0: Bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
1: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
2: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz Simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
3: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizeti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
5: Slušate Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo.

0: Kulečac je specifičan po tome što on mora imati vektora, vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
1: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji. Iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
2: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
3: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizeti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
2: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
5: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
6: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. U današnjoj emisiji pratimo jezične seminare i kampove te veliku obljetnicu Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavanguta. Kako bi svoj gradišćansko-hrvatski jezik koji su stoljećima očuvali od zaborava, mladi iz Gradišća što bolje ovladali i standardnim hrvatskim jezikom, svake godine deseci njih okupe se u Puli. U neposrednom kontaktu s izvornim govornicima hrvatskog jezika uz sadržaje zanimljive mlađim generacijama razvijaju svoje jezične vještine i jačaju samopouzdanje u služenju njime. Potvrdili su to u razgovoru sa Nitom Bartolović, neki od polaznika ovogodišnje ljetne škole za gradišćanske Hrvate. Elija Zvonarić, Eva Fleischhaker, Barbara Jans i Klara Kovačević, učitelji Ana Marija Zagmajster i Luka Slegović, te Dominik Talijan, organizator ovogodišnje ljetne škole za gradišćanske Hrvate u Puli.
7: Ljetni praznici za većinu znače odmor od školskih obaveza, no ovdje se uči dobrovoljno, uz radionice i druženja. Mladi gradišćanski Hrvati upoznaju tradiciju svojih predaka i grade nova prijateljstva.
8: Mi se vježbamo pričati hrvatski, ali tazo, ja se nisam novoga naučio, samo vježbamo se. Najteže mi se čini naučiti riči koje mi nimamo v gradišćanskom hrvatskom.
9: Ja sam čula nove riči koje prije nisam poznala, sam naučila. Ja sam naučila nešto, also glagolicu smo naučili. To je bilo za mene jako interesantno, jer ja prije nikad nisam vidjela da smo prije u Hrvatskoj tako nešto pisali i da to je eigentlich very cool.
10: Ja sam si naučila čula nove riči koje prije nisam poznala. Naučila sam se meru prije grada, jer sam što novo vidjela i jer isto prije Brijuni kad smo i bili tu.
7: Hrvatski se ovdje ne uči samo iz knjiga. Pjesma i zajednička aktivnost i način su da djeca jezik čuju, govore i zavole.
9: Naučila sam u školi pričati hrvatski, igrati pjesme, pjevati i tako.
11: Imam vlašće iskustvo kroz moju nastavu u Austriji da je najjednostavnije da motiviram školarice i školare kroz jačenje. Oni si rad slušaju nove jačke, onda si počnu i doma slušati hrvatske jačke. Mislim, to je najljepši način da se uču jezik sami doma. Mi se učimo hrvatski jezik na kreativan način, znači mi ne samo jačimo, nego i mi kreativno oblikujemo, na primjer jednu scrapbook stranicu ili tako, a meni je najvažnije da na prvo stoji veselje, ako je veselje, su i motivacija ovo, onda sve drugo jednostavno samo dojde.
7: Učenje jezika lakše je uz filmsko platno.
12: S obzirom da doma govore, znači, gradišćanskim hrvatskim, ovdje pokušavamo više razgovarati s njima na standardnom hrvatskom jeziku i recimo moja skupina, s obzirom da su tineđeri, gleda našu hrvatsku seriju Sram i onda raspravljamo o seriji i tako zapravo vježbamo hrvatski jezik. Meni je zapravo najbitnije da im približim neku kulturu, tipa hrvatske TV serije ili filmove, kako bi oni doma nastavljali sami pratiti hrvatski jezik i tako ga usvajati i obnavljati, s obzirom da ne govore na standardu, već na narječju, kako bi im ipak standardni hrvatski jezik više ušao u uho.
7: Gradišćanski Hrvati potomci su Hrvata koji su se prije više od 500 godina naselili na područjima današnje Austrije, Mađarske i Slovačke. Iako stoljećima žive izvan domovine, čuvaju svoj jezik i običaje. Ljetna škola za gradišćanske Hrvate u Puli se održava 14. godinu.
13: Nudimo to za mlade Hrvate od 13 do 16 godina da dolaze tu u Hrvatsku i se tu vježbaju i uče hrvatski jezik. U Austriji se to sve više izgubiva. Tako da nam je jako važno da djeca vide kako velika je vrijednost u znanju jezika i u korištenju jezika, ne samo kod kuće, nego i izvan svojih kruga. I zato dolazimo svaku godinu tu u Hrvatsku, da djeca imaju i mogućnost da razgovaraju na hrvatskom jeziku, da pričaju. Imamo prije podne nastavu, to znači radionice, jezične radionice, imamo i gramatiku, imamo muziku, imamo neke jezične stvari, tako da je baš kao i škola. I poslije podne idemo na kupanje, imamo i večerni program, razgledivamo grad, imamo izlete.
7: Jezik se najbolje čuva kada se govori. Ovakve škole prilika su da se najmlađi njime koriste, usavršavaju ga, prenose znanje, kulturu i običaje, te ih čuvaju za buduće naraštaje.
6: Uz ljetno druženje i zabavu lakše se uči jezik. Hrvatski akademski klub iz Beča ponovno je spojio mlade iz Austrije, Mađarske, Slovačke i Hrvatske. Radionice, glazba, kvizovi i druženje bili su u ovogodišnjem seminaru Jezik bez granica u Pučišćima na otoku Braču. A u Budimpešti je od 10. do 14. kolovoza održan 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Tijekom 5 dana učenici su kroz raznovrsne, obrazovne i zabavne sadržaje učili hrvatski jezik, usavršavali svoje znanje te upoznavali hrvatsku kulturu, običaje i tradiciju. Kamp su zajednički organizirale Hrvatske samouprave 16. okruga, Ferencvaroša i Čepela. Sudjelovanje za učenike bilo je besplatno. O ciljevima i programu ovogodišnjeg kampa Andrija Pavleković razgovarao je s predsjednicom Hrvatske samouprave Ferencvaroša Kingom Kolesom, dok su nam učenici otkrili što su tijekom druženja naučili u kojim su aktivnostima sudjelovali, te po čemu će pamtiti dane provedene u kampu.
14: Koliko djece imate ove godine?
15: Do 15 smo primili svake godine, ali i ove godine samo do 15 možemo organizirati, a neki dan možda smo i manje, jer djeca su već počela i trening i ples i sve tako, tako da ko može malo prije podne, a neko može samo posle podne i onda ovako, ali 15 maksimalno.
14: To je jedna dobra prilika i za roditelje. Znaju da su na sigurnom djeca, a vi im osigurate program. Zbog velike vrućine radije ste u nekim ranama, nekim parkovima i danas se nalazimo tu među leptirima, botaničkom vrtu, jel?
15: Da, to je nešto novo. Djeca još tu nisu bili. Svake godine tražimo takva mjesta gdje sigurno još nisu bili da budu sa nama prvi put, ma tako da to će biti onda neko iznenađenje da su sa nama i sa svojim prijateljima. Zbog vrućine smo mislili da bolje negdje u zatvorenom prostoru biti, tako da jedino jedan dan smo imali kod Eće kad smo bili u Kordo studio, jer tamo nisam znala. Ja sam mislila da to je isto nešto zatvoreno i tamo smo bili malo na otvorenom dijelu, baš od 12 do 2,5, tako da to je bilo malo toplo juče, ali svaki dan nam je vravamo zbog sunca i zbog UV svjetlosti da budemo u zatvorenom.
14: Djeca su onda postala filmska zvijezda u studiju, jel je se uživali?
15: Jesu, jako je bilo i zanimljivo, oni su i mogli i pitati i malo da se oblače, tako da su sve isprobali što su mogli i imamo djece od 8 godina, imamo i od 16, 17, tako, ali svi su uživali.
14: Svaki dan jedna ulaznica, to dosta košta, po 15 osoba. Kako ste uspjeli isposlovati?
15: 16. okrug je kod svoje samouprave natjecao, tako da on je imao najveći potpor. I onda zato treba 3 samouprave da to nekako surađivamo zbog toga, jer su svugde inače ulaznice jako skupi, a i hrana, jer kod nas 3 puta dobiju i polazimo sa doručkom, pa posle objed, pa posle i neka užina i moramo se pripremiti i na toplo vrijeme, zato i piće jako nam je važno i ne možeš ni zamisliti da roditelji već kad je završena školska godina već pitaju kad će biti kad, kako da organiziraju ljeto, jer djeca ne žele izostaviti.
14: Ima stalni povratnika koji dolaze?
15: Pa ja mogu reći da su već svi stalni i bilo je da djeca nisu htjeli ići kod bake baš ovaj tjedan, nego morali su nekako druga. Jedna je došla iz Italije malo ranije da bi stigla, da ni slučajno ne ispusti naš kamp, tako da nema tako koji je prvi put sad već nama.
14: Jeste radili neke radionice, ručne radove?
15: Radionica nam je bila, jer je to hrvatski jezični kamp, tako da smo hrvatski riječi svugde koristili, da ne samo to što svakodnevno koriste, nego zato dolazimo na različita mjesta da sa ovim riječima se upoznaju. Križaljke, svaki dan malo vježbanje, tako da i to je bilo najpotrebnije.
14: I čekaju školu?
15: Ne, niko. Jedva čekaju da imamo više programa. Bili su i u vjerskom kampu i tamo su uživali, tako da sad idu u glumački kamp samouprava BK Šmeljerobudo i meni je rado da to su stvarno hrvatski kampovi, no jezični kampovi.
14: Ferencvaroš ima nešto za jesen, što priprema?
15: Da, već smo dobili mogućnost da već krajem kolovoza će biti Bokač Fest, što smo bili i prošle godine, i 11.9. će biti Balkan Roll, to zajedno iz Ferencvaroša, Bugari, Hrvati, Srbi, Grci zajedno, to već godinama organiziraju i mene su isto pitali da li želim se priključiti. Tamo smo bili skoro prošle godine 300 ljudi.
14: Biće hrvatski izvođača?
15: Naravno, to ja svaka godina ako mogu onda iz hrvatske škole, iz Hošiga dovezemo ili manje ili srednjoškolske, tako da ples biće.
14: Kako ti prolazi ljeto?
16: Pa dobro, bio sam na otoku Krku i na onom kampu u Pag.
14: I kako je bilo?
16: Dobro je bio, sad sam već gimnazijom. Tako je bio boje.
14: Nema toliko obaveza, valjda?
16: Da.
14: Ima novi prijatelja?
16: Pa da, da.
14: Sreo si i mještane?
16: Ne baš mještane, samo one iz Pećuha.
14: Onda si se sprijateljio s njima?
16: Da.
14: Ove godine jesi bio već u kampu, jer to je drugi onda, treći?
16: Treći, nisam puno doma.
14: To je dobro, da brzo prolazi ljeto.
16: Brzo prolazi, da.
14: Što voliš preko ljeta najviše raditi? Što ti je hobi?
16: Sad sam puno išao negdje sa biciklom. Sa prijateljima. Malo je opasno, ali nisam imao
14: nesreću. Ovog tjedna ste u kampu Jedinka. Što ste sve radili?
16: Prvi dan smo bili u Duna Plaza. Tamo smo neka igračka.
14: Aha. Danas ste tu kao u pravoj džungli. Tu su leptiri, da. Ptice, ribe. Si bio već tu? Sparno je dosta.
16: Da.
14: Ima poznati novi lica u kampu?
16: Nisu nova lica, svakoga znam tu.
14: Je čekaš školsko zvono?
16: Ne baš, noću je Andraš.
14: Ako dobro znam, od osnovne škole si se oprostila, jel?
17: Pa da, jesam već davno.
14: A u istoj ustanovi gimnazijaka, koji razred?
17: Sad ću 11. Treći razred gimnazije.
14: Treći razred gimnazije. Ipak, srce vuče u ovom društvu tu u kamp.
17: Pa da, već jedno, to je 6. put mislim da sam tu u kampu i svake godine idemo na jako dobre programe, znači ja bi se rado vratila i sljedeće godine.
14: Onda i možeš pomoći mlađima, animator biti.
17: Pa, pomažem, da, malo pazim na manje, tu mi je i sestra, znači ima i koristi da sam tu.
14: Kako je prošlo ljeto do sad, gdje si sve bila, što si sve radila?
17: Bila sam na festivalu u Bugarskoj, zbog plesa, bili smo u Veliko Tarnovo i u Varni, bila sam u Parizu.
14: To je poklon putovanje?
17: Da, bili smo svi tata, mama, moja sestra.
14: Cijela obitelj?
17: Da, i bila sam na Pagu sa školom, sad će opet škola. Opet učenje.
14: Koji su najbolji dojmovi? Pretpostavljam s obitelji biti.
17: Da, dosta je bilo dobro i sa prijateljima u Bugarskoj.
14: Znači, što voliš u slobodnom vremenu? Što radiš preko ljeta?
17: Volim slikati, a moram priznati ovog ljeta baš nisam tako puno slikala. Obično to dosta i čitam. Pa sad je ljeto, sad imam vremena. Ne treba učiti. Lila Benđeskov.

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavanguta ove godine proslavlja 80 godina neumornog rada, strpljenja i ljubavi u čuvanju tradicije i time se svrstava u najstariju udrugu kulture Hrvata u Vojvodini. 80 godina u Stamboru, pletenu slamu i srce puno ljubavi prema hrvatskoj baštini.

0: Uz ovu veliku obljetnicu slavi se i 40 godina kolonije Naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, o čemu nam govore Ivica i Ljubica Dulić te Ladislav Suknović.
1: Ja sam Ivica Dulić, tajnik Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Matije Gubelj iz Tavanputa. Ona mi je godina ponosa i slave, što bi mi rekli, 80 godina postojanja i rada Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Matije Gubelj. Kada to kažemo, ne smemo zaboraviti godine koje su bile prije tog osnutka. Znači, Matije Gubelj je samo nastavio na temeljima Hrvatskog seljačkog prosvetnog društva koji je utemeljen 1927. godine. Tako da, evo, jedan možda veći jubilej će to biti sljedeće godine, kada ćemo možda slaviti 100 godina organiziranog kulturnog djelovanja u Tavankutu. Ali evo, znači, pošto je to 86. i evo, prošlo ove godine nam se dosta jubileja, ili kako mi ga još moramo reći, i okrugli brojeva nekih manifestacija dogodilo. Pa pošto se evo nalazimo sada u Zagrebu na jubilarnoj 60. smotri folklora, ono bi istakao da smo naše društvo bilo na prvoj međunarodnoj smotri folklora. Jako interesantno, kada je sadašnji selektor gospodin Vido Bagur bio u Tavankutu, rekao da te godine 1966. godine bilo 60 i nešto društava. Od tih 60 društava samo 20 i nekoliko radi, među kojima smo i mi. Oni su pozvali naravno sva društva koja djeluju i danas su svakako oni gosti na ovoj smotri i mi smo ovdje. Šta je još interesantno u našem društvu? Društvo je djelovalo 20 godina do te 66. pod tim imenom, ali mi nismo imali tada folklornu sekciju. To je bilo sve na temelju dramske sekcije i neke sportske sekcije. Folkloraši su se skupljali, tamburaši po potrebi. To je tada bio u tih prvih 20 godina stvarno izvorni folklor. Mi sada volimo reći da je izvorni folklor, ali kada je folklor počeo se imati svoju kontinuiranu sekciju, onda se već učio od nekoga. I možemo reći da ova proslava smotre folklora 60 godina je i nama 60 godina folklorne sekcije unutar našeg gubca. Što je još interesantno, u našim ovim jubilarnim događanjima 61. godine je organizirana prva likovna kolonija kada se grupa šestorice skupila akademskih slikara u Tavanputu i rekli našim slamarkama, pored svojih radova, kaže, radite te predivne slike od slame, krune od slame, mogli bi se okušati i napraviti neku sliku od slame. Tako da, evo, 62. godine je napravljena prva slika od slame i mi se ove godine, što je 65 godina, te likovne kolonije kada je organizirana u Tavanputu.

0: reći da je slamarska umjetnost danas jedan identitetski element za bunjevačke Hrvate, pa Kutovom, ali možemo sada već reći i dakle, u širem području Subotice, okolice dakle, Sombora i okolnih mjesta. Slamarstvo je na neki način najviše u Tevom Kutu nekako izraslo taj brend i sama galerija, odnosno naša institucija koja je utemeljena 2011. godine, radi intenzivno na promoviranju dakle, ove vrste stvaralaštva. U Hrvatskom kulturno-prosvjetnom društvu Matija Gubec, evo već dugi niz godina djeluje slamarska sekcija koja objedinjuje veliki broj žena iz Tevom Kuta i okolice, okolnih mjesta Subotice. Dakle, žene slamarke koje stvaraju ovoj tehnici. Naravno, tu je naša Jozefina Skenderović koja je dugogodišnja bila voditeljica kako sekcije, tako i kolonije. Novinarka Glasa Hrvatske nju je prozvala dakle, šaptavčicom slame. Jozefina se na neki način i ponosi upravo tim nazivom i jako se dakle, raduje što je ponijela i na neki način i tu titulu. Što se tiče galerije, dakle, ona djeluje i na promoviranju slamarstva kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa kako hrvatske zajednice u Srbiji, a jednako tako galerija zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata radi i na procesu da se slamarstvo stavi na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Republici Srbiji.
1: Kazala nam je Ljubica Vuković-Dulić, istaknuta hrvatska kulturna djelatnica, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja iz Subotice, koja aktivno djeluje unutar Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Tevom Kuta. Poznata je po dugogodišnjem radu na očuvanju i promicanju naivne umjetnosti u tehnici slame i bunjevačke baštine. Uz ovogodišnju proslavu 80 godina Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec, društvo slavi i 40 godina kolonije naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, tradicijskog skupa kojim se želi sačuvati i prenijeti znanje o plesovima, glazbi, običajima i drugim elementima baštine bunjevačkih Hrvata. Polaznici tijekom višednevnog programa i ove godine usvajali su tehnike izvođenja bunjevačkih plesova, među kojima su bunjevačko, momačko i gajdaško kolo, uz naglasak na izvornu plesnu tehniku, dinamiku i stil izvođenja, a vrijedan trud, entuzijazam, znanje i neumoran rad prepoznat je i cijenjen.

0: Za svoj rad Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta u svojoj bogatoj povijesti primio je dvije ključne povelje kao priznanje za svoj rad na očuvanju tradicije i razvoju lokalne zajednice. Povelju Republike Hrvatske 2011. za višedesetljetni rad te izvanredne zasluge u njegovanju i promicanju tradicijske kulture baštine Hrvata Bunjevaca u Vojvodini, te srebrnu povelju Suncokret ruralnog turizma Hrvatske 2023. za uspješno povezivanje kulturne baštine s turističkom ponudom i razvojem ruralnog turizma u Tavankutu.
1: Ladislav Supnović, član Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec Tavankut. Ono što je nama vrlo značajno je da mi nastojimo sada sa novim modernim trendovima, ali isto tako i sa velikim izazovima očuvati kulturnu baštinu, što nije ni malo lako jednostavno u ovom novom dobu, pogotovo digitalnom dobu, ali smo mi evo pokušali da zapravo kroz naše sve projekte, svo naše internetsko digitalno znanje usmjerimo zapravo na prezentaciju našeg bogate kulturne baštine. Mislim da smo u tome jednim dobrim dijelom i uspjeli, dakle ne samo u prezentaciji, nego postavljanju naše kulturne baštine kroz sve manifestacije, aktivnosti, projekte koje mi radimo i sve ono što činimo u Tavankutu. Ponajprije je to, ja bih rekao, možda i najvažniji segment da smo kroz turističke aktivnosti postigli to da mi zapravo kulturnu baštinu živimo jedan kulturni turizam u Tavankutu, što je doprinijelo razvoju naše zajednice u tom dijelu. Dakle, tu nije samo više stvar prezentacija kulturne baštine, nego doista jedan ekonomski segment koji mi nastojimo da podržavamo naš lokalni živalj u Tavankutu, a naravno i šire, i naravno kroz sve to upakiramo jedan dobar i kvalitetan turistički projekt koji je postao vrlo atraktivan. O tome govori i podatak da smo ove godine, evo nakon 10 godina bavljenja seoskim turizmom, dočekali i 20.000 turistkinju u Tavankutu. To je zapravo jedan za nas vrlo značajan broj ili jedna lijepa brojka, kada znamo da prije 10 godina zapravo smo bili na jednoj početnoj razini bavljenja seoskim turizmom. I kroz zapravo evo jedan doista širok spektar bavljenja, dakle ne samo turizmom, ekonomskom osnaživanju seoskih žena, bavimo se marginaliziranim grupacijama u našoj zajednici. Potom radimo projekte koji su vezani za poljoprivredu, za ekologiju i brojne druge projekte, a kroz sve njih zapravo pokušavamo pronijeti nit vezano za kulturnu baštinu svim onim segmentima u kojima je zapravo su naši ljudi bili itekako prepoznatljivi i u kojima se očitavala ta bogata kulturna baština i bogato kulturno nasljeđe kako u svakodnevnom životu, a naravno i onom reprezentativnom. Trudimo se i radimo na očuvanju tradicijske arhitekture i ono što s ponosom ističemo, mi u Tavankutu imamo jedan salaš koji je proglašen za spomenik kulture i to od strane Vlade Republike Srbije 2001. godine. Što je još važnije jest upravo to da je naš salaš u Tavankutu sa još jednim u Nosi, to je jedno mađarsko selo, to su dvije jedine salašarske nastambe na teritoriji grada Subotice koje nose ovakvu vrijednu kulturnu zaštitu. U tom smislu smo se potrudili da zapravo to, taj salašarski ambijent i salašarsko arhitektonsko nasljeđe očuvamo i prezentiramo kao jedan muzej na otvorenome i dakle smo i taj dio navezali na našu turističku priču i na naravno očuvanje kulturne baštine, tako da je to postalo jedan stožer okupljanja jako dobrih ideja i upravo taj salaš je sada ispunjen sa brojnim predmetima i to etnološki vrijednim predmetima gdje su nama zapravo sada ljudi sami donosili i poklanjali te predmete. Zapravo smo mi postali nekakva vrsta stožerne priče oko okupljanja svih tih etnološki vrijednih predmeta i jedne vrlo vrijedne etnološke priče. Vi sada kada dođete kod nas na salaš, vi možete da doživite jedan ambijentalni prostor, možete da doživite jednu tradicionalnu arhitektonsku vrijednost, da vidite predmete, a naravno i prebogatu mobilijarom i predmetima koje su naši ljudi, naši stari koristili u to vrijeme. I ono što je zapravo segment koji mi pokušavamo našim mladima i mislim vrlo uspješno osvijetliti, jeste upravo to da su naši salaši predstavljali jedan mini ekosustav koji je funkcionirao samodostatno i od kojih se zapravo sada ti neki elementi tadašnjeg života prenose na sada nove trendove u razvoju ekologije, u razvoju permakulture, organske poljoprivredne proizvodnje, i to je ono bogatstvo koje mi baštinimo. I koliko god da smo mi sad mislili da je to nešto što je na selu, što je zaostalo, zapravo vidimo koliko bogatstvo mi baštinimo, dakle i u tom nekom realnom životu, a naravno i vezano za svu ovu kulturnu baštinu koju čuvamo.

0: etnoparku Majkin Salaš u Hajdukovu u ponedjeljak 17. kolovoza svečano je otvoren 14. saziv Međunarodne umjetničke kolonije Stipan Šabić u organizaciji Hrvatske likovne udruge Croart. 14 umjetnika iz 7 zemalja okupilo se u prekrasnom ambijentu etnoparka gdje je otvorena ovogodišnja umjetnička kolonija Stipan Šabić. A o Monoštoru, od obnove crkvenih okvira do izrade suvenira i namještaja, drvo je materijal kroz koji Ivan Periškić izražava svoje znanje i ljubav prema rodnom kraju. Njegov rad povezuje prirodu, tradiciju i identitet Šokačkog sela. Zbog toga njegovo gospodarstvo, koje dijeli s jednako vrijednim roditeljima, posjećuju i brojni turisti. Među njima i naš kolega Josip Stantić.
1: Podignuta u 18. stoljeću, crkva Svetih Petra i Pavla u Šokačkom Bačkom Monoštoru s vremena na vrijeme pokaže znake slabosti i starosti. Najugroženiji su drveni elementi, no u selu nisu zabrinuti jer o njima brigu vodi Ivan Periškić. Nedavno je obnovio okvire slika i simbola crkve.
2: Sve je rađeno ručno, sve je rađeno od lipe, sve je farbano sa istom zlatnom bojom, pričvršćeno tako da se ne primeti. Sa zadnje strane to sve je pričvršćeno. Ta dva ranova sam radio mjesec dana, ručno svaki dan. Ovo je rađeno sad, a sad sljedeći projekat bit će izrađen ambon i bit će krstionica izrađena. Znači za ovu crkvu, za našu u selu crkvu, to ću ja odraditi.
1: Okviri, unikatan namještaj, ukrasni predmeti i suveniri rezultat su njegove vještine obrade drva. Razvijao ju je s bratom blizancem Nenadom uz roditelje, poznate monoštorske pčelare, za njihovih odlazaka u šumu.
3: To su sa nama bila uvijek i dica, Ivan i Nenad, i oni su jednostavno u okolini tražili večito neke grančice, pravili nešto, rogove naravno su išli tražiti, oružje im je bilo mala sekirica i tu je počelo interesovanje za drvo.
1: Riječi su Ivanove majke Anice. Ljubav prema prirodi i drvu razvila se u profesiju. Ivan je s bratom završio šumarski fakultet i kada nije u radionici, za katedrom je srednje škole u kojoj predaje predmet obradu drva.
2: Drvo, šuma, priroda i tako je sve to nastalo. Znači, prvo smo krenili sa izradom nekih drvenih satova, zatim smo krenili podloške za trofeje, duborez neki i onda sve komplikovanije i komplikovanije stvari.
1: Ljubav prema drvu i prirodi kod Periškića nije samo obiteljska crta, nego i nasljeđe starih monoštoraca.
2: Svi su Šokci bili vezani za crkvu, imali su svoje neke običaje, koristili su jako puno drveta, tako da sve je bilo od drveta što se moglo napraviti. Mislim, Šokci su tu živjeli pored vode, u šumi, okolo šume i tako. Šta su pravili? Pravili su drvene čamce, pravili su drvene klompe koje su zimi nosili, pravili su ta paorska stara kola, radili su, ajde, crkva kad se odradila, sve je to bilo od drveta, od kipova, od ramova, od tih klupa, sve što je moglo, sve se pravilo od drveta.
1: Osim za izradu komercijalnih predmeta, Ivan prirodne materijale upotrebljava i za simbole svojega identiteta.
2: Gore sam stavio ovako tablu, nisam ništa pisao, sve ovako da je izvorno, da je prirodno, samo sam izlakirao da dobije onaj neki sjaj. I evo, Isus, izbušio sam rupu za zakačku, okači se i to mene stoji u radionici.
1: Vještine braće, pa i cijele obitelji Periškić, zapaženi su i izvan Monoštora. Njihovo gospodarstvo gotovo svakodnevno posjećuju skupine turista iz Srbije i Hrvatske. Najčešće ih dovodi turistička voditeljica Zdenka Mitić.
4: Ivan i Nenad, zajedno sa svojim roditeljima, znači bukvalno još od onih malih nogu, kada su i počeli da se bave onim što rade danas, su neko ko zaista je jako važan činilac u celoj našoj ekoturističkoj održivoj priči.
1: Ivanov brat blizanac, jednako vješt i uspješan, život odnedavno gradi u Hrvatskoj. Posvećene, kažu, obitelji i poslu, ali ne zaboravlja podrijetlo i tradiciju rodnog Monoštora.
0: Podsjetimo na još jedno ovo ljetno događanje. Spajanjem plesača sastava Kolo s tamburaškom skupinom Slavoj prije 50 godina nastalo je Kolo Slavoj, folklorni ansambl gradišćanskih Hrvata. Istraženo narodno blago obogaćuju suvremenom interpretacijom, a mi smo ih susreli u Čakovcu u sklopu manifestacije Porciunkolovo. Za njihov prvi nastup na najvećem međimurskom proštenju zaslužna je ljubav. Iz Čakovca priču nam donosi Paula Poljak Morandini.
5: U šetnji Čakovcem na vrhuncu Porciunkulova susreli smo mladi bračni par, Jelenu i Filipa Tirana, s troje djece od 4, 8 i 10 godina. Na nastup folklornog ansambla Kolo Slavoj iz Beča poveli su i nečakinju. Čakovčanku i gradišćanskog Hrvata povezala je upravo ljubav prema folkloru.
6: Na školi folklora koju organizira Hrvatska matica iseljenika smo se sad već pred dosta godina upoznali, tako da od 2003. godine nas dvoje prvo smo bili ljubav na daljinu, relacija Beč-Čakovec pa Beč-Zagreb za vrijeme studija.
5: Filip pleše od 5. godine, a u Kolo Slavoj je krenuo s 15.
7: Kao glazbenik i kao plesač sam uvijek tražio neku i naobrazbu u taj smjer i tako nas je nekoliko Kolo Slavojci spakovalo na ljetnu školu folklora. I tamo smo se upoznali s Jelenom. Ne samo s Jelenom, nego i s jako puno ljudi. Znači, to je jedna zapravo zajednica, jedna vrlo internacionalna zajednica koja se tamo upozna, nađe i gaji onda te odnose.
5: Pjesme na gališćanskom hrvatskom Jačke važan su dio njihova identiteta. Gotovo zaboravljene stare tradicijske pjesme i plesovi iz svih krajeva u kojima žive gradišćanski Hrvati, unutar Slovačke, Austrije i Mađarske, istražene su i sačuvane.
8: Kolo je druga familija, to je prijateljstvo, mi se družimo, mi jačimo, mi kada je skupa se plačemo, ne znam kako bi znala reći, ali to je Kolo familija.
9: Ja živim u Beču, ali i u Gradišću i sam i u Beču tražio hrvatsku zajednicu i sam tamo našao i prijatelje, prijateljice s kimi sam mogao, mislim, stvarno živjeti tu kulturu.
5: Kad kao studenti dođu u Beč iz gradišćanskih naselja, poput Kancuša ili plesača Matijasa, studenta tehničke kemije, ravnotežu im donosi folklor, kroz koji njeguju jezik svojih predaka.
10: Ja mislim da je to jednostavno jedan potencijal, jer nama su to dali u zipku, u koljevku, su nam dali te neke turić, i zašto to neko ne učuvati, jer to je ipak nešto naše i da, meni je to baš drago, tako emotivno.
5: Velikog srca prihvaćaju sve koje zanima hrvatski jezik i kulturna baština.
11: Ja živim u Beču već 20 godina, inače sam iz Srednje Bosne, iz Novog Travnika. I jednostavno u zadnje vrijeme osjećam sve veću potrebu da se družim i da provodim s ljudima iz Hrvatske koji imaju moje korijene. I igrom slučajno sam preko interneta i preko nekog poznanstva došla sam do Kola Slavoj i jako sam sretna s njima, prihvatili su me u njihovu obitelj.
5: Magdalenu fascinira povezanost gradišćanskih Hrvata. Nevjerojatnih 5 stoljeća očuvali su svoju baštinu jer dugo su bili zatvorena regija.
12: A međuvremeno sa globalizacijom, je i nama već teško malo da sadržavamo te naše običaje, taj naš jezik. Nije jednostavno dan današnji, ali ipak baš Kolo Slavoj, ja bih rekla, to je takav, tu se kristalizira cijelo gradište.
5: Čakovička publika s ljepotom njihova nastupa susrela se u tradicijskoj zoni, oformljeno s ciljem povratka korijenima.
13: Tako smo i mi pokušali vratiti tu priču malo unazad i upoznati zapravo posjetitelje koji se znamo svi više vole družiti ovim nekim komercijalnim dijelovima, ali ipak ih upoznati s tim nasljeđem, s kulturom, tradicijom ne samo Međimurja, već i drugih krajeva Hrvatske, a i drugih zemalja.
5: Nakon 3 godine uspjeli su dogovoriti nastup Kolo Slavoja uz pomoć Jelene i Filipa. folklorom njeguju tradiciju, jezik.
6: Najbitnije zapravo od svega je da djeca znaju sve varijante jezika, tako da s njima pričamo doma i suprug i ja gradišćansko-hrvatski. S bakom kad dolaze doma tu uče međimurski i se spomine međimurski s bakom, a standardni je isto dio jer uče bili su svi u dvojezičnom vrtiću.
5: Još im samo u Beču nedostaje dvojezična škola. Dok je Filip umjetnički voditelj folklornog ansambla, Jelena radi u Hrvatskom centru u Beču.
7: Mi smatramo da da je vrijedno gledati u prošlost što se tiče tradicija i tradicijske kulture i narodne umjetnosti, pošto se radi zbilja o velikoj intelektualnoj i emocionalnoj vrijednosti. I onda je uvijek pitanje kako to spraviti u današnjost, da ne bude ultrakonzervativno ili da ne bude zaprašeno ili da ne bude dosadno. A u tome baš vidimo našu zadaću da živimo tradiciju ili elemente tradicije u 2026. godini.
0: Kad djeca odrastaju uz pjesme i plesove u svojem domu, a emocionalno su povezana s prijateljima iz ansambla, odrastaju u suvremenom, a predivnom, toplom okruženju.

večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstavit moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugokosti do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegov ime, naravno.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za jedan

0: Naravno, on je zaslužio koji običan.
1: Hey, I got one, my friend, here. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

your boots. Znanost prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, jel? I svi novi tu, ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

0: je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače!
1: Ajmo svi, jače, mani!

0: maloglasnije.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice prekrasan

0: duet cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koje svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
1: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
2: Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

verzija 90-60 i 4 cm, gospodin Mladen Bodalec. Dragi prijatelji, gdje bili, puno vam hvala što ste ostali nam vjerna publika. Naš je kroz dugi put

široki brijeg. Na kraju ćemo se vratiti kući, pa ako Bog da, zamolit ćemo da nam bar dopuste pred katedralom da odsviramo jedan božićni koncert. I neka vam nikada ne bude žao ako ste nas slušali. Nas uvijek možete prepoznat samo po tome jer mi uvijek hodamo uspravno. Puno vam hvala što ste nam bili vjerna publika, našim dečkima na frontu i svima koji su dali život za našu domovinu i za njihovu djecu. Otprilike kažemo ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daje nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokup nove informacije o javno dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Svi analizirani uzorci vode na Gospićkom području zdravstveno su ispravni, pokazala je analiza koju je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo 17. kolovoza. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama i zaključeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. Također, ni u jednom uzorku nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, navodi zavod.
3: Vijesti.
0: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba hospitalizirana je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
4: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
5: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog samo slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Od danas više cijene goriva. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Benzin od danas stoji euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Na mjestu potonuća jahte Kočijova nije uočeno onečišćenje.

0: širenje mora, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Jahta na kojoj je jučer buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti i na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Marijana Mišura.

0: Na redu je emisija S mikrofonom po Istri.
1: Misli niga lipšega nego se najbolj predivnen ambijentu najti se u našem Raklju sa još jednom legendom, kao stvari potječe, reći ćemo iz Raklja, ovaj put se dela o sportskoj legendi, naš Josip Bepo Catela ili Zatela. Bepo, prvo svega jedan lipan pozdrav, drago mi je da smo se našli vode lipo Šotove ulike i da gledamo lipo Raški kanal.
2: A i meni jako drago dojti to te, pogotovo kad čujem malo naš jezik, kako govorite po istrijanski, kako i ja to ne moram nikako zabiti. Jako mi je drago biti i u Raklju, kako i u Puli, jer živio sam tode do 52. Galica na Svetom Mikuli, pokle sam pošao u Pulu, ostao sam u Puli sve do 18. Galica i pokle sam partija u Francusku i sad sam već 60 litri bo tamo.
1: Našao sam vas tamo, di ste u stvari doma, otkud ste proizašli, ćemo reći, pronikli.
2: Tako je, rođen sam u Puli, ali do 53. Galita sam živio tote na Svetom Mikuli, kada smo mi, i to je jedno mjesto, če ne more nikako zaviti. Jako sam živio, samo 3 lita, ali sva godišnje odmore u školi, ja sam sve provio tote na Svetom Mikuli.
1: Bepo, ča se domislite, evo, no, sada, to je već neki odmak od 70 lit foši više, od čas se vi domislite sve kremi kule, koliko se toga ambijalo jedan put, evo, kad su vaša sjećanja kao malega na Svetom Mikulu?
2: Sjećam da su se puno kambijali, kad vidim toliko ljudi, kad vidim restoran, kad vidim toliko vitur, kad vidim tu čestu kća je načinjena, čas smo hodili, čas smo hodili spokojnim ocem, ja kad je bio ribar tote sa Mikulom, nositi ribu do Raklja na noge, to je ta bila česta. Svega tega se sjećam, ali svaki put kad dojdem ja sada u Pulu i moram dojti u Raklje i na Sveti Mikula, i svaki put kad donesem tamo jednega Francuza, svakako mora dojti u Svete nije da vidi taj pogled, za mene to, taj pogled to mi ostaje u sjetlju dok budem živ, to je najbolji pogled što imam ja u mojim očima i što sam vidio do sad u mojem životu.
1: Želite reći, Istra je posebna, a Raklje je počeo na prvom mjestu.
2: Tako je, sve si reka. Istra je posebna, naša Istra je zbilja takova stvar, kad govorimo nekim ljudima, moraju dojti da vidu ča je to, a Raklje je zbilja posebna stvar.
1: Vašim sportskim uspjesima ćemo početi nešto u mrvicu kašnije, još bi insistija tornati ono vaše djetinjstvo, evo kad ste imali 6, 7, 8, 10 lit, evo čas se domisli kako je pasivalo vrijeme.
2: Pa 8, 10 lit kad sam imao, vrijeme će počivalo je, bio sam u školi Nemekirac u Šijani, igrali smo na česte, igrali smo u bloku i pokle tega počeli smo malo, šta se reče, igrati malo po tim klubovima, ali tada nije bilo kao što je danas u 7, u 9, u 11, u 13, počeli bi bio jedino u kadetima i u juniorima da počneš malo igrati. Ja ča se čećam mojeg mladosti, to je najviše ča se čećam, na primjer, blok u Šijani kad sam stao, kad smo mogli igrati balu cijeli dan. A druga stvar, sjeća sam pokle, na primjer, prvog nastupa u drugoj ligi, kad su svi napustili, bili ono Istru 66. i kad sam po prvi put igrao u drugoj ligu, u Travniku, to mi je ostalo u glavi. To mi je ostalo i ostaće mi cijeli život, prva utakmica u Travniku u drugoj ligi jugoslavenskog prvenstva.
1: To je bilo nekako podnormalno, od malih nogu stvari osjetili se tu ljubav prema sportu, prema nogometu, prema bali.
2: Da, ta ljubav je bila. Mislim da smo svi u suštini bili malo sportaši. Moramo reći, sad svi govori, na primjer, o Mati Parlovu. Ni da ne zna, sad dobro da ste vi pred nama, ni da da sam prvi čaj napisao Matu Parlovu u tempu, u beogradskom tempu, 65. da će taj čovjek biti prvak Jugoslavije, prvak Europe, prvak svijeta, vidim ga evropskim svjetskim prvakom i olimpijskom medaljom. To još dan danas imamo taj članak u tempu i kaže, svi smo bili sportaši. Tada Teo bio sa mnom u školi u Šijani, on je bio, mislim, počeo malo prije nas na boksa, onda smo mi čuda Šijanci dosta bili za nogomet i svi smo se našli malo po tim klubovima, pulskim klubovima od 66. 68. 69. do 70. svi se malo i čuda bavili tim nogometom.
1: Nevjerojatno, kako tumačite to da Foši baš to vrijeme bio jedan procvat, moramo reći, stvarno je bilo jako, jako puno dobrih, ne samo nogometaša, evo, nego sportaša općenito?
2: Svakako je bilo sportaša, jer ne znam koga lica, mislim, 90-ih nešto, ne znam tačno kojega lica smo se bili našli svi u Medulinu, i svi sportaši 70-ih godina, znači tada su bili i ciklisti, ono je bilo u ono vrijeme, ta dva Bilića, bili su rukometaši, bili su košarkasi sa Đokom, veliki košarkasi, Cukerić je tada igrao tu košarku, onda smo bili svi ti nogometaši, a ja mislim da je to bila možda nas spas, negdje smo vidjeli taj izraz, socijalni izraz, jer svi smo dolazili neki i reka Fameja Foši Brižnih i nekako neki je dobio neki mali ugovor, drugi je dobio neku malu hranarinu, tako da, da je to bio isto sport i sa jedne strane bio nam je neki socijalni izlaz, da se malo dignemo socijalno više nego što smo bili u našoj Fameji.
1: Gremo malo zasviriti jednu lipu iz Raklja, pa ćemo se tornati na Čakolu.

0: mikrofonom poistri.
1: Bepo, pokle pjesme o Raklju, gremo još par besede, evo o Raklju, spomenuli smo cijelu Istru i Pulu, kako tumačite to da je opet iz Raklja isto proizašlo dosta uspješnih, poznatih, neću reći slavnih, ali evo, dobrih ljudi?
2: A mi su slavni, kad rečemo Mate Balota, kad rečemo Lidiju Percan, kad rečemo i mog prijatelja Percana za to, ova dva libra, če je načinija jedan za drugim, poslije smo mi neki sportaši, a mislim da su Rakljanci ipak ljudi pametni, ljudi ki znaju ča bi stili, i ja mislim da je Rakalj jedna posljedna sredina u Istri.
1: Ima ništa u sebi da evo, pozitivno recimo utječe na nas?
2: Da, nešto pozitivno, sad da ne bimo se mi činili da smo mi najbolji, najveći u toj Istri, ali mislim, Rakalj je ipak jedno mjesto zbilja posebno. To, svi kad te vidi od kuće, ba otac i mati su mi Rakalj. A, da, znači, i vam bili na kraju Istre, svi bimo rekli da poznaju Rakalj.
1: Bepo, kad ste vi osjetio to, ja ću se posvetiti tem sportu, posvetit ću se nogometu, bit ću, ne znam, nogometaš, bit ću trener, bit ću nogometni menadžer.
2: Ja sam se podsjetio, ali bih mi rekao, zajedno nakon 17-18 litija sam igrao na prvi utakmicu u drugoj ligi u Istri, kad sam krenuo u inostranstvo, i onda sam rekao sada kruh za kruhom, kako ćemo. I onda sam rekao, ali sad imaš šansu, pokaži će, moreš, i to je to. Ja mislim od 16-17 lit zbilja sam mislio da mogu od nogometa živjeti.
1: I uspjeli ste to?
2: Koliko toliko, nisam ja neki rekao, ni veliki igrač, ni veliki trener, ni veliki menadžer, ali toliko sam se bavio da mogu ipak dobro živjeti sada u penziji bez problema.
1: Gremo možda od tega prvega ugovora, službenega ugovora, u stvari od prvega dana, kad ste to krenuli za ozbiljno. Kega li te to bilo?
2: To je bilo tačno kad sam krenuo 69. kad sam potpisao prvi ugovor sa Kanesom u drugoj ligi, profesionalni ugovor u Francuskoj. 1969. I tada je to počelo, nisam ni znao ki igra kod mene, bio sam u Francuskoj, nisam govorio francuski. Sreća za mene je bilo da sam znam malo italijanski, sa mnom igrao neki Korsikanac Pietri, ki je znao italijanski, ki mi je puno pomogao. I onda u stvari nisam ni znao ko igra pored mene. Imao sam sreću da tega lita 69. U Kanesu imao sam Ivan Duis za naše stvari, za naše ljude, to u Istri to ništa ne znači, a to je čovjek što je 1958. bio jedan od najboljih igrača na svjetskom prvenstvu u Švedskoj. To je za mene bilo velika stvar. Posle, mislim da je to najveći igrač što je igra pored mene, što sam ga ja poznao, to je taj Ivan Duis. Poklije sam imao Kosu u Monaku što je igrao posle sa mnom, i posle, mislim, išla je normalna stvar, potpisao za tamo, pa posle se išao na Koziku, iz Kozike se vratio u drugu ligu Marseille, blizu Marseille, tamo nas je od ta tri lita, i tako počeo sam pokle pasivati te diplome trenerske, i onda sam trenirao sam puno amaterskih ekipa do treće nacionalne prvenstva, i idete tamo na WhatsApp ili na Wikipedia, što oni pišu, ja imam 1500 utakmica na klupi, najveći broj utakmica za jednog amatera. Kad kažem za amaterske ekipe, od broja 1500 utakmica na klupi.
1: Uglavnom, od svega tega skupa dalo sad je solidno živit, moramo reći.
2: Tako je, tačno, tako. Ja sad, i još dan danas, mislim, dojdem, ajde, najmanje 2-3 puta gledati kako u partidu u Pulu ili u Zagreb. Ja sam ovak vežen za naše igrače, i vajk bin stija je njega, bi reći, iz Pule ponesti livo ili desno, ponesa samo kuma Pjutija, njegovog sina. Pekica što je bio, isto što je bio došao, pa sam i njega bio odao u Francusku, pokojni Zagorac, njega Anke. Mislim, dosta njih sam popijelja samo u Francusku. Mislim, mali Mauro Pjuti napravio dobru karijeru u tri profesionalna kluba, u Luan-Cuisot, u Valenciennu i u Clermontu. Bio je solidan igrač, to mi je bio drago, da je bar neki od druga. Lani sam pokušao odvesti Lisicu, nisam riva jer je potpisao u Dinamo, svaka mu čast, ali bio jako fair, on i njegov tata, jer nakon toga su mi javili da će potpisati za Dinamo i svaka mu čast, potpisao za Dinamo. Danas sam pošao, opet sam došao u Pulu da vidim jednog igrača, neću reći mu ime sada, ali već se zna kega sam došao vidjeti 2-3 puta. Bom, ali vidit ćemo da li će moći još i da ga pune žana poneti ja.
1: Mislim, vidim da niš bez Raklja. Bepo, evo, koliko je Foši, koliko ste u kontaktu, koliko je naših Istrijani tamo gdje ste vi, evo, trenutno u Francuskoj, imača?
2: Kad sam ja, ih je jako malo. Ali inače, pošto sam živio igra u Kanesu, još i dan danas imam moj stan u Kanesu. I u Kanesu na Azovnoj obali je dosta Istrijana, dosta je anke, mislim 5-6 familija rakljanskih, tako da je jedna žena kad me je zvala sad neki dan, nakon nisam znao da je iz Raklja, poi ću ići sad kad pasti iz Pule, ću pa poi preko Kanesa u Nicu i u Kan, iću ću vidjeti, ima rakljanca anke naše u Nici.
1: Da, nikad u životu stvari, evo, ne znaš šta te na neki način čeka. I lipo je grdo, tako. Vajk se čovjek iznenadi.
2: Meni je bilo drago kako sam se iznenadio. Kad sam te vidio, ja sam te prepoznao zajedno. Već jedan put sam imao priliku da me zoveš u Radio Pulu. A inače, svaki put kad moram slušati tvoju harmoniku, slušati tvoje pjesme, to ne možeš nakon zamisliti. U stvari, ja bi trebao postaviti pitanje, ne ti mene, jer zbilja si me oduševio. Naježi se kad čujem kad kantaš.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam u zvijer tamo, ovaj zvijer tamo iza na... A ovaj tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim se, flower. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane, hvala, hvala.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovog utorka 25. kolovoza. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
2: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o približno desetini ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Danas ćemo doznati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini, 4,5 tisuće tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
2: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13 tisuća tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
6: Čitavo vrijeme su znali što se događa. Ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da izdamo dozvolu. Uvozilo se preko granice iz Slovenije, iz Italije. Valjda nije za to županija nadležna i župa.
7: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 Zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prijenosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
8: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
9: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci.

0: Arcibogmalar je nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire.
1: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
2: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
1: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravđe.
3: I ako ugasite, ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je probio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
1: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku Zvonimir Cigić.
4: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
1: 20-metarska jahta na kojoj je Kočijova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, blizu Trogirskog brodogradilišta, a za sad nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
5: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo. Ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milj od kraja potonio na 31,5 metar dubine. Svijet.
6: Ukrajinske snage prošle su noći ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrtu u brdima iznad glavnog grada Haitija, Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo 10 sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
7: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, niko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. No one should test
6: our resolve. Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina, Bašara al-Asada, kojeg su prije gotovo dvije godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
1: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
8: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice, Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
9: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti. Čuti ćemo, obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
8: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
10: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani i moje iskrene čestitke i zahvale.
8: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskoga radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
1: Jutarnja kronika. Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvorene su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučku u oba smjera, te čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Gužve od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
1: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj i jedan pacijent na respiratoru.
6: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
1: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
6: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
11: Prvi program.
6: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu u kvalifikacija.
13: Pobjeda, super, ovaj... Nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
14: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
12: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
15: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
16: Jesi dobro to ugasio?
17: Ma neće biti ništa.
15: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva. Gospić i Park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula zračna luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovinj i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
18: Oglasi.
20: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
18: Oglasi. Prvi program.
21: Glas Hrvatske.
22: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu,

0: Inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu, no čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
5: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
0: Vijesti. Ukrajinske snage noćas su ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom Telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Vremenska prognoza. Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme za Ljeto na prvom, koje se jutro emitira iz studija Radio Dubrovnika. Današnju emisiju gotovo ćemo u potpunosti provesti na kruni poluotoka Pelješca u Orbiću. Moje ime je Vicko Dragojević, a u emisiju ćemo zaploviti s jednom pjesmom.

0: Emisiju Zorebića počet ćemo, a gdje drugdje nego u hladu. Razgovaramo sa našim domaćinom, direktorom turističke zajednice Orebića, Mladenom Đeldomom. Mladene, dobar dan, lijepi pozdrav i evo nas na samoj špici ljeta, kako je u Orebiću, kako je na Pelješcu.
1: Dobar dan, pozdrav svima. U Orebiću je sezona, ide svojim tijekom, otprilike su brojke ko i lani, pola milijuna noćenja smo napravili, što je 1% manje u odnosu na prošlu godinu, kao i 73.000 dolazaka, tako tu su otprilike isto. Sedmi mjesec je bio u dolascima 35.000, 0,6% više, a 281.000 noćenja, 0,6% manje. Tako da je to sve u granicama očekivanoga, s obzirom na stanje u svijetu. Ratovi, sukobi i svjetsko prvenstvo isto su jedan dio turista od njega.
0: Jeste li bili zabrinuti na početku, odnosno pred početak turističke sezone, odnosno predsezone?
1: Pa iskreno malo jesam, iako sam ja optimist. Pa smo u jednom razgovoru sam isto rekao da će se ovaj sukob Amerika-Iran, da će se to smiriti, da će to stati. Pa eto, nadam se i sad da će to više konačno završiti, da ćemo moći nastaviti živjeti normalno.
0: Evo, Jorebić jednako kao i čitav jug Hrvatske, to je sve tu negdje, do 1% gore dole. To su zapravo zanemarive promjene, odnosno to nam samo pokazuje kako smo došli do onih brojke koje su optimalne i koje su naš standard. Nema više porasta od 10%, a ne bi trebalo bi ni padovati 10%.
1: Ma tako je, ne može se očekivati svake godine da raste to za 50%, to više. Mislim da smo došli do jedan limit. Možda ćemo mi imati povećanje kad se riješi autokamperna, tada ćemo sigurno imati jedan veći broj, tu godinu ćemo imati porast. Ali mislim da je ovo granica i za suživot stanovnika sa turistima, da je to optimalna broj, ovo sa što se događa ove godine i prošle, to je optimalno.
0: Evo, dok razgovaramo, oko nas sjede, prolaze turisti iz, može se slobodno reći, iz čitavog svijeta, pa onda ajmo to postaviti pitanje, ko su gosti koji dolaze u Orebić?
1: Pa evo, na prvom mjestu su ovih 7 mjeseci, na prvom mjestu su Poljaci, na drugom mjestu su gosti iz Bosne i Hercegovine, na trećem su iz Slovenije, četvrti Njemačka i peti smo mi.
0: Veliki je porast, inače na Pelješcu, gostiju iz Poljske, ali sad pitanje ćemo li zvati gostima, jer jako veliki broj njih je kupio nekretnine ovdje i to pogotovo nakon otvaranja Pelješkog mosta.
1: Pa tako je, zadnje dvije zime, a more 2 godine unazad, oni kupuju sve više kuća po Pelješcu, tako i u općini Orebić isto. To je, svidjelo im se ovaj kraj jednostavno i uživaju.
0: Inače, osim što je poznat po povijesti brodarskoj i legendarnim orebičkim kapetanima, jako malo ljudi zna da Orebić uz Opatiju ima posebnu mikroklimu, što je tijekom povijesti bilo prepoznato od najvažnijih, najbogatijih ljudi tadašnje Europe, dolazili su ovdje na odmor. Vidite li danas neke goste koji baš ciljano dolaze u Orebić da se stalno vraćaju?
1: Pa imamo goste koji se vraćaju već i 40-50 godina. Stvarno ljudi obožavaju i u predsezoni, u sezoni, a i u posezoni. 9. mjesec je njima raj, ovdje dođu da se mogu opustiti, da mogu uživati u našim vinima, u našoj gastro ponudi, gdje stvarno imamo u zadnjih 5-6 godina smo digli razinu vrlo dobro.
0: Pa s obzirom na spektakularna vina, ali i na gastronomiju od školjaka pa do svega ostaloga što se u moru može naći, zapravo sve dok ne budete imali cjelogodišnji turizam, vi niste ispunili posao do kraja.
1: Tako je, to nam je cilj i sve različite manifestacije i događanja gledamo staviti u predsezoni i posezoni. Mislim, u glavnoj sezoni imamo stvarno dosta, evo, od uskrsnog doručka, od Uskrsa pa do polovice rujna, imat ćemo najmanje 155 događanja. Tako da stvarno svaki dan imamo jednu manifestaciju do 3 u istom danu na razini općine.
0: Pije nam Ivo Mladen Đeldom, direktor turističke zajednice Orebića. Mladene, hvala na razgovoru i uživajte u ljetu.
1: hvala i doći da nas posjetiti i uživajte i vi zajedno s nama u posezoni, u miru, u vinu, moru i hrani, tako da se vidimo onda u 9. mjesecu.

0: do naše sljedeće sugovornice nije trebalo daleko hodati. Mnogi to ne znaju, ali upravo u Orebiću se nalazi hotel koji je godinama proglašavan za najbolji mali hotel u Hrvatskoj. E, stoga ćemo mi razgovarati s našom domaćicom, vlasnicom Adrijanom Nikolić. Dobar vam dan. Kako ste zadovoljni?
1: Dobar dan, Visko, poštovanje svima. Pa evo, mogu reći da sam zadovoljna. Sezona je u punom jeku, radi se, gostiju ima. Evo, sve dobro.
0: Razgovarali smo prvo sa Mladenom i on je rekao da je malo kasnije sve krenulo, ali brojke su gotovo potpuno jednake kao i prošle godine. Vidite li vi to u svom poslovanju?
1: Ovako, što se tiče samog smještaja hotela, to nisam vidjela zato što popunjenost hotela je stvarno vanredna. Evo, nikad nismo imali toliku popunjenost hotela. Što se tiče samog restorana, osjetio se pad, osjetilo se da je sezona počela kasnije, ali sa druge strane dobili smo goste koji su veće platežne moći, jede se puno kvalitetnije, izgubila se ta neka, a moram reći, masa ljudi gdje su se ono porcije dijelile, ono, toga jednostavno više nema. Tako da, iako je manje ljudi, financijski smo opet tu.
0: A to je zapravo i turistički ideal?
1: Pa, nama je to iskreno i bolje.
0: Evo, vi ste dio obitelji koja se bavi vinima, koja se bavi turizmom već generacijama, pa onda imate taj neki uvid u goste koji dolaze. Kad dođu vaši gosti u Orebić, koliko znaju u Orebiću, što očekuju, što očekuju od Pelješca?
1: Prije svega, evo, ja sa svakim gostom koji dođe u hotel pričam osobno. Očekuju od Pelješca mir, čistoću, da uživaju u hrani i u vinu. Oni doslovno dolaze tu da se odmore. S druge strane, kad pričam s gostima koji dolaze tu sa obitelji, ja ih često pitam zašto dolazite u Orebić, zato što u Orebić morate doći ciljano. Znači, Orebić nije usputek, znači, ajde sad idemo tu pa ćemo tu stati prenoćiti 2-3 noći, nego ovdje se doslovno dolazi ciljano. I onda mi većina ih odgovara da je to super za djecu jer je velika sigurnost. I djeca tu mogu slobodno i trčati po donjem putu, mogu se slobodno kupati bez ikakvog straha. Sve im je jako čisto i mislim da su to neke prednosti Orebića.
0: Evo, Adrijane, prije nego što smo usjeli za ovaj razgovor, malo smo govorili što slijedi. Rujan se očekuje jako dobar, listopad također.
1: Najave su van prosječne. Evo, ja stvarno, baš sam jučer gledala rezervacije za rujan. Ja sam jako zadovoljna. Isto tako, pričala sam sa kolegama iz privatnog smještaja. Mislim da će se jednostavno sve ono što nije bilo u predsezoni, da će se nadoknaditi u postsezoni. I evo, samo da nas još vrijeme posluži i ova godina mislim da će odraditi svoje.
0: Puno se govorilo inače o hrvatskom turizmu, o smještajnim kapacitetima, predlažu se i dogovaraju se gradnje ogromnih hotela. Vi ste nešto drugo, vi ste jedan mali hotel koji ima potpuno drugačiji pristup svakom gostu.
1: Tako je, znači mi smo jedan mali hotel gdje je cilj da se gosta uvede u povijest Orebića, da mu se objasni kako se tu živjelo, da mu se nudi najbolje ono od Pelješca, zato što Pelješac je toliko predivan, a toliko se malo na jednu ruku zna o njemu, da jednostavno, evo, mi imamo taj naš sistem rada gdje se i preporučuju i vinarije, i restorani, i plaže, i organizira se posjet Korčule. Tako da, cilj je bio da nam gost nije samo broj, ko što je u velikim sistemima, nego da se stvarno posveti, znači svaki djelatnik ovoga hotela ima pristup s gostom, pričamo, ono, što god da gostu treba, mi pružimo, tako da, evo, to je nekako bio cilj. Na kraju krajeva mi imamo samo 6 soba, mi to stvarno i možemo. I vidim da jako su nam dobre recenzije, gosti su izuzetno sretni, jako ih se puno vraća. Evo, mislim, ove godine ono, toliko smo poznatih lica vidjeli, tako mi je nekako drago, jer ono, kad se vratite, ono onda, aha, kao, ajde, uspjeli smo.
0: E pa neka tako uspijevajte još dugo vremena. Bila nam je ovo Adrijana Mikulić, vlasnica hotela u Orebiću. Hvala puno i vidimo se prvom idućom zgodom.
1: Hvala, Vicko, tebi i ugodan dan vam želim.

0: Turistička razglednica.
1: Nekoliko kilometara od Orebića nalazi nam se Viganj i Viganj je već dugo, evo kažu mi od konca 80-ih godina, centar za sve one koje vole jedrti po moru, koje vole odmor, a taj odmor da uključuje puno surfanja i svega onog ostalog, mi bi to rekli, ludiranja. Našli smo našu sugovornicu, gospođu Anitu Asju Perčić, dugogodišnja stanovnica u Viginju, ali bila je i predsjednica mjesnog odbora i puno toga i bavi se turizmom cijelo vrijeme. Pa ćemo je pitati, gospođa Anita, kakva vam je ova 2026.
2: Pa, dobra. Tu negdje koji prošla. Uvijek može biti bolje da se razumimo. Treba se malo i potruditi. Ulagati malo u neke male stvari koje su jako, jako bitne. Ali sve skupa je dobro.
1: Kad se god dođe u Viganj i ova ogromna plaža, prvo što vidite to je milijardu boja. Svi su na moru, svi nešto jedre, plove. Ovi neki se odmaraju u hladu kafiću, skupljaju valjda snagu za drugi plov, treći plov. Kakvi su gosti?
2: Gosti su dobri, raznovrsni. Oni koji vole sport, ti su većinom gosti Viginja, jer je Viganj idealno mjesto za surfere, za kajtere, za sve adrenalinske sportove. I to ne samo sad. To je već davno, prije 90-ih godina, kad su mladi entuzijasti iz Splita i Brača došli ovdje, otkrili su Viganj koju dobru destinaciju, od tada je to krenulo. Tako da smo imali 90. prvo evropsko prvenstvo, 2013. svjetsko. Mislim da to dovoljno govori što je Viganj za surfere i ostale goste koji dođu, jer ima mogućnosti za sve vrste gosti. Oni koji hoću miran odmor, tih koji hoću biti negdje sa strane da nisu u gužbi, a ovaj dio ovdje su uglavnom sportaši koji su, mislim, ne samo zadovoljni, nego i prezadovoljni, jer ako se neki ljudi vraćaju 20 godina u Viganj na ovu plažu, na ovaj kanal, uvijek puše majstral, gdje se može po svakom vjetru surfat, mislim da to dovoljno govori.
1: A kakvi su oni kao gosti? Dakle, oni jesu većinu dana na moru, odnosno gotovo cijeli dan su na moru, plove. Nisu?
2: Nisu. Oni vam stoju, recimo sad još u ovo doba, stoju negdje čvuče i stoju ovako i čekaju mjeru kad će im biti dovoljno vjetra. Činjen je vjetar po volji, svi su na moru. Nisu za noćni život, oni se odmaraju, kupu snagu za sutra dan. Tako da u popodnevnim satima, negdje od podne ure, vi možete vidjeti cijeli kanal u šarenim bojama, što surfera, što kajtera, krcato ih.
1: Vi se sigurno sjećate te 1990. kad je ovdje održano europsko prvenstvo i tada je nekad i krenula ta priča Viganja sa sportovima na moru. Međutim, kako je izgledao Viganj prije toga?
2: Pa slično kao i sada. Sad se malo više izgradilo, ali uglavnom isto. Dobro, ulaže se, idemo naprijed, stalno se nešto radi, poboljšava se, jer život ide dalje. Moramo biti u toku s vremenom, normalno. Ali ljudi su ostali isti, gostoljubljivi, marljivi, svakoga dočekaju fino. Mislim da se tu nije puno promijenilo. Promijenilo se jedino nešto nabolje.
1: E pa tako, neka i ostane. A kažete nam, do kada traje sezona u Viganju? Kad to krene? Do kada znate da će biti gostiju?
2: Krene vam u četvrtom u mjesecu, a baš ono za surfere, kajtere je to Uskrs, obavezno. Sad zavisi kojega datuma je Uskrs. Za 1. maja ih, 1. spivnja ih bude krcato. Slovenaca najviše. Međutim, ovdje se održava i prvenstvo Mađarske, Poljske i Češke. Prema tomu, oni dođu već rano, imaju škole, dovedu mlade koje ovdje oni uče normalno. Privikavaju se, stiču znanje u surfanju i tako. A sezona traje pa negdje do polovice 10.
1: Dakle, još otprilike mjesec dana ste u žiži događaja i cijele Srednje Europe.
2: Je.
1: Evo, hvala vam na razgovor, uživajte u ljetu i uživajte u svojim gostima koji sad napeto gledaju kad će ovaj maestral podići na puhat njihova jedra.
2: Sad će on za čas, vidit ćete kako to izgleda.

0: Svaki posjet na Pelješcu počinje i završava na istome mjestu u vinariji. Mi smo tako stigli u Mokalo, u domovinu vrhunskog postupa, a razgovaramo sa legendarnim vinarom Igorom Mikulićem. Dobar vam dan, lijepo vas je vidjeti sa čašom u ruci.
1: Dobar dan vama i svim gledaocima koji nas budu gledali i pratili.
0: Evo nas u vašoj vinariji ovdje u postupu, zapravo u Mokalu. Berba, pa do berbe još ima više, sigurno mjesec dana. Međutim, ono što je sada, oko nas u svuku da turisti, ljudi obilaze, kušaju vina. Upravo nam jedna gošća iz Amerike rekla, na svakoj listi vina u svijetu uvijek se nalazi Hrvatska.
1: Je, točno tako. I posljednjih godina zbilja, evo, kad smo već kod Amerikanaca, posebno ti Amerikanci su kao ono otkrili Hrvatsku, otkrili Pelješac i ovu našu vinariju. I mislim da su ne zadovoljni, nego više nego zadovoljni, ne samo degustaciju naših vina, nego i posjet našoj vinariji, našem muzeju i tako dalje.
0: Vaša vinarija je posebna, osim što ste baš postup se kod vas dolazi uzimati. Ima i drugih, naravno, sorti peljeških, međutim, tu ste baš doma. I ono što ste uvijek naglašavali, vi vina radite onako kako se vina radi i ne radite za veliku zaradu, nego radite onako kako bi to i trebalo raditi.
1: Jeste upravo tako. Ova vinarija i ovaj muzej, to je naš hobi, to je naš ljubav, to nije biznis. Naš glavni posao je turizam. Mi imamo svoje restorane, hotel, kamp, glamping, apartmane i tako dalje. Ova vinarija je samo nastavak jedne dugogodišnje tradicije što moj otac, odnosno generacije, prije njih su radile i tako dalje.
0: I sad je preuzeo sin, Antonio.
1: Sad je preuzeo to sin i mislim da je to krenilo jednim pravim putem da možemo prezentirati ova svoja vina, ne samo u ovim našim krajevima, nego daleko, daleko i dalje.
0: Pa ajmo sad pričati malo konkretnije. Dakle, vi imate u sklopu svoje vinarije i vinski muzej, jedini takav. Da, Pelješac zapravo nije više jedini, jer otvorio se Putnikovićima nakon vas. Međutim, imate dakle muzej, imate izložbeni prostor za vina i evo sad taj izložbeni prostor je upravo sada pun turista. Kako kreće vaša priča sa njima?
1: Pazite, mi nemamo nikakve reklame, jer rekao sam vam u startu, to je naš hobi, to je naša ljubav, mi autobuse ne primamo i tako dalje, to nije rađeno za tu kategoriju gustiju, neka se, mislim da se niko ne uvrijedi, da se niko ne naljuti, ali to je, pazite, to je naša obiteljska priča i iz tih razloga smo to i radili na taj način. I mislim, prezentacija ovih naših vina je, nije klasična, ipak je malo drugačija od svih drugih. I ljudi, svaki naš pristup je individualan i svakome gostu se maksimalno posvećujemo.
0: Evo, postup je, recimo, ovaj koji držite u ruci, i to je jako vino, puno okusa. I možda najavljeno što Pelješac nudi, među sve su velike vrućine. Je li vino kompaktibilno sa takim vrućinama?
1: Apsolutno, 100 puta vas neko dođe, gosti koji to ne znaju, kaže ajme meni jedna ribu, moram pit bijela vina. Ne, na Pelješcu se uvijek uz ribu, odnosno plodove mora, školjke i tako dalje, uvijek se pilo crno vino, ali uvijek ono vrhunsko, ili postup ili dingač.
0: Da malo svrnemo pogled i kroz vrata, dakle okruženi sa svojim turističkim aktivnostima, imate veliki kamp, kako ste zadovoljni sa godinom?
1: Godina je počela onako, ne baš kao i svugdje, da nije baš bilo sjajno, međutim sad je, mislim, sve se to nekako iznivelalo i po mojoj procjeni zavisi sve od posezone kakva će biti, ali mislim da bi to trebala biti neka godina na razini naših očekivanja.
0: Vi ste prvi na jugu uveli ovaj Gambling Park. On je jedini takav sve negdje do Šibenika, do Zadra, sam dobro rekao.
1: Jest, točno tako. Ovo je 7. godina da imamo te glampinge i sa njima smo zadovoljni, posebno gosti su zadovoljni, to je jedna totalno druga kategorija gostiju nego što su u klasičnim kampovima. I to je jedan veći nivo i to je to.
0: I amo još sekundu se osvrnuti na ovaj lijepi hobi. Mislim, još uvijek je kolovoz, ali bliži nam se rujan, bliži nam se berba. Kako kao vinar gledate u vinograd?
1: Mislim da bi berba, pa po onome što je suditi do sada, da se razumijemo, da bi berba mogla biti jako kvalitetna. Količinski možda ne toliko, ali kvalitetom, ako se normalno ovako sve nastavi, da će to biti jedan vrhunski kvalitet i da će to biti jedan vrhunski proizvod.
0: Hvala lijepo i zdravlje.
1: Hvala vama i pozdravljam, zahvaljujem na svemu.

0: Danas završavaju Dubrovačke ljetne igre. Kako u emisiji Ljeto na prvom pratimo program Dubrovačkih ljetnih igara, posljednji ovoljetni prilog pripremila je, a tko drugi, već naša vrijedna Francesca Tepšić.
1: Sve je spremno za veliku završnicu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, a po tradiciji zadnji dan igara donosi i dodjelu nagrade Orlando za najbolja dramska, odnosno glazbena ostvarenja festivalskog ljeta, ali i više sezona igara kao priznanje umjetnicima koji desetljećima doprinose našem najstarijem kulturnom festivalu. Od prve izvedbe u gradu se šuška, predviđa, raspravlja o tome tko bi ove godine mogao dobiti Orlanda, koji je svojevrsni dubrovački Oskar. Umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
2: Jedan trenutak koji je uzbudljiv za sve, naročito za mene, obzirom na to da ja sama zaista nemam, pokušavam cijelo vrijeme saznati, imam svoje špije, pitam, ništa ne znam, jako me zanima, ne bih bila žiriju u koži, i u dramskom programu i u glazbenom programu imaju doista veliki izbor, doista težak izbor, obzirom na to, ako mi dozvolite da se osvrnem na protekle tjedne, da smo imali i tri velike dramske premijere, i skup Marina Držića i Richarda III, i Ženu s mora, čitav niz fantastičnih izvedbi i glumačkih i glazbenih.
1: Nakon svečane dodjele Orlanda uslijedit će u Atriju Palače Sponza i završna konferencija za medije koja će donijeti pregled sezone i sumirati odrađeno. Na festivalsko ljeto za nama osvrnut će se i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
3: Jako sam zadovoljna. Mislim da je Martina pokazala ono što sam znala kad sam je imenovala da će donijeti, a to je ta njena umjetnička širina, njezina vizija kako se oblikuje program. Ona je za svaku sezonu imala i imat će i za sljedeću godinu temu oko koje je plela raznovrstan, iznimno kvalitetan program. Svi umjetnici, pogotovo sad kad govorimo o glazbenom programu, koji su se odazvali njenom pozivu, u suradnji s njom su osmišljavali svoj program od početka do kraja. I naravno da me veseli, kao što to veseli upravo igara, da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani. Moje iskrene čestitke i zahvale.
1: Zahvale i čestitku svom timu, ali i publici, upućuje i Martina Filjak.
2: Prekrasan tim od producenata preko tehničke ekipe do čitavog niza divnih mladih ljudi koji isto radi cijelo ljeto za Dubrovačke ljetne igre. Koristim priliku da se zahvalim i dubrovačkoj stranoj publici, koju bih nazvala nevidljivim umjetnikom, jer sa svojim odazivom i sa atmosferom koju stvaraju i sa svojim znanjem i sa svojim profinjenošću isto stvaraju jednu festivalsku atmosferu. Bez publike ovaj festival ne bi bio isti. Hvala im zbog toga.
1: A završna večer donosi veliki opera gala koncert u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Sebastiana Langa Lessinga ispred katedrale. Svečano zatvaranje 77. Dubrovačkih ljetnih igara može se pratiti i u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije od 21 sat i 30 minuta.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Nadam se da ste dobili vrijedne informacije, uživali u glazbi s juga, a emisiju Ljeto na prvom iz Dubrovačkog studija uredio je i vodio Vicko Dragojević. Uživajte u ljetu i adio vam.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govori njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.

0: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleč. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleč je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
1: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
2: U Europi je do sad potvrđeno više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, uglavnom u zemljama Sredozemlja i to najviše u Italiji, više od 300 slučajeva. U Grčkoj ih je 157, a umrlo je 13 ljudi. Najviše je pogođeno šire područje Atene. HGSS je jučer uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se četvero planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-a u Šibeniku Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Jahta na kojoj je jučer kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, a za sada nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
4: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada kako se brod hladio izvanka oplata i kako se na lijevom morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milj od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
2: Vijesti. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi, nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Vremenska prognoza. Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo, uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: 9 je sati i 55 minuta.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnoga otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govori njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
0: Od danas plaćamo gorivo po višim cijenama. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je jučer donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana.
2: Vijesti.
0: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrt u brdima iznad glavnog grada Haitija, Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo desetak sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Dvije su osobe poginule, a dvije ozlijeđene u ukrajinskom napadu na jednu od najvećih rafinerija nafte na jugu Rusije. Regionalni guverner objavio je da se rafinerija zapalila nakon napada bespilotnom letjelicom, a ljudi su stradali zbog pada krhotina na željeznički kolodvor. Rafinerija Fipski uglavnom je usmjerena na izvoz. U 2024. godini preradila je više od 7 milijuna tona sirove nafte, to jest oko 144 tisuće barela na dan. U posljednjih nekoliko mjeseci više puta bila meta ukrajinskih dronova.
2: Vijesti.
0: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stariji muškarac na respiratoru je u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. U Europi je dosad potvrđeno više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, uglavnom u zemljama Sredozemlja, i to najviše u Italiji, više od 300 slučajeva. U Grčkoj ih je 157, a umrlo je 13 ljudi. Najviše je pogođeno šire područje Atene.
2: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav na početku izravnog prijenosa dodjele nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija dostignuća u dramskom i glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, kao i nagrada Grand Prix Orlando za izniman umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara. Pozdrav slušateljima Radio Dubrovnika i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija koji nas prate. Iz Palače Sponze uvodno vas pozdravljaju tonski realizator Johnny Lešević i Mislav Čimić. Za koji trenutak počinje svečana dodjela, dok se u Sponzi, ali i općenito u gradu, doista s nestrpljenjem očekuju imena dobitnika.
1: Poštovane gospođe i gospari, cijenjeni slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Radio Dubrovnika, dobro jutro. Dobrodošli na svečanu dodjelu nagrade Orlando 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Dok se još jedno festivalsko ljeto približava svome kraju, Sponza nas ponovno okuplja oko Orlanda. Vojnovića Vorsad kaže: Dubrovnik plovi. I možda nema bolje slike ni za igre. Svakoga ljeta iznova zaplove gradom preko njegovih trgova, tvrđava, dvora i ulica, noseći sa sobom nove glasove, nove ljude i nove priče. Hvala vam što ste ovdje, a posebno pozdravljamo ministricu kulture i medija i izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ninu Obuljen Koržinek. Izaslanika

0: Frankovića. Župana Dubrovačko-neretvanske županije Blaža Peza. Srdačno pozdravljamo i sve vas, drage prijatelje, uzvanike i štovatelje igara koji ste jutros s nama u sponzi, kao i sve sudionike ovogodišnjih dubrovačkih ljetnih igara. A danas, ovdje u sponzi, zahvaljujemo upravo onima bez kojih te plovidbe ne bi ni bilo. Umjetnicima. Onima zbog kojih su i ove godine igre ponovno bile ono što u Dubrovniku jesu već desetljećima. Grad od igara i igre od grada. Molimo glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, gospodina Roberta Šveba, da nam se obrati.
1: Poštovane dame i gospodo, dragi umjetnici i prijatelji dubrovačkih ljetnih igara. Kada je Orlando prvi put dodijeljen 1976. godine, nitko nije mogao znati kakvih će sve 50 festivalskih ljeta uslijediti. Danas je dovoljno pogledati imena laureata, pa pred sobom imamo malu povijest hrvatske dramske i glazbene umjetnosti. Hrvatska radiotelevizija pokroviteljstvo nad Orlandom preuzela je 1992. godine. Od tada je HRT uz nagradu već 35. godinu. Za HRT to partnerstvo nikad nije bio samo dio protokola. Naš je posao omogućiti da predstava na Lovrijencu, koncert u Kneževom dvoru ili glazbena večer pred Svetim Vlahom ne pripadnu samo publici koja je te večeri imala sreću biti u Dubrovniku. Javni medij treba kulturu prenijeti izvan mjesta na kojem nastaje, dati joj kontekst i sačuvati njezin trag za one koji dolaze poslije. Zato je Orlando za nas poseban. Svake godine izdvaja ono najbolje iz jednog festivalskog ljeta. A kroz desetljeća radi i nešto više. Ispisuje kroniku igara. U toj kronici mijenjali su se umjetnici, estetike, generacije i pozornice. Ali jedno nije, zahtjev za izvrsnošću. Hrvatska radiotelevizija ponosna je što je već 3,5 desetljeća dio te priče. Kao pokrovitelj nagrade, partner igara i medij koji Dubrovnik prenosi publici diljem Hrvatske. Svim ovogodišnjim laureatima od srca čestitam, a Dubrovačkim ljetnim igrama želim još mnogo ljeta u kojima će Orlando imati težak posao, birati najbolje među izvrsnima. Hvala.
0: Hvala glavnom ravnatelju, a molimo i ministricu kulture i medija i izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ninu Obuljen Koržinek da nam se obrati. Izvolite.
2: Poštovane i drage umjetnice i umjetnici, poštovana ravnateljice umjetničkog programa, ravnateljice Dubrovačkih ljetnih igara, visoki uzvanici, gradonačelniče, župane, ravnatelju HRT-a, započinjem ovo obraćanje sa zahvalom svim umjetnicama i umjetnicima koji su i ove godine doprinijeli programima Dubrovačkih ljetnih igara. Pozdravljam vas u ime predsjednika Vlade, u svoje osobno ime i na početku izražavam i čestitam svima onima koji su dobitnici ovogodišnje nagrade Orlando, među mnogima koji su za tu važnu nagradu konkurirali. Dodjela nagrade umjetnicima uvijek je nekako najradosniji čin ili događaj u brojnim obavezama ministra ili ministrice, bez obzira gdje se to događalo i tko nagrade dodjeljivao, jer one su uvijek priznanje izvrsnosti koje dolazi od kolega, dakle od onih koji prate umjetnost i koji u njoj svakodnevno participiraju. Prilika je naravno osvrnuti se i na ovogodišnji program Dubrovačkih ljetnih igara koji je bio zaista i raznolik, koji je ono što je najvažnije privukao ogroman broj publike. Svjedočili smo velikom interesu I to je ono što svjedoči da je

0: da su umjetničke ravnateljice Martina Filjak i Senka Bulić sa plejadom svojih suradnika i suradnica iz Hrvatske i iz inozemstva ponovo uspjele osmisliti program koji je ispunio sva ona očekivanja, koji je ponovo od Dubrovnika učinio pozornicu hrvatske kulture, europske kulture, hrvatske umjetnosti, europske i svjetske umjetnosti, što je ono što uvijek i očekujemo, a volim reći i ovdje u ovom gradu s ovako dugom tradicijom i zaslužujemo. Čestitam i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u stvaranju, oblikovanju, osmišljavanju, realizaciji ovogodišnjih Dubrovačkih ljetnih igara i još jednom iskrene čestitke dobitnicima i godišnje nagrade Orlando i naravno velikog Grand Prix-a koji obilježava cjeloživotni doprinos ovom važnom nacionalnom festivalu. Hvala vam.
1: Zahvaljujemo ministrici na lijepim riječima, a prije nego nastavimo, zastaćemo na trenutak u sjećanje na Nevena Frangeša, istaknutog hrvatskog jazz pijanista, skladatelja i pedagoga, koji je od 2005. do 2009. vodio glazbeni program Dubrovačkih ljetnih igara. Ali njegova veza s gradom i igrama bila je i mnogo dulja i dublja, a o tome će nam više reći umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, Martina Filjak. Izvolite.
2: Dobar dan. Pred dva tjedna nas je napustio Neven Frangeš. To je bila vijest koja nas je zatekla u punom jeku festivala, ali je svih nas na različite načine duboko pogodila. Pa mi dozvolite da pročitam jedan kraći tekst u sjećanje na gospodina Frangeša. Gospodin Frangeš, rođen 1951. skladatelj, jazz pijanist, glazbeni pedagog i dugogodišnji ravnatelj glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara. Sa njim odlazi jedan od umjetnika koji su svojim stvaralaštvom i predanošću itekako obilježili glazbeni život Dubrovačkih ljetnih igara, ali hrvatsku kazališnu i glazbenu kulturu. Njegova veza s igrama počela je 1972. godine, kada je kao student prvi put sudjelovao na festivalu. Taj prvi susret s Dubrovnikom i igrama prerastao je u više desetljećnu umjetničku povezanost, a tijekom tih godina stvarao je glazbu za brojne festivalske predstave, a kao skladatelj ostavio prepoznatljiv trag u produkcijama poput Držićeva sna, Romeo i Julije i naročito antologijske Tužna jela Ivice Kunčevića. Njegov opus obuhvaća glazbu za više od 100 kazališnih predstava, rad na filmu i televiziji. Je vrlo osebujan spoj skladatelja, pijanista, umjetničkog organizatora, pedagoga, širokog glazbenog interesa koje je podjednako pripadao svijetu džeza, kazališta i koncertne glazbe. Posebno su mjesto u njegovu životu zauzimale Dubrovačke ljetne igre, jer je kao ravnatelj glazbenog programa godinama oblikovao festivalsku koncertnu ponudu i pridonosio tome da Dubrovnik ostane mjesto susreta vrhunskih hrvatskih i svjetskih glazbenika. Bio je umjetnik snažnog autorskog senzibiliteta, ali i čovjek duboko posvećen glazbi, kazalištu i umjetnicima, te njegov rad ostaje trajno upisan u povijest hrvatske glazbe i kazališta, ali će se i posebno pamtiti u Dubrovniku. Dubrovačke ljetne igre izražavaju duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i svim umjetnicima s kojima je tijekom desetljeća surađivao. Nadam se da mi nećete zamjeriti ako ovom prilikom podijelim jedno osobno sjećanje na gospodina Frangeša. 2008. Je upravo gospodin Frangeš sugerirao tadašnjem intendantu Ivici Prlenderu: kuš, malo Filjakica, ti je super, dovedi malo Filjakicu na igre. I Neven me zaista doveo na igre, to je bio moj prvi nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama za koje sam dobila nagradu Orlando, svirala sam u Kneževom dvoru, mislim da sam svirala Brahmsa, Elbeniza i nakon toga smo Neven, Ivica Prlender i ja otišli u peškariju na kozice i na rižat. sjećala sam se toga, pogotovo ovih dana. kao mladi umjetnik, odnosno mlada umjetnica kojoj je Neven otvorio najvažnije vrata hrvatske glazbene scene, to su tada još uvijek jesu Dubrovačke ljetne igre, moram reći Nevene, hvala vam. Kao dio publike koja je ponekad pratio njegove jazz koncerte iz publike, moram reći Nevene, hvala vam. A kao netko tko se danas nalazi u poziciji vrlo bliskoj, vrlo sličnoj njegovoj, moram reći Nevene, hvala vam. Molim vas da minutom šutnje održimo počast ovom gospodinu.

Stojim ovdje već dovoljno dugo da znam da svi misle da Dubrovnik počinje onda kada ga fotografiraju. Ali on je tad već odavno budan. Grad nije samo kamen. Grad je sve ono što ljudi rade između dva zvona. Vidio sam velike dolaske i velike odlaske, ali Dubrovnik najviše voli one koji ga ne pokušavaju osvojiti, nego poslušati. Ljeti ovdje svi nekamo žure. Glumci na probu, glazbenici na ton, publika na svoje mjesto, uvijek postoji netko ko pita gdje je ulaz. I svake godine ponovno to postane svečanost. Nagrade se ne dodjeljuju samo za ono što je bilo dobro. Dodjeljuju se za ono što ostaje. Za svaku tišinu koja nije bila prazna. Za svaki trenutak u kojem se grad malo drukčije čuo.

0: blaženi čas i hip, najprvo kad sam ja vidil tvoj obraz lip, od koga slava sja. Blažena sva mista kada te gdi vidih, dni, noći, godišta koja te ja slidih. Blaženi čas i vrime, najprvo kada čuh lijeposti tve ime, kojoj dah vas posluh. Blažene boljezni, ke patih noć i dan, cić tvoje ljubezni, za koju nemah sna. Blažen jad i vaj, ke skupih do sade, želeći obraz taj sve moje dni mlade. Blaženo vapinje, kad ime tve zovih, i gorko trpinje u željah kad plovih. Blažen trak od uze ljuvene, u kojoj stvorih plač i suze, želeći da sam tvoj. Blažena ljepost tva, blažena tva mladost, pokli se meni sva darova za radost.
1: Govoru da grad pamti bolje nego ljudi. Pamti korake glumaca, pamti glasove koji su ostali lebljeti po više skalina, pamti ljeta.
0: Svake godine, pred kraj ljetnih igara, Dubrovnik zastane na momenat i šapne. Vidio sam vas, čuo sam vas i neću vas zaboraviti. Jer umjetnost ođe nije gost, ona ođe živi.
2: A ispred Sponze već stoljećima stoji Orlando, vitez, čuvar, svjedok. Promijenile su se države, bandjere, vladari, ali umjetnost je ostala. I zato ova nagrada nema naziv po kralju, niti po politici, već po čuvaru grada.

umoru i u duši, kad se dignu fortunali, kad sve pjeni, kad me guši, mene čeka porat mali. Kad se vali za zelene, kad se oči za crvene, kad mislim da ću skončat, mene čeka mali porat. I dok traju sve nevere, kad svi moji mislu na me, ti me čuvaš i pokrivaš, sve si svoje dao za me. Kad su usta puna soli, kad u srcu sve zaboli, ja sam sikur ko me voli. Mali porte, Kapadoli.

0: Vjerujem da iz same zemlje izranja glazbena poezija. Glazba može imenovati neizrecivo i prenijeti nespoznatljivo. Glazba stvara red iz kaosa. Ritam uspostavlja jedinstvo među različitostima, melodija kontinuitet među nepovezanim dijelovima, a harmonija sklad među nepoznatim elementima.
1: Orlando za najbolje ostvarenje u glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara.
2: Dragi moji, više sam nego počastvovan da dobijem ovu nagradu, pogotovo što znam da je dodjeljuju više nego kompetentni ljudi. Dobiti nagradu pored ljudi kao što je Ivan Repušić i pored svih fenomenalnih muzičara koji učestvuju na Dubrovačkim ljetnim igrama. Zaista znamo svi koliko je ovo jedan ozbiljan festival sa ogromnom tradicijom.
3: Svirat s njim je stvarno bilo čudesno. Taj čovjek naprosto zrači. Ali on je istovremeno tako jednostavan i skroman, kao što obično veliki umjetnici i jesu, u komunikaciji, u poštovanju orkestra. I ovdje se zaista dogodio jedan divan spoj i dava toliko emocija i toliko boja i sve što je Roman Simović dao, on je prenio na orkestar da to bude jedan zaista cjelokupan doživljaj. I još treća stvar koja se po meni jako dobro poklopila je izbor programa. Peter is Vasks, koncert, Distant Lights. To je tako fantastično, to je genijalna muzika koju je Roman Simović iznio sa toliko duhovnosti da je zaista bilo više od koncerta. To je zaista bio jedan doživljaj.
2: Svirati sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom je bilo veliko zadovoljstvo. Svirali smo fantastičan program.
3: Bio je jako oduševljen sa Dubrovnikom, sa Dubrovačkim orkestrom. Rado bi došao ponovo i mislim da će njemu ovo, bez obzira na njegov nivo i njegove nagrade, biti jedna jako draga nagrada i da će mu značiti. I mi ćemo kao orkestar nastojati uspostaviti daljnju suradnju s njim i željeli bi da što više radimo s njim i učimo od njega.
2: Jedva čekam da se vratim u Dubrovnik. Govori mi da ono što radimo ljudi cijene i vrlo sam srećan zbog toga. Hvala vam puno.
1: Pozivam predsjednicu Ocjenjivačkog suda za glazbu Sanju Dražić da pročita obrazloženje. Izvolite.
4: Nakon što je prisustvovao svim glazbenim i plesnim izvedbama na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama, Ocjenjivački sud za glazbu u sastavu Sanja Dražić, predsjednica, Alberto Frka i Petar Obradović, članovi, donio je sljedeću odluku. Nagrada Orlando za najuspješniji nastup na ovogodišnjim igrama jednoglasno se dodjeljuje violinisti Romanu Simoviću za nastup održan 28. srpnja u Atriju Kneževa dvora s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i pod ravnanjem dirigenta Valentina Egela. Obrazloženje. Koncert za violinu i gudački orkestar broj 1 imena Daleko svjetlo napisao je latvijski skladatelj Peter is Vasks. Djelo je 1996. godine naručio njegov sunarodnjak, violinist Gidon Kremer, za novoosnovani omladinski orkestar baltičkih zemalja Kremerata Baltika. Istaknimo kako su i Kremer i njegov sastav nekad bili česti gosti Kneževoga dvora. Violinist Roman Simović je u solističkoj dionici spomenutog djela postigao izuzetnu atmosferu i ostvario snažnu umjetničku interpretaciju. Naglasimo da je riječ o, kako za sviranje, tako i za slušanje, izuzetno složenoj i zahtjevnoj jednostavnačnoj skladbi. U Simovićevom nastupu bile su spojene sve komponente vrhunskog umjetnika, jer profinjenost i temperament, muzikalnost i tehnička suverenost kod Simovića imaju zapanjujuće dimenzije. Međutim, Simović je svojim sviranjem odmakao nekoliko koraka dalje i kao da je srušio neke granice, one na kojima zastane osebujnost, razrada i estetika. pa nam se s pravom činilo da je Simović brojnoj festivalskoj publici postavio pitanje: možete li zamisliti dokle seže tehnička perfekcija, jasnoća, raznolikost boja i umjetnička snaga? I na njega odgovorio na najbolji mogući način. Veliki doprinos cijelom tom veličanstvenom dojmu dali su i angažirani članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, čudesno vođeni majstorskim dirigentom Valentinom Egelom, koji orkestar zna tako motivirati da svaki nastup s njim pretvore u neki od svojih vrhunaca. A o suradnji sa solistom možemo samo reći savršeno. Svi su tvorili jedno tijelo koje je potpuno opčinilo svaki kutak Kneževoga dvora. Nastup Romana Simovića u koncertu za violinu i gudače Petrisa Vasksa pridružuje se najvećim imenima bogate povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Čestitamo i zahvaljujemo. Hvala.
1: Nažalost, zbog neodgodivih obaveza, Roman nije s nama, no ovdje je njegov menadžer Danijel Gašparović, koji će preuzeti i budno paziti Orlanda. Nagradu će uručiti umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak.

u Romanovo ime. Vidjeli ste snimku, on je na nastupima. Od srca zahvaljujem svima na koji su sudjelovali da se ova nagrada ostvari, realizira ljetnim igrama, intendantici, komisiji, svim umjetnicima naravno. Roman je vrlo iznimno počašćen, jako sretan, bio je oduševljen kada je čuo informaciju i radimo na tome da Roman što češće dolazi u Dubrovnik već sada, tako da vjerujem da ćemo se još puno puta sretati i gledati u ovom gradu koji ne samo da živi kulturu, nego jest kultura, a bez kulture nema ni prošlosti, a bome ni budućnosti. Hvala vam.

0: Jednom je predvečer sjedio s Marinom Darsom na porporeli. Baš je naišao Blaž Trogiranin noseći škatuljicu s bojama i javio im se. Dobar večer.
1: Bar večer, rekli su Bog i Marina. Gledali su usamljene ribare kako idu na kanjice, lokrum protkan Ticijanovim crvenilom, čutjeli reski vonj morske trave i malo se rinfreškavali.
2: A kako bi bilo da promisliš neke igre, reče Bog. A to bi moglo razveseliti puk, a silnike bi natjeralo da se sjete praznine iza taljara.
0: A sjenim ne dobro. Brzo bi nam na usta uzdu stavili. A jezik bi se ovako lijep namučio po ustah. A pjesnici bi se prevrtali u grob.
2: Ha, pa ipak, dobro, reče Bog. Učinit ćemo što god. Neka bude volja tvoja. Ali ne prije poklada, kad se vratim iz Sijene. Ljeti se ođe ne može ništa učinjeti.
0: Koliko je glasova ostalo među ovim mirima svih ovih godina?
2: A koliko ih je otišlo prema moru? A koliko ih je ostalo živjeti u gradu?
1: Neke predstave završavaju gašenjem svjetala, a neke tek tada počinju živjeti u nama.
3: Nakon predivnih stihova Milana Milišića Kad je Bog stvarao Dubrovnik, vrijeme je za nagradu Orlando za najbolje ostvarenje u dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara.
4: Ugrabili Elenu, pa tvoju Elenu, pa i pališ, tezoro mi moje vrati, bez velika skandala i neću riječi, neću riječi.
5: Radit skupa u Dubrovniku je ogromna čast, naravno da je i ogromna odgovornost sa svim divnim glumcima, onaj, pogotovo Izetom koji ga je odigrao maestralno, ali je i velik izazov i bilo mi je važno pronaći neku novu crtu, izvući nešto iz tog lika što do sad možda niste vidjeli. Da, naravno, ogromna odgovornost u gradu, ali opet je i veliki izazov. A kad je veliki izazov, onda je i želja velika da se napravi dobro. Mislim da smo uspjeli.
6: Frano ima jedan dugi, dugi put na Dubrovačkim ljetnim igrama, kao i svojoj vlastitoj karijeri, što filmskoj, što kazališnoj. Ja ga se sjećam iz svih uloga koje je odigrao do sad i uvijek je bio posvećen, uvijek je bio baš onako pravi, pravi dramski glumac koji se baca u sve moguće izazove.
7: Razmetan čovjek ne regore, jer lako posustrži, a razmet rasipljete.
6: On je stalni zaposlenik ZKM-a, tamo ga uvijek možemo vidjeti u njegovim zbilja fenomenalnim ulogama. I nekako mi je fantastično da zapravo dok ja vodim dramski program i kreiram ga, tako mi je drago da je on dobio Orlanda baš ove godine sa tom ulogom, iako je sigurno zaslužio i puno prije.
7: A to je da je muka potrebna. A za moje zlo draže mi je nek duša. Kako sam ga umuđeni našao, tako ga umuđeni drži. Tako...
5: Mađelija ne zovu džaba mađioničarem kazališta. Ja ne znam ni jednog glumca, ni jednog svog kolegu koji je radio s njim, da mu to nije bilo iskustvo života.
6: I zato što je napravio fantastičnog skupa, to je jedan suvremeni skup, jedan toliko, rekla bi, skoro felinijevski filmski skup na novom prostoru koji je stvarno senzacionalan. Uspio je ovladati tim prostorom, on je doveo fantastične glumce. Njegov izbor je, mislim da će uvijek biti Frano Mašković, jer su oni umjetnici koji mogu surađivati apsolutno na svim nivoima.
5: Čovjek koji toliko voli glumca da to sam ne možeš vjerovati, i on povjeruje u tebe i onda kad ti ne vjeruješ izvuče iz tebe ono najbolje, ne da vjerujem, nego znam da sam zbog njega bolji glumac.
7: Veći vonj ima nek svi vonji. Veliki, dobroji, preskupe, dobri.
3: Pozivam sada predsjednicu Ocjenjivačkog suda za dramu Petru Jelaču da pročita obrazloženje.
8: Nakon što je odgledao sve predstave dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara, Ocjenjivački sud nagrade Orlando u sastavu Petra Jelača, predsjednica, te Davor Mojaš i Željka Turčinović, članovi, jednoglasno je odlučio dodijeliti nagradu Orlando za najbolje umjetničko ostvarenje u dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara glumcu Franu Maškoviću za ulogu skupa u predstavi Skup Marina Držića, premijerno prikazano je 13. srpnja 2026. na Boškovićevoj Poljani u režiji Paola Mađelija te koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara Kazališta Marina Držića u Dubrovniku i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Frano Mašković kreirao je sasvim novog i posve drugačijeg skupa od svih do sada viđenih na igrama. On nije opsjednut samo zlatom, rastrzan je između različitih briga i u tome suvremen, što nam prikazuje kroz različite slojeve svog prepoznatljivog glumačkog rukopisa. Njegov skup ima i dozu karakternog mraka, neublaženu komikom, pa sve to njegovu kreaciju čini vrlo sadržajnom i zahtjevnom za izvedbu. Njegov skup nije samo komičko lice, on je puno više od toga. Ovo je i prvi skup s erotskom motivacijom prema ženi, Varivi, što nije bilo upisano u niti jednu interpretaciju do sada. Baš suprotno, ljubav prema Munčeli sa zlatom bila je prepoznatljiva kao sublimacija skupovog erosa. Kreiranje posve novog lica prema Držićevom tekstu, koji nije samo komični stari škrtac, bio je po svemu zahtjevan glumački izazov i zadatak. Skup je i uloga koju je u kronologiji Dubrovačkih ljetnih igara bilo teško glumački iznova sagraditi, dati joj novo čitanje nakon zacrtanog horizonta očekivanja kod publike, formiranih davnim antologijskim ulogama. Novo glumačko čitanje Držićeva teksta, u slučaju Maškovićeve interpretacije skupa, nije samo prikladna stručna fraza. U punom smislu te sintagme dao joj je sasvim novu interpretacijsku dimenziju. I najposlije, time je doprinio autorskom čitanju lika, stvarajući nove kodove postavljanja baštinskih dijela na igrama, što je njihova temeljna misija i u čemu posljednjih desetljeća naročito oskudijevaju.
3: Da ponovimo, za snažno i suvremeno tumačenje naslovne uloge u Držićevu skupu u režiji Paola Mađelija, nagrada Orlando za najbolje ostvarenje u dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara dodjeljuje se Franu Maškoviću. Molimo Frana da nam se pridruži, čestitamo, a nagradu će uručiti Doris Šarić-Kukuljica. Čestitke još jednom, može još aplauz.

0: Hvala, hvala svima. A rekao sam da neću. Čudna rabota da vas da vile od satira bježe. Evo, meni je ovaj Orlando pobjegao par puta s pravom i s razlogom. I evo sad ga ponosno držim u rukama. Ja sam prvo lokal patriot. Ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim. I zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Što reći? Ovo nije samo moje. Ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla. Hvala žiriju, hvala Dubrovačkim ljetnim igrama, Lina, znaš sve, Senka, Ivona, Martina. Dijelim ovu nagradu sa cijelim autorskim timom. Žeža, Sale, Sarma, Ivanka, Mrle, zaboravit ću nekoga, ali izljubit ću vas izgledit, ali prvenstveno mojim kolegama glumcima, hvala vam na svoj ljubavi, na svakoj točno dodanoj lopti, na podršci, naravno najviše partnerici na koju sam najviše bio upućen i skupa smo kreirali ovog skupa, Variva, Nives Ivanković, velika glumica. I čast mi je reći moja velika prijateljica i zadnje, ali ne manje važno, oh captain, my captain, Paolo Mađeli. Je li uopće možeš vjerovat da je jedan balavac, jedan manjak 2003. došao na tvoju radionicu Komedije dell'arte, 2004. već za igru u antologijskoj grižuli iza stare bolnice i od onda do sad smo napravili 10 predivnih predstava, 10 mojih najvećih iskustava kazališta. Hvala ti da si me tjerao da kopam po sebi, da iskopam ono što ti uvijek govoriš da je najvažnije u kazalištu, a to je istina. Ne mogu ti dovoljno zahvaliti na svemu. I evo, dopustite mi mali privatni moment. Hvala mojim Maškovićima, Baričevićima, Miholićima, Jejićima, Grmoljezima. Vi ste moje sidro i jedro. A nagradu posvećujem najvažnijim ljudima na svijetu, Inji, Lovru i Maris. Hvala vam lijepo.
1: Ponekad jedno festivalsko ljeto nije dovoljno da bi se ispričala priča o nečijem odnosu sa igrama. Svatko ko je ostavio dio sebe u ovom gradu zauvijek će ostati i dio tog grada.
2: I zato ove godine Vijeće nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije iznimno dodjeljuje 2 Grand Prix-a za osobit umjetnički doprinos cjelokupnom programu Dubrovačkih ljetnih igara. Vijeće čine Robert Šveb, predsjednik Vijeća i glavni ravnatelj HRT-a, Marija Nemčić, ravnateljica programa HRT-a, Marija Kosor, ravnateljica poslovne jedinice produkcija HRT-a, Rahela Štefanović, glavna urednica televizijskih programa HRT-a i Martina Filjak, umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara.
1: Evo kome ide prvi od 2 Grand Prix-a.

0: A zamislio sam se prvo što je to Orlando za životno djelo i sva ta Grand Prix nagrade koje dolaze na kraj života su me dale misliti, jer sam ja u godini gdje ja trebam raspišljati da sam nešto zaokružio, završio. Ne, ja mislim da nije.
1: Pa Ivana Repušića sam prvi puta sreo u zagrebačkom HNK. On je sjedio za klavirom kao korepetitor u Travijati. To je bio moj debi u Zagrebu. On je tada još bio korepetitor i student dirigiranja. Mogao bih reći da je on jedan od dirigenata s kojim sam najviše radio i najviše u ovo neko doba koje formira. Znači, oboje smo bili mladi, oboje smo bili željni repertoara. Napravio sam puno repertoara s njim, on puno sa mnom, tako da smo jedan drugoga zapravo malo oblikovali u to vrijeme.
0: Zadnjih 25 godina, moj prvi koncert bio točno prije 25 godina sa Dubravčkim simfonijski na poziv maestra Šuteja, koji je tad zajedno sa Ivicom Prlenderom, s kojim sam jako usko radio, započeo 2002. svoj mandat umjetničkog ravnatelja glazbenog programa, Ivica je bio intendant. Dakle, 25 godina, onda sam se malo prisjetio i vidio sam da zapravo je prošlo niz koncerata, čak i negdje oko 20 koncerata sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Slovenskom filharmonijom, Zagrebačkom filharmonijom, svojim orkestrom iz Hanofera, Niedersächsische Staatsorchester, onda orkestar Minhenskog radija koji je sad nastupio na otvaranju igara i dao svoj prvi koncert. Dakle, jedan lijepi broj krasnih koncerata i uspomena koje itekako me vežu za taj divan grad i za to nešto što Dubrovnik daje, to taj spoj ambientalnosti i glazbe koji je neponovljiv.
2: Poslije toliko godina mi smo zaista jako bliski prijatelji sada i pričamo o svemu i prosto volim da ga vidim. Znate, kad volite da vidite nekog tog mog, kad vam je neko drag prijatelj. A što se tiče u profesionalnom smislu, to je na jednom nevjerojatno visokom nivou. Ivan poznaje orkestra, znate, mi smo juče probali ovaj Bruhov koncert koji sviramo u subotu i on je onako sjeo i sve odsvirao iz partiture. To je transpozicija, to je jedna nevjerojatna vještina.
0: Imamo bogatu povijest klasične glazbe, njegujmo je, financirajmo je, dajmo poticaj koliko god možemo, jer nismo samo država koja ima prirodne ljepote, koja ima divan sport, koja ima bogatu povijest, nego smo prije svega država kultura, što je rekao Platon, kakva glazba, kakva država.
3: Sad je trenutak da spomenu upravo tu njegovu dimenziju i djelatnost koju on radi. On je pravi ambasador hrvatske glazbe. On se nije promijenio. Imao je izvrsne profesore, profesora Đadrova i profesora Šuteja na dirigiranju, ali ima vrlo jakog utjecaja profesora Šuteja na njegovu početnu fazu. Ja mislim da je on postigao jako, jako puno. I osim te energije koju on ispoljava u svakoj svojoj izvedbi, koja se na neki način povezuje i sa Šutejovom energijom, on je išao i korak dalje.
0: Ovaj posao se ne može, zapravo to nije posao, to je poziv. On se ne radi ako se ne voli. Taj posao moraš jednostavno voliti i onda sve ono što te opterećuje, što je teško, i putovanje, i pripreme, i zdravstvena situacija, kad doživiš neke trenutke u životu u tom, za pultom, na pozornici, oni se ne dogode često, ali kad se oni dogode, onda ti oni daju odgovor kako je ovaj život zapravo lijep, kako je ovaj poziv koji mi imamo, kako je lijep i kako smo mi zapravo privilegirani ljudi jer se bavimo onim što volimo.
4: Dubrovnik je stoljećima znao koliko je važno imati svoju mjeru. Imao ju je čak i Orlando. U podnožju njegova stupa uklesan je dubrovački lakat, mjera prema kojoj se neko štrgovalo pred očima grada. Ali neke se stvari ipak ne daju izmjeriti. Kako izmjeriti trag glazbe koja je jednom zazvučala u Kneževu dvoru? Koliko traje posljednji ton koncerta pred Svetim Vlahom? I koliko puta trebaš otići u svijet da bi jedno mjesto mogao nazvati svojim? Ivan Repušić danas ravna na velikim europskim pozornicama. Glavni je glazbeni ravnatelj opere Leipzig, šef dirigent Staatskapelle Weimar i orkestra Minhenskog radija, te prvi stalni gost dirigent Deutsche Oper Berlin. Njegov ga je umjetnički put vodio kroz neke od najuglednijih opernih kuća i koncernih dvorana svijeta. A Dubrovniku se vraća. Od prvog nastupa na igrama 2009. godine, preko Kneževa dvora i prostora pred Svetim Vlahom, Beethovenove devete, velikih opernih gala večeri, pa i vremena kad je oblikovao glazbeni program Dubrovačkih ljetnih igara. Vratio se i ovog ljeta s orkestrom Minhenskog radija i Carminom Buranom. Možda je zato najljepša mjera jednog umjetnika upravo ono što ostavi na mjestima kojima se vraća. Za izniman umjetnički put i trajni trag u glazbenom životu Dubrovačkih ljetnih igara, Grand Prix Orlando dodjeljuje se maestru Ivanu Repušiću. Molimo ministricu kulture i medija, Ninu Obuljen-Koržinek, da uruči nagradu i čestitamo od srca.

Velika čast i zahvalnost prije svega umjetničkoj ravnateljici Martini Filjak, vijeću za dodjelu nagrade iz HRT-a. Velika zahvalnost prije svega umjetnicima, orkestru, ovim divnim članovima iz HRT, orkestra s kojim sam često surađivao ovdje u ovom divnom gradu. Brojnim orkestrima, mislim da je do ovih 25 godina bilo 7 orkestara. I zahvalnost onih koji su imali hrabrost me pozvati kao 23-godišnjaka da u ovakvom eminentnom festivalu mogu nastupiti u prekrasnom ambijentu Kneževog dvora. Dakle, prije svega Ivicu Pelenderu i Vjekoslavu Šutaju. Nada sve našem dragom Nevenu Frangašu, koji nas je, nažalost, prije 2-3 tjedna napustio, Dori Ružđak, koja je bila isto ravnateljica i moja suradnica u glazbenom programu. I posebna hvala onima koji se ne vide, često ne vide, jer medijski nisu izloženi, ali su i dušom i srcem za Dubrovačke ljetne igre. Hvala Ivoni, Nikolini, Lini, Ivani, Maru, Džekiju, Vinku i brojnim drugima. Vas se ne vidi, ali mi vas itekako vidimo i volimo i poštujemo. Hvala vam od srca. Zahvalit ću također čarobnoj festivalskoj publici. Oni koji su znali prepoznati kritičare, koji su znali kritizirati, usmjeriti u pravom vremenu. Divne savjete sam dobio i kao ravnatelj glazbenog programa i trudio sam se koliko sam god mogao da ovaj festival koji je poseban, da ovaj grad koji je poseban, dobiju ono što taj grad i taj festival zaslužuju. A to je kvaliteta, to je jedan prekrasan spoj, kao što sam rekao sad ovdje, ambijentalnosti i glazbe. Neću zaboraviti prije jednog što zahvalim, najviše zahvaliti moje drago obitelji, supruzi Kati i troje djece koji su me podržavali u svakom trenutku i koji su imali dovoljno strpljenja i hrabrosti na mom putovanju imati i strpljenja i mislim da bez ovo ne bi sigurno napravio da nije bilo njihove podrške i njihove ljubavi i njihove zahvalnosti i od srca im zahvala na tome. A na kraju veliki Ludwig van Beethoven je rekao da je glazba arhitektura u pokretu. Mislim da Dubrovnik sa svojom arhitekturom i tim spojem arhitekture u pokretu daje nešto čarobno, jedinstveno, nešto što inspirira, što daje odgovor zašto je glazba kojom se bavimo privilegija i zašto je naš poziv upravo poziv, a ne posao. Na kraju bih samo jednostavnim rječnikom rekao, završilo je prvo poluvrijeme, a sad slijedi drugo poluvrijeme. Hvala vam puno.

0: Nekaj sem bil klinac, ker sem ga prvi put videl. Sem se, to je bila ljubav na prvi pogled. Kad je u Dubrovniku u pitanju, uvijek sam imao jednu vezu sa gradom. Prvo je bilo taj pritisak, bit će rata i onda rat je i bio. Onda je bilo pitanje može li se disati sada, a nije se moglo baš disati. A onda su bile te ptice, recimo, koje su velike polemike izazvale, ogromne polemike. I onda oko nepomoći bogova bila je grižula. Isto, ajmo reći, sa jednom autoironičnom refleksom o mom prisustvu u jednom gradu.
1: On je vrlo intenzivan, glasan, zna biti ljut, zna tražiti puno, ponekad je zahtjevan, ali onda odjednom može biti blag, ponekad čak i nježan, i upravo to što ga ne možeš predvidjeti tako lako ga čini zanimljiv i u kazalištu i van kazališta.
2: Paolo je, osim što je veliki redatelj, što je napravio značajne predstave, velike, važne predstave, dobio hrpu nagrada, obilježio jedno vrijeme. Paolo je čovjek koji je zauvijek promijenio hrvatsko kazalište. Zauvijek. On kad se pojavio u Hrvatskoj, to je bio tektonski poremećaj. Kad bi jednu riječ trebala reći o njegovom dijelu, rekla bi mašta. Za mene je Paolova mašta nešto potpuno nezamjenjivo i potpuno veličanstveno, nešto što ne mogu ni sa čim usporediti.
1: Naučila sam da zapravo nikad ne povjerujem u ono što je na prvi pogled se čini očitim. Nego da postavim još jedno pitanje, da postoji još uvijek još jedan kut gledanja, da postoji možda još nešto što smo propustili.
0: Poslije Hamleta gdje neću nikad dobiti. Sam je već bio otpisao u glavi i smatrao sam ba dobro na mom životnom putu, na mom putu oko lutanje po svetu, dobio sam toliko nagrade, ma neće me niko osakaditi ako mi ne da jedno.
1: Svaka predstava je bila svemir, neki svemir za sebe. Dakle, svaka je na mene ostavila drugačiji trag. I mislim da je to najviše što jedan redatelj može dati svom suradniku, u ovom slučaju meni, a to je da nikad ne ostanem ista nakon rada s njim.
2: Ne mogu o Paolu razgovarati kao o nekom profesionalcu s kojim radom, ne. To je zauvijek neka luda posvećenost, nešto čemu u stvari ja pripadam. Čak i kao osoba, ne sad kao glumica.
0: Orlando je za mene vezan za ovaj grad i za, u mom sjećanju, za Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, što nas brani od svih ovih monstruma koji nas okružuju.

Na Lovrijencu je sloboda uklesana u kamen. U kazalištu Paola Mađelija ona je već desetljećima uklesana u predstave. Jer za njega kazalište nikada nije bilo mjesto na kojem se od stvarnosti sklanjamo. Naprotiv, to je mjesto na kojem joj postavljamo pitanja. Mjesto slobode, sumnje, istine i dijaloga. A njegov razgovor s Dubrovnikom traje dugo. Počeo je 1974. godine kada je na Dubrovačke ljetne igre došao s Mandragolom. Više od pola stoljeća poslije taj razgovor još traje. Između su ostale predstave koje pripadaju povijesti igara, Feničanke na Lovrijencu, Grižula, Ptice HR, Hamlet, a ovog ljeta ponovno Držić i Skup. Mađelije dubrovačke prostore uvijek razumijevao drugačije. Kamen za njega nije kulisa, Lovrijenac nije scenografija, grad nije dekor. Oni igraju. Kao što u njegovu teatru zajedno igraju smijeh i gorčina, strast i politika, pojedinac i vlast, sloboda i njezina cijena. Njegovi susreti s Držićem zato ne pripadaju samo renesansi. Oni uporno govore i našem vremenu. Kad jedan redatelj više od pola stoljeća razgovara s istim gradom, to više nije gostovanje. To je odnos. Za umjetnički trag koji ostavi u hrvatskom kazalištu i za više od 50 godina tog posebnog razgovora s dubrovačkim ljetnim igrama Grand Prix Orlando dodjeljuje se Paolu Mađeliju. Molimo glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije gospodina Roberta Šveba da uruči nagradu. Čestitke.

0: Djetinjstvo je doba zlatno. Kao potok, bistri, svježi, tada srce kuca brzo, tad u zvijezde mašta teži. Djetinjstvo je doba zlatno, sve u plavim snima leži. Djetinjstvo je doba sreće, ali sreća bježi, bježi.
1: Počne život, grk i opor. Kao ptice dani lete. Bivša djeca već su ljudi. Svi bi htjeli biti dijete. Počne život onaj pravi. Tek u dugi, spori sati. Svi bi htjeli da još jednom djetinjstvo se zlatno vrati. U sebi je svatko dijete. Svatko u svom tajnom kutku drvenoga konja čuva i krpenu svoju lutku.
2: Čuva kao nešto sveto svoga medu, svoga zeca. Djeca rastu, kad odrastu, opet žele biti djeca. Djetinjstvo je zlatno doba, kao potok, bistri, svježi. Srce tada kuca brzo, tad u zvijezde mašta teži. Tad je sve na svijetu dobro. Svuda vrada divan sklad. Djetinjstvu se svako vraća i ponovno mlad je. Mlad.
1: Večerašnjim koncertom završavaju igre, ali grad ostaje otvorena pozornica do nekog novog ljeta.
2: Sutra će po gradu opet biti puno ljudi, turista, kufera, koraka, ali u kamenim mirima ovega grada ostaće.
0: Glasovi slobodnih, zaigranih ljudi nazbilj, jer grad pamti.
1: A Orlando?
0: Ne brinite za njega, on ovdje i onako već dovoljno dugo stoji.

0: Poštovani slušatelji, završena je dodjela nagrade Orlando Hrvatske radio televizije za najuspješnija dostignuća u dramskom i glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, kao i nagrada Grand Prix Orlando za izniman umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara. Naznačimo i sudionike ceremonije. To je kolegica Francesca Tevšić koja je vodila cijeli program. Od umjetnika nastupili su dramske umjetnice Doris Šarić-Kukuljica, Mirej Stanić i Dorijan Vicić, a u glazbenom dijelu programa to su bili članovi Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije i solistica Laura Hladilo, kao i članovi mješovitog zbora Libertas koji ste čuli na samom kraju ove ceremonije. Podsjetimo još samo da su nagrade dobili glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović, a Grand Prix Orlanda dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Podsjećamo kako će Dubrovačke ljetne igre u 77. izdanju završiti večerašnjim gala koncertom Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale od 21 sat i 30 minuta uz simfonijski orkestar HRT-a. Nastupit će maestro Sebastian Langlesing, troje solista, sopranistice Priti Jende, Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Izravni su prijenosi na trećim programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Hvala vam na pozornosti. Iz Sponze vas pozdravljaju Đani Lešević i Mislav Čimić. Za kraj dodajemo da je ovdje vrlo vruće. Temperatura zraka je oko 30 celzijevih stupnjeva. Vlaga dosta visoka, tako da je onako osjet u zraku težak. Međutim, ujedno vlada jedna lakoća jer je ovo doista svečan i lijep trenutak ususret završnici jednog od najstarijih kulturnih festivala u Europi. Srdačan pozdrav iz Dubrovnika.
1: Baš prvi.
2: 11 je sati i 11 minuta.

0: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Postala je poznata javnosti nakon velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je zajedno s majkom vatrogasce i policajce nazvala nakazama. Na teret joj se stavlja pokušaj prisile i prijetnja službenoj osobi. Prema optužnici, Ana Dujić nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti, te je zamalo udarila policajku. Isto je policajki uputila niz uvreda i prijetnji. Optužbe je odbacila. Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. To je redovito godišnje okupljanje hrvatskih diplomata koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizira svake godine krajem kolovoza. Ove godine diplomatima su se prije početka radnog dijela konferencije obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao:
1: radimo rekapitulaciju onoga što je učinjeno od zadnje konferencije. Svi oni će dobiti smjernice za daljnje djelovanje. Vidite da se zadnjih godinu dana geopolitičko stanje i strateška okolina bitno promijenile. Imamo i dalje agresiju na Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuzskog tjesnaca. Tako da veleposlanici će dobiti jako puno novih informacija, ali ćemo dobiti isto tako i od njih njihova iskustva kroz raspravu.
0: Vijesti. Više od 50 članica UN-a, među kojima i države Europske unije, pozvalo je Rusiju da prihvati potpuno trenutno i bezuvjetno primirje u Ukrajini objavom zajedničke izjave u Ujedinjenim narodima uoči pregovora Vijeća sigurnosti o ratu. Zemlje su priopćile da se jačanjem ruskih napada broj civilnih žrtava naglo povećao. Pozvale su na razmjenu zarobljenika, oslobođenje nezakonito pritvorenih osoba i povratak civila prisilno premještenih ili deportiranih, među kojima su tisuće ukrajinske djece. Skupina potpisnika rezolucije upozorila je na sve veće rizike od izgreda s bespilotnim letjelicama i kršenjem zračnog prostora. 2 su osobe poginule, a 2 ozlijeđene u ukrajinskom napadu na jednu od najvećih rafinerija nafte na jugu Rusije. Regionalni guverner objavio je da se rafinerija zapalila nakon napada bespilotnom letjelicom, a ljudi su stradali zbog pada krhotina na željeznički kolodvor. Rafinerija Fipski uglavnom je usmjerena na izvoz. U 2024. godini preradila je više od 7 milijuna tona sirove nafte, to jest oko 144 tisuće barela na dan. U posljednjih nekoliko mjeseci više je puta bila meta ukrajinskih dronova. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi, nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Vremenska prognoza. Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

ako to kada mene bi, da je bilo časan ti ja, svoju

0: Fond za zaštitu okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. To je otpad na površini čini oko 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odložen na površini, dok onaj zakopan u tlu za sada nije predmet postupka. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanim s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
1: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: Vijesti. Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti te je zamalo udarila. Isto je policajke uputila niz uvreda i prijetnji. Tijekom svjedočenja oštećena policajka je rekla da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha kako postupak odmiče dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
2: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnica.
0: U Hvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komara.

0: Si preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
1: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
0: U splitskom akvatoriju provodi se akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. Voditelj službe sigurnosti na moru splitske lučke kapetanije Ivan Paušić kaže da se svake godine utvrdi oko 250 prekršaja, što je približno jednako iz godine u godinu, unatoč povećanju broja plovila. Najčešći prekršaj su glisiranje preblizu obali i sidrenje na mjestima na kojima je to zabranjeno.
2: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno u biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto, i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem prvo, kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznat se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
0: Vijesti. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. To je redovito godišnje okupljanje hrvatskih diplomata koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizira svake godine krajem kolovoza. Ove godine diplomatima su se prije početka radnog dijela konferencije obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao.
3: Radimo rekapitulaciju onoga što je učinjeno od zadnje konferencije. Svi oni će dobiti smjernice za daljnje djelovanje. Vidite da se zadnjih godinu dana geopolitičko stanje i strateška okolina bitno promijenile. Imamo i dalje agresiju na Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuzskog tjesnaca. Tako da veleposlanici će dobiti jako puno novih informacija, ali ćemo dobiti isto tako i od njih njihova iskustva kroz raspravu.
0: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Iran je odgovorio da Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da dodatno ograničavaju svoje odnose s drugim zemljama. U međuvremenu je Pakistan objavio kako je postignut znatan napredak u obnovi sporazuma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Jelena Maštruko.
4: Predstavljajući sinoć nove sankcije Iranu, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, američki ministar financija Scott Bessent poručio je da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorno izložiti punom dosegu američke moći. Sankcije će biti usmjerene na iranski zrakoplovni, digitalni, tehnološki i brodarski sektor, te na 60 određenih pojedinaca i plovila. Ministarstvo financija je priopćilo da će mete biti i financijske institucije. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
5: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
4: Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova ističe da je njihova suradnja s Teheranom uvijek bila u skladu i u okvirima međunarodnog prava. Teheran tvrdi da su mu iranski trgovinski partneri jasno dali do znanja i putem medija i slanjem poruka

0: da izjave američkog ministra financija uopće ne shvaćaju ozbiljno. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Galibaf na društvenim je mrežama objavio:
1: Amerikanci znaju da njihovo hvalisanje nitko ne shvaća ozbiljno. Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da bi dodatno ograničavale svoje odnose s drugim zemljama.
0: Pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi u međuvremenu je potvrdio da Pakistan i Iran razgovaraju o obnovi već potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a, te da je postignut znatan napredak.
2: Vijesti. Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Nagrade Orlando na prigodnoj svečanosti u Palači Sponzi dobitnicima je uručio glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb. 77. igre bit će zaključene večerašnjim gala koncertom na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Lag-Lezing uz troje solista, sopranisticu Priti Jende, Dariju Augustan i tenora Mateja Ivana Rašića ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta uz izravni prijenos na trećim programima radija i televizije.
3: Vremenska prognoza.
2: Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.

Lijepo se mi ljuljamo na najstarijoj emisiji na Radio Puli, dakle Plavome valu. 12 sati 11 minuta je. Emisiju će danas realizirati s tonskim pultom Vincent Tereš. Glazbu i ovaj put bira Čedomir Mošnja. Hvala, tako treba. Ja sam Dorina Tikvitski. Naravno, imamo razgovor, imamo gosti, imamo teme, nadam se i zanimljive, pa ostanite s nama sve do 13 sati. Dobro nam došli. Ali prije svih tema, evo jednog najfriškijeg izvješća, naime kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji, uzorkovanje koje je obavljano od 11. do 21. kolovoza ove godine. Provelo se je dakle po sedmi put i to na plažama u Istri. Uzorkovano je ukupno more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom toga bilježi se i temperatura zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 24 do 29,5 stupnjeva, dok se temperatura zraka kretala od 24 do 33 stupnja. A na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 221 mjernoj točki, odnosno u 99,5% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na samo jednoj mjernoj točki, i to na prostoru Tar-Vabriga, odnosno Tarskoj vali, odnosno u 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje. Sukladno odredbi članka 5 uredbe o uzorcima mora, određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se i meteorološki uvjeti, temperatura mora te njena slanost, kao i vidljivo onečišćenje. More za kupanje se temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom. Dobro je obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom, a zadovoljavajuće žutom bojom. Dakle, po ovom zadnjem ispitivanju očito možemo biti zadovoljni kakvoćom mora. Slobodno se kupajte i za sobom ostavljajte čisto po mogućnosti. A sada evo i pjesme za dobrodošlicu svima vama na frekvencije Radio Pule. Vapori moje mladosti.

0: Za one koji vole zaranjati u povijest, skrenula bih rado pažnju na gostujuću izložbu o Viškoj bitci, koja je već postavljena u pomorskoj zbirci Galerion Pulskog akvarijuma u zgradi na Pulskoj rivi, a koja će se službeno otvoriti u četvrtak 3. rujna. Ali vi je već naravno možete posjetiti, 3. rujna je samo njezino službeno otvaranje. Svakako bi vam preporučila, bila sam i osobno, zaista je prekrasno zaroniti u tu slavnu povijest. 20. srpnja 1866. godine odigrala se jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, Viška bitka. Tim je povodom Pulski akvarijum u sklopu svoje pomorske zbirke Galerion ugostio izložbu Ljudi od željeza na brodovima od drva. Riječ je o izložbi Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Arheološkog muzeja Split, koja je dopunjena vrijednim i jedinstvenim predmetima iz vlastitoga fundusa te jedinstvenom videoprojekcijom u 360 stupnjeva. Pula kao grad, čiji je razvoj u drugoj polovici 19. stoljeća usko povezan sa Austro-Ugarskom ratnom mornaricom, ima posebno značenje za ovu povijesnu bitku. Naime, brodovi koji su u njoj sudjelovali bili su opremljeni u pulskom pomorskom arsenalu, a pobjeda austrijske flote utjecala je na daljnji razvoj Pule kao glavne ratne luke monarhije. Kustos pomorske zbirke Galerion Robert Bilić proveo nas je malo izložbom. Na početku smo zastali uz velike makete dva važna broda iz Viške bitke.
1: Građe iz našeg fondusa, Red Italija, koji je još uvijek ispred Visa, na dubini 100 metara. Uspjeli smo dobiti, osim ove makete, i originalni komadić sa Red Italija, koji je isplivao odmah nakon bitke i lokalni ribar s komiže ga je uspio pecati. Imamo pisma koje to potvrđuju, znači, kad neko pita, jel imate nešto što je bilo u bitci, da, ovaj komad je bio sigurno tamo. Drugi bitan brod, Ferdinand Max, zapovjedni brod Austro-Ugarske mornarice, gospodin Tegetthoff je bio na istom, sistem se zabio u prije spomenuti Red Italija. Znači, dokopali smo se nekakvih suvenirčića, znači, komad željeza, dio je sidrenog lanca sa zastavnog broda. Svi oficiri koji su sudjelovali u bitci dobili su komad sidrenog lanca. Ili ono što je možda još zanimljivije, admiral Tegetthoff je svim oficirima sa svih austro-ugarskih brodova podijelio rukom potpisanu sliku koga ili čega sebe. Evo, da ne bi bilo da skupljamo samo starudiju, staro drvo, samo željezo, imamo nešto papirnatih dragulja na koje ću upozoriti. Znači, pjesma Tegetthoff objavljena je u Die Freie Presse dan nakon Tegetthoffove smrti. Ovo je rukom pisana pjesma austrijskog pjesnika Mautnera. Ono što je puno zanimljivije, da isti rukopis dolazi iz zbirke admirala Minutila, koji je u Viškoj bitci bio osobni Tegetthoffov adjutant, a kasnije dogurao do čina admirala. I bio je zapovjednik Pulske luke od 901. do 905. kad su ga poslali u mirovinu.
0: U središnjem dijelu postava pažnju plijeni veliko platno, koje je reprodukcija originalne slike Ulja na platnu, koja je također dio izložbe, i prvu koja prikazuje bitku kod Visa.
1: Svi se pitaju što je ovo, znači slika Alberta Rigera, bitka kod Visa, naslikana 866. Jedna od rijetkih koji je još u Hrvatskoj, Galerion je uspio otkupiti svojevremeno aukcijske kuće iz Austrije. I ovo je u stvari jedna od rijetkih slika koja je naslikana neposredno nakon bitke, ono puno poznatije Kircherove. Ovo je jedna od prvih. Skrećem pažnju na još nešto što smo posudili samo za ovu priliku. Ovo je relativno friško gledalo svjetlost dana, znači došlo iz Centra za povijesna istraživanja Rovinj, Centro di ricerche storiche Rovinjo. Znači, rukom pisan izvještaj kapetana brojnog broda Antona von Petza, koji je bio zapovjednik na SMS Kaiseru, znači brodu koji je rađen u Puli 57. 58. porinut. Isti čovjek bio ranjen, rijetko da rijeđe ne može biti. Ovo je pisano dan nakon Viške bitke, znači i poslano je komandi carsko-kraljevske eskadre u Beč. A ovdje imamo isto fotografiju koja je pretpostavlja snimljena koji dan kasnije, gdje je kompletan zapovjedni kadar sa SMS kadar koji je više nego bitan za ovaj grad, jer je to prvi brod koji je krađen u Puli i zadnji drveni brod koji je austrijska mornarica napravila.
0: Novost izložbe je multimedijalna projekcija koja ostavlja osobito jak dojam. Žarko Jaković.
2: Sam film je napravljen pomoću umjetne inteligencije, što je omogućilo da se on napravi u određenom kraćem roku, jer inače izrada ovakvog filma bi malo i potrajala i bila bi dosta skuplja. U tih 10 do 12 minuta čovjek je okružen sa samim događajima iz Viške bitke i trenutno je zvuk naravno smanjen zbog snimanja, inače je to sve puno jače, tu su onda i basovi uključeni i onda vas stvarno to malo trese kada topovi udaraju. Iako su ljudi pod impresijom kada izađu odavde. Zato što jednostavno nije to nešto što se može bilo gdje vidjeti. Ponavljam, koliko ja znam, u Istri nema nešto takvo slično. U Hrvatskoj valjda negdje nekakvih takvih projekcija ima, ali u Istri to nije viđeno.
0: Ako ste ovih dana u Puli, svakako svratite i pogledajte jedinstvenu izložbu kojom se obilježava 160 godina Viške bitke. Ona je 1866. zauvijek obilježila povijest Jadrana i europskog pomorstva.

0: Pa svi nešto govore o lošim turističkim brojkama, međutim ne znam kako stojimo s morem, odnosno s plovidbom, to jest bolje rečeno sa prometom, putničkim prometom u našoj luci. Nismo to provjeravali cijelo ovo ljeto, tako jedan veliki minus, idemo saznati, samoj sebi naravno to dajem, idemo saznati sada od našeg Zorana Peruška, ajmo reći to tako, čovjeka zaduženog za odnose s javnošću i glasnogovornika Lučke uprave Pula. Dobro nam došli, gospodine Peruško.
1: Lijepi pozdrav Dorina vama i svim slušateljima Radio Pule.
0: Otkad nam se prostor radijski izmaknuo, a tome je stvarno dosta dugo, već 11. godina, s obale u središte grada, ne vidimo što nam se zbiva u luci. Nekad je bio dovoljan jedan pogled i gotovo smo sve znali, imali pod kontrolom. Kakva je trenutačno situacija, što je s putničkim prometom? Linijski promet znam, odnosno linijski brod od Pule do Zadra je tu i uredno vozi. Čujem da je i dosta velika posjećenost.
1: Pa je, kad ste se preselili, čak i ja imam nešto malo više mira nego što sam ne imao ranije, ako ste bili ovdje bliže obali. A čuo sam da ste rekla prije kako se svi žale na brojke turističke sezone, da turista ima što ima, da je ovako ne onako, ali ja bih rekao u ovom pomorskom dijelu da je to otprilike na razini prošle godine. Znate i sama da uvijek to nekako razvrstavamo u nekoliko kategorija, u taj linijski promet, u taj promet kruzera i onih naših jahti koje nas posjećuju dužih od 30 metara. Pa onda kad to sve skupa pogledam, vidim da, ponavljam, ne zaostajemo za proteklom sezonom. Pa što se tiče samog linijskog prometa, i ove godine su navozila dva broda, znači Krilo, Lux i Anđela. Sad govorimo o podacima u kojima nemam još kolovoz, ali je srpanj je bio nešto malo jači od srpnja prošle godine, tako da smo do sada dosegli nekih 29.000 putnika. Ja vjerujem da ćemo, ako je kolovoz bio barem približno toliko dobar kao što je bio prošle godine, vjerujem da ćemo u tom dijelu preskočiti prošlogodišnje rezultate.
0: Ne moramo se previše brojki doticati, ali struktura gosti onako odokativno, što bi rekli, i ima, kažu, dosta domaćih gostiju, dakle domaći su napokon prihvatili ovu linijsku vezu.
1: Pa jesu, prihvatili su tu linijsku vezu. Ja mislim da sam vjerojatno lupio bez veze na pamet, ali mislim da je negdje 65-35 za domaće u smislu tih putovanja prema Zadru.
0: A kad govorimo o strancima, ko se krca na brod? Vjerojatno su u pitanju i jednodnevni izleti na naše otoke.
1: Najčešće su to jednodnevni izleti, ali nemam stvarno informaciju su to Njemci, Česi, Mađari, Turci ili Rumuni.
0: Dakle, sve što ima u linijskom prometu od Pule do Zadra, što je sa ticanjem dvije jadranske obale?
1: Pa tamo na tom potezu nam vozi motorni brod Anđela i tu su nam rezultati nešto malo slabiji tijekom lipnja i srpnja bili u odnosu na prošlu godinu. U biti tijekom srpnja su bili nešto mrvicu nešto bolje, a tijekom lipnja nešto malo slabiji. E sad vidjet ćemo, taj brod će isto voziti još kroz kolovoz i rujan, ali ja očekujem otprilike na razini prošlogodišnjih rezultata da bi to trebalo na kraju biti.
0: Idemo malo do kruzera, ako možemo o njima govoriti, to su naravno uvijek manji brodovi kad govorimo o pristanju u Pulsku luku, imamo taj kapacitet koji imamo, možda je to i naša sreća, tko zna.
1: Pa da, možda i je naša sreća, imamo znači tih kruzera koji kad bi uzeli u usporedbu Dubrovnik ili Rovinj ili nešto treće, ja osobno sam ipak malo zadovoljniji kad je situacija ovakva kako je, a da nije baš nešto pretjerano puno da nisu pretjerano puno izraženi u tom prometu. Prošle godine ih je zaključno sa cijelom prošlom godinom bilo 30 ticanja, imali smo nekih oko 5000 putnika. Ove godine je puno manje ticanja, gotovo pola manje, ali ponavljam, tu još uvijek nemamo kolovoz, a i nemamo Imat ćemo još nešto dolazaka tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca. Sad smo na nekih 1700-1800 putnika, tako da ja vjerujem da će, da će i taj dio biti na razini prošle godine. Što mislim da je za Pulu u ovim, u ovom trenutku sada kako stvari stoje sasvim dovoljno.
0: Inače sve češće, to i sami naravno znate i vidite, su nam naši jedriličarski klubovi skloni organizirati, ako niš drugo, ono start svojih regata u Pulskoj luci, jer je to lijepo i za one koji gledaju s obale, pa se ipak te regate nekako moraju složiti sa uplovljavanjem i isplovljavanjem brodova i kruzera i jahti, jel to sve štima, kako se uopće to, jeli uopće sudjelujete u usklađivanju tih različitih potreba?
1: Pa u principu da, kolega voditelj Lučkog kontrolnog centra vodi računa o tome i onda u kontaktu sa organizatorom tih regatica uskladi da ne bi bilo nekakvih problema u samom prometu plovila. Tako da ponavljam, manje više to sve zaista pod kontrolom. Držimo to pod kontrolom i ne dopuštamo da se dogode bilo kakve ekscesne situacije.
0: Evo, malo ćemo onda na te jahte baciti neko ljubomorno oko, bude stvarno sjajnih brodova. I imamo li koristi od njih?
1: Pa imamo. To ne mogu pričati o putnicima, jer tu se radi o manje više nemamo podatke o broju putnika, nemamo podatke o tome tko se nalazi na tim brodovima, na tim jahtama dužim 30 metara, ali recimo ove godine je bilo 55, prošle godine 56, godinu prije toga 57, tako da smo tu negdje na tom nekom nivou iz godine u godinu na istom nivou. Tako da ponavljam, ok, Lučka uprava naravno ima stanovitu korist od toga, ali mislim da više koristi od toga ima grad, jer to su ipak ljudi koji izlaze van, koji nešto malo više i potroše, koji su možda malo i mučni od onoga što se, od onih gostiju koji se skrivaju po koje kakvim apartmančićima i slično.
0: Uh-huh. Su li to više manje uvijek iste jahte ili se i mijenjaju?
1: Mijenjaju se. Jahte se mijenjaju, ali ponavljam, tu zaista nemam nikakvih informacija.
0: Preciznih, dobro.
1: Da, tako nekako.
0: E pa dobro, i za kraj samo još jedno pitanje. Jedna zgrada od one planirane 4 na našoj obali, na Pulskoj rivi, je pri kraju. Kad će biti ukrcavanje u nju i podsjetite nas što će se u njoj nalaziti?
1: Pa ova zgrada koja je završena je data u koncesiju, odnosno ponude su pristigle, sad mislim da je čak i data u koncesiju, ali očekujemo da bi se to negdje kroz sljedeću godinu finaliziralo i to će biti ugostiteljsko-turistička djelatnost, znači mislim da će biti kafić dole u prizemlju, restoran gore na katu, a sad polako pripremamo dokumentaciju i uskoro krećemo sa gradnjom zgrade 2 u kojoj bi se smjestila Lučka uprava i svi ovi ostali faktori vezani za samo more, a nakon toga, znači sada smo vrlo blizu raspisivanja natječaja za zgradu 3 koja bi bila muzej mora. A što se tiče zgrade 4, o tom potom.
0: Da, pa ne treba sve u jednom trenutku se dogoditi, pa ne moramo sve u istom momentu niti saznati. Da, pada mi na pamet još samo jedna situacija nedavna, a to je bili su se malo uplašili, osobito vlasnici automobila koji su se parkirali na Mandraču od dizanja mora, međutim nije ipak bilo dramatično, o čemu se tu radilo, možemo li malo se vratiti?
1: Mi smo postali ljudi koji se plašimo pomalo.
0: Normalnih pojava, jel?
1: Znači, tako je. Znači, vi i ja smo negdje onako neka starija generacija i starija garda i na to gledamo onako kao nešto sasvim normalno, nešto što se zna dogoditi, ali ponavljam, postali smo onako prilično bojažljiva nacija.
0: Volimo senzacije, jeli?
1: Volimo senzacije, upravo tako.
0: Hvala vam lijepo na ovome dolasku u Plavi val i dobar posao i do kraja sezone i naravno u nastavku. Do slušanja.
1: Hvala vam, Antonina, do slušanja.

0: Plavi val.
1: Zašto ne u našem plavom valu govoriti i o knjigama, posebno ako ona recimo ima zanimljiv naslov, a to je Začarani Jadran. Nova knjiga Zdenka Bašića bit će predstavljena sutra u Pulskome Čirkolu, ali prije toga predstavit ćemo je mi u našem programu. Pa dobar dan gospodine Bašić, dobro nam došli.
2: Dobar dan svima, evo ga, pozdrav.
1: Začarani Jadran, zašto začarani?
2: Zašto začarani, da. Zbog toga što evo mi znamo da Jadran ovoga, zapravo puno slojeva povijesti se nataložilo i u moru i oko mora, ali imamo jedan taj predivan dio osim rimske povijesti i grčke koju poznajemo, slavenske mitologije koji je dosta ostao na neki način malo možda i nepravedno zaboravljen, a definitivno daje notu ovom Jadranu bez začarana.
1: Dakle, ostajemo više na kopnu ili ćemo se spustiti na more, u podmorje, na obalu?
2: Jedno i drugo. Jedno i drugo, moja ideja, odnosno ideja, inicijalna ideja je bila Istarske županije zapravo kroz priče, kroz narodne predaje predstaviti kompletni jadranski bazen. Tako da tu se dotičemo i sljevnih voda i podzemnih voda, podzemnih špilja, geomorfologije, same povijesti, povijesnih ličnosti i naravno mitoloških stvorenja kojima obiluju i mjesta i otoci.
1: Knjiga je inače objavljena u sklopu projekta Sokrat, pa možda malo o tom projektu ili ćemo iz tog odgovora saznati možda nešto i zašto je knjiga upravo takva kakva je?
2: Glavni cilj od Sokrata je zapravo održivi razvoj i spajanje kulture i turizma. To je ono što vam, evo, ja kao umjetnik mogu reći. Istarska županija će to sigurno znati puno više detalja i puno više će to predstaviti na samoj promociji. A ja sam dio, jedan mali dio toga, jednog velikog projekta koji se sad završava u kolovozu na području Pule. Ova knjiga je namijenjena zapravo u tom kontekstu svima nama, i odraslima i malima, čak i onima starijima koji se sjećaju tih priča, baš zato da bi nas podsjetila, odnosno mi danas Jadran svi poznamo kao lijepo plavo more, obično ga tako i nudimo, ali da bi nas podsjetila da on sadrži te priče, znači sve ono sakriveno što je ostalo iza, što je zapravo čudesno za ljude koji dolaze, koji se neki put po prvi put susreću sa Jadranom, da saznaju da mi imamo jednu bogatu kulturnu narodnu baštinu.
1: Da se ne zadrži sve na onom prvom pogledu koji je naravno očaravajući i začaravajući kad govorimo o Jadranu, barem s površine. Nažalost, kad malo razgrnemo, naići ćemo na što šta loše što valja popraviti i čega valja na kraju krajeva i biti svjestan.
2: Evo, svjedočimo i zadnje vrijeme, evo, što se tiče voda, da mi jako lako zakapamo naše smeće u dubinu, kao i izvan očiju, da bude skriveno, ali zapravo sve završi u to naše opet čudesno podzemlje, koje isto ima svoju priču, koja je isto relativno nedavno otkrivena na svjetskim razinama. Mislim, mi danas imamo jedna najdubljih špilja, najdubljih jama, najširi podzemni sustav rijeka, koji je ovoga stvarno evo fascinantan. Uh-huh. Samo s te strane, a to je ostavilo veliki otisak u našim narodnim predajama.
1: Gospodine Bašiću, vi ste inače, evo, vidimo u vašem kurikulumu među ostalim, u Zagrebu diplomirao na odsjeku za animirani film i nove medije na uh-huh. Akademiji likovnih umjetnosti, a isto tako imate i priznanje najboljeg diplomanta, pa ste recimo za svoje ilustracije, animirane filmove dobili brojne nagrade i priznanja, i to od međunarodnih festivala pa do Porina. Dakle, što je i koji je to dio vaše u ovoj knjizi koji pripada vama? Što ste u knjizi radili vi?
2: Tu evo na neki način je zaokruženo kompletno moje bavljenje. Ja sam jedan, recimo s te jedne strane malo drugačiji umjetnik koji se bavi sa jako puno različitih i tehnika, jako puno različitih tema i medija. Ono što je svima jako zajedničko, a to je zapravo pripovjedanje. Meni je jako taj narativni koncept i sustav pripovjedanja jako blizak, i to je ono što me jako zanima od uvijek, i onda zapravo sve te medije, tehnike koristim zato da bi ispričao priču. U ovom slučaju ja i pišem i crtam i slikam i digitalno obrađujem. To su digitalni kolaži u kojima koristim i fotografije i makete i modele i često i kostime koje sam izradio. I tu je recimo na neki način jedan od glavnih glumaca, tako možemo reći u ovoj slikovnici, jedan stari jedrenjak koji je ujedno i vremeplov, koji se zove Nordung, koje sam evo recimo izrađivao baš specijalno za ovu knjigu, i to mi je bila nekakva ideja da imam glavnog glumca koji će se pojavljivati skoro na svakoj ilustraciji u knjizi.
1: Odlično, možemo li malo s vama sad proći tom knjigom, kako
2: može,
1: izgleda,
2: može,
1: koliko
2: da,
1: stranica da. Ima dijelove i ostalo?
2: Pa knjiga je, evo, imam sreću, zapravo, pošto je podržana od Sokrata, mogla zaživjeti u jednom dosta raskošnom obliku, odnosno kroz 120 ilustriranih stranica. Knjiga prolazi kroz nekakva, recimo, tri poglavlja. U prvom poglavlju se dotičemo tema i priča slavenske mitologije vezane za vodu, na način kako je voda nastala, koji su to zapravo skriveni gospodari i stari bogovi koji su upravljali ovim morima, ovim vodama, čak u vrijeme i prije dolaska Rimljana, pa se tu malo dotičemo i te nekakve povijesti s Ilirima, i tu lagano ulazimo u drugi dio knjige koja objašnjava Jadran ne samo kroz mitologiju, nego i kroz povijest. Pa se tu i dotičemo nekakvih povijesnih ličnosti i nekakvih posebnih trenutaka koji su oblikovali samu povijest Jadrana. Da, tu sad tu je jako, jako široka tema, tu malo imamo i Venecije, naravno, kao kraljica Jadrana koja je dugo vremena dominirala Jadranom, ali isto tako imamo i Ilire, Rimljane, Grke koji su jako čvrsti, ovoga, taj isto jedan svojevrsni mitološki okvir dali ovom moru.
1: Uh-huh.
2: I onda imamo zadnji dio knjige koji se bavi mitološkim bićima koji još dan danas, evo, neki stari none, nonići će se sigurno sjetiti i Štriga i Štriguna. Meni je bilo jako zanimljivo ne samo spominjati hrvatske, nego i malo ovak širje stvorenja koja su bila sva vezana za tu vodu. I koliko je to daleko išlo. U konačnici, evo ga, čak i samo to ime Jadran, odnosno Adriatik, u svojem korijenu nosi to drevno ime voda. Adria je zapravo za naše Ilire bila naziv za vodu.
1: Aha, evo, kad govorimo o vodi, tu dotičemo onu dobru našu staru, voda nije more, odnosno more nije voda, a zapravo je voda. Pa
2: zapravo
1: onda,
2: je
1: li tako?
2: Je, u Srbiji je stvarno voda.
1: Naravno da je. Je li bilo možda iznenađenja i za vas u pripremi ove knjige, bilo u kojem od spomenutih poglavlja?
2: Je. Bilo je puno iznenađenja i stvarno, evo ga, kad se baviš sa mitološkom temom, ja prvenstveno kao umjetnik, ja istražujem, ali sa svoje umjetničke razine, gdje za stvarno na neki način doživim da knjiga, odnosno priče, počinju pričati same sebe. Vidjet ćete, knjiga je jako zamišljena kao fantazmagorični putopis, tako da nema nekakvu ravnu narativnu liniju, nego se od čitatelja zahtijeva da postane svojevrsni istraživač. Tako da on zapravo kroz te različite kolaže i priče unutar knjige može stvarati nekakvu svoj zaključak ili svoju priču i onda upoznaje Jadran. Pa tak na taj način, evo ga, ono što je meni bilo fascinantno, imamo tog drevnog boga Velesa koji je bog vode, bog podzemlja, bog stoke, ujedno je bio gospodar, njegova najveća snaga je bila u potresu, što je naravno opet karakteristično za ovo trusno područje Jadrana. I neka mjesta još dan danas nose njegovo ime, između ostalog Volovsko. Uh-huh. A u Volovskom je recimo rođen naš Andrija Mohorovičić, koji je otkrio taj jedan ogroman sloj zemlje koji je zadužen za potrese. Pa evo, to su nekakve stvari koje se jako začarano podudaraju, što naravno može biti istina, ne mora biti istina, ali evo ga, ja se tu malo igram i sa takvim temama.
1: Odlično, mitologija je uvijek nekako, čini mi se, dobro, povijest je povijest i tu se što šta može mijenjati s obzirom na to da i ona često ovisi o pogledu i odnosno s koje pozicije ju gledate, ali nećemo u povijest ulaziti, to je doista široka i teška tema. Međutim, mitologija može biti itekako zabavna, kažete da mnogo toga još i danas nekako živi u predaji naših ljudi. Imate li možda vi neku svoju priču, neki mit na koji ste naišli, koji vas je osobito zaintrigirao?
2: Pa mislim, bilo je tu jako, jako puno, puno stvari, ali evo recimo meni su jedna od jako dragih stvorenja koje sam sad u istraživanju za ovu knjigu, na koje sam naišao, nisam ja prvi naravno naišao na njih, one su već dugo vremena pričao o njima, recimo viveri na području Dola na Braču. To su recimo stvorenja koja, evo, skoro se nigdje u ostatku slavenskog svijeta ne spominju, nigdje u ostatku drugog svijeta. Specifični su baš za to određeno područje gdje je voda derala i stoljećima nanašala te određen tip špilja u kojima su i ljudi živjeli, zajedno sa tim mitskim pticama, viverima koje se pojavljaju, evo, još dan danas kažu Bračani da ih susreću.
1: Aha, divno. Eto, baš mi je drago da ih još uvijek susreću. Jer obično volimo kad neka naša bića, pogotovo recimo morska, shvatimo da su još tu, iako smo se uplašili da su nestala. Ajdemo za kraj malo zaroniti baš u more i u neke priče koje su isključivo morske, s obzirom da smo u emisiji koja se morem bavi.
2: Da, popularna nam je sad evo Odiseja od Nolana. Ima isto jedan jako zanimljiv kadar, to sad oni koji znaju će primijetiti u filmu, kada su sretne Odisej u filmu sirene, one su u magli na otoku, ali su u obliku sredozemnih medvjedica. Što je jako zanimljivo.
1: Kako ste znali što mislim kad sam spominjala bića koja su nestala, možda ipak nisu, divno, baš mi je drago.
2: Da, ali to je jedna od predivnih priča koja je, evo, baš konkretno naša jadranska, gdje je sredozemnu medvjedicu u narodu zvali morski čovjek i ona nije bila samo životinja, ona je određeno doba godine ili pod određenim uvjetima, pod mjesečinom su medvjedice mogle skidati svoje krzno, plesale bi ko predivni mladići ili predivne gole djevojke koje su ponekad se odlučile i oženiti za nekakve ribare. Poneke ribari su imali sreću da su se mogli oženiti za takvog morsku deklu ili divicu, kako u kojim krajevima. I onda bi recimo samo ribar, ona bi njemu poklonila svoje krzno, mora bi ju sakriti obično negdje pod more ili u nekakav škoj napušteni, jer ako ga ikad ona uhvati natrag ili pronađe natrag, obuče ga i pobjegne natrag u svoje podvodno kraljestvo.
1: Nismo mogli bolje završiti, evo ja se uvijek kad se spomene sredozemna medvjedica ili ti morski čovjek, kako ju je uvijek voljela nazivati gospođa Jasna Antunović, jedna od zaista zaljubljenica u to naše morsko biće, uvijek se nje sjetim i negdje sam posljednjih mjeseci popabirčila, da tako kažem, informaciju da nam je tu negdje, možda na jugu Jadrana, da se...
2: Je, pojavljuje se. Je bilo nekako spomen da je kraj Pule. Ako se ne varam, prošle godine je bila kraj Pule.
1: E pa, gdje god bila, samo neka bude. A vama hvala i što reći vam, želim vam dobrodošlicu u Pulu i želim vam odličnu promociju sutra na večer u 21 sat u Pulskom Čirkolu.
2: Hvala vama i veselim se. Evo, u svakom slučaju, mislim da je ovo knjiga bitna za vidjeti i za listati i za gledati da bi ju se doživjela. Tako da, evo, dosta.

Toliko u današnjem plavome valu, poštovano slušateljstvo. Čujemo se ponovno za 7 dana. Živjeli vi meni i zdravi i veseli bili, kako bi rekli naši kolege sa sredine Jadrana. Vaš lijepi pozdrav. Svakako odite do mora i u njemu guštajte, pazite ga. Pazite i obalu, ne ostavljajte za sobom nikakav trag.

0: Fond za zaštitu okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. To je otpad na površini čini oko 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odlažen na površini, dok onaj zakopan u tlu za sada nije predmet postupka. I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara i to između Dube i Stravče, a vatrogascima su u pomoć došla i dva kanadera, objašnjava zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Konavle Maro Rolirović.
1: Požar upravo gasu dva kanadera, dok ovaj dio gdje ide prema Stravči, to je požar koji je zapravo zaobišao mjesto Stravču, tu su već vatrogasne snage na terenu koji sa cijevima pokušavaju doći do samoga požara da bi ga sanirali. Ovdje su uz JVP Konavle i DVD Čilipi i interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik sa nekih 20 ukupno vatrogasaca za sad i sa nekih 6 vozila. Ne prijete kućama, iako jest ovaj jedan krak požara malo bliži Dubi Konavoskoj, međutim on je dosta sad dobar, njega će evo Kanade uskoro i ugasiti pa ćemo se prebaciti na Stravču.
0: Vijesti. Požar u Delibatskoj pješčari, rezervatu prirode na sjeveroistoku Srbije, još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjelo je više od 500 vatrogasaca, te helikopteri i vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Službeno se procjenjuje da će oporavak prirode na više od 3500 hektara izgorjele šume i raslinja trajati najmanje 5 do 10 godina. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi, nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, u kojemu je tornado oštetio oko 300 kuća.
2: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu. Ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom država može privremeno preuzeti upravljanje kritičnom infrastrukturom, ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama ili je ne obnove nakon napada. Mjera obuhvaća energetsku i naftnu infrastrukturu, industrijske pogone, komunikacije te promet i logistiku. Uredba je donesena nakon sve jačih ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i logističku infrastrukturu, čime se stvara dodatni gospodarski pritisak na Moskvu. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Dubrovnik je dan ranije nego lani ostvario 3 milijuna noćenja. U gradu je od 1. siječnja do 22. kolovoza bilo ukupno 9

0: a slijede one iz Francuske, Poljske, Njemačke, Hrvatske, Španjolske, Irske, Australije i Kanade. U Sinju je obilježena 35. godišnjica napada na vojarne bivše JNA i početka oružane obrane Cetinskog kraja od velikosrpske agresije. Na današnji dan 1991. hrvatski branitelji napali su vojarne Kula i Tadija Anušić te blokirali vojni poligon Kukuzovac nakon napada snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevo i Vrliku. U napadu na vojarne poginuli su hrvatski branitelji Ivan Kamber iz Rude i Luka Erceg iz Otoka.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na sjevernom Jadranu. Najviša temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.

0: Glas Hrvatske. 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. car Ivan IV. Vasiljević Grozni rođen je 25. kolovoza 1530. godine u Kolomenskom kraj Moskve. Njegov otac, veliki knez Moskve Vasilije III. Umro je 1533. godine. Ivan titulu velikog kneza nasljeđuje kao trogodišnji dječak. Kao namjesnica vlada njegova majka Jelena Glinska. Nakon majčine smrti za namjesništvo se bore boljarske obitelji Šujski i Belski, koje zapostavljaju i zapuštaju Ivan. On je kao car i veliki princ cijele Rusije okrunjen 16. siječnja 1547. godine. Mladi car, Ivan IV., poduzima niz modernizacijskih reformi.
3: Stvara prvu rusku skupštinu, začetak parlamenta, koja ima vrlo ograničene ovlasti, ali u slučaju izumrijeća dinastije određuje novog cara. Proveo je zakonodavnu i upravnu reformu, ustrojio prvu redovitu vojsku, strelce. Stvorio je i izravno caru podređenu elitnu vojnu jedinicu, opričnike. Ekonomski je Rusiju pokušao povezati sa zapadnim zemljama, posebno Engleskom. Kulturno i ekonomski je unaprijedio Rusiju, u koju je iz inozemstva doveo obrtnike, umjetnike i znanstvenike, a osnovao je i prvu tiskaru. Veći dio Ivanove vladavine Rusija je bila u ratu. Od 1552. do 1556. uspješno je ratovao na istoku, osvojio Kazanski i Astrahanski kanat, potisnuo Tatare do Krima i pod svoju kontrolu stavio trgovinu po Volgi. Godine 1558. započeo je rat protiv Livonije, koji će potrajati četvrt stoljeća i koji će za Ivana završiti neuspjehom. Ivan IV. Grozni u povijesti je zabilježen kao psihološki vrlo kompleksna osoba, često opisivan kao patološki luđak i vrlo okrutan. Njegove povremene psihičke krize uzrokovane su i sudbinom članova njegove obitelji. Od djetinjstva je smatrao da su njegovu majku otrovali boljari, što je najvjerojatnije bilo točno. Njegovog sina i prestolonasljednika Dimitrija u drugoj godini života ubila je dadilja nesretnim slučajem. Suprugu Anastaziju otrovali su boljari, a iste godine kada i ona umire njegov gluhonjemi brat. Zbog toga, ali kako bi im smanjio moć, Ivan IV. Okrutno se obračunavao s boljarima, a snažio je sitno i srednje plemstvo. Godine 1581. u napadu bijesa ubio je svog sina Ivana. Istodobno je kozački ataman Jermak počeo osvajati Sibir, čime je omogućio kolonizaciju na istoku. Ivan IV. Grozni umro je u Moskvi 18. ožujka 1584. godine.
2: Francuski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade Antoine Henri Becquerel umro je 25. kolovoza 1908. godine u Le Croisicu. Rođen je 15. prosinca 1852. godine u Parizu i bio je treća generacija znanstvenika u svojoj obitelji. Znanost je studirao na École Polytechnique. Godine 1892. postao je treći član obitelji Becquerel, koji je bio šef katedre fizike u Nacionalnom prirodoslovnom muzeju. Dvije godine kasnije Becquerel postaje glavni inženjer u odjelu za mostove i ceste.
3: U svojim ranim radovima Henri Becquerel istraživao je polarizaciju svjetlosti, čime se bavio i u svojoj doktorskoj dizertaciji. Posebno su ga zanimale apsorpcija svjetlosti i fosforescencija. Istražujući fosforescenciju uranijevih soli, slučajno je 1896. godine otkrio radioaktivnost. Istražujući na temelju otkrića Wilhelma Konrada Rengena, pripremio je fluorescentni mineral kalijev uranil sulfat, fotografske ploče i crni materijal za pokus kojem je trebala jaka svjetlost sunca. Prije početka pokusa otkrio je da su ploče potpuno pocrnile, kao da su već bile izložene sunčevoj svjetlosti. Ponovio je eksperiment i utvrdio da su na fotografskim pločama ponovno ostali crni tragovi, iako nije bio sunčan dan. Zračenja koje je otkrio Becquerel danas znamo pod nazivima nuklearno alfa zračenje i nuklearno beta zračenje. Do svibnja 1896. godine Becquerel je zaključio da je izvor radijacije urani, te da mu za zračenje nije potreban vanjski izvor energije poput sunca. 4 godine kasnije otkrio je da električno polje otklanja beta zračenje. Godine 1903. podijelio je Nobelovu nagradu za fiziku s Marijom Sklodovskom-Curie i Pierom Curiem. Prema njemu je nazvana mjerna jedinica za radioaktivnost Becquerel, a postoje i Becquerelovi krateri na Mjesecu i Marsu. Antoine Henri Becquerel umro je u Le Croisicu 25. kolovoza 1905. godine.
2: Američki skladatelj, dirigent, pijanist i glazbeni pedagog Leonard Bernstein rođen je 25. kolovoza 1918. godine u Lawrenceu u Američkoj saveznoj državi Massachusetts. Glazbu je studirao na Harvardu, a diplomirao je na temu apsorpcije rasnih elemenata u američkoj glazbi. Nakon toga upisuje Curtis Institute of Music u Filadelfiji, gdje studira dirigiranje, kompoziciju i klavir. Kao dirigent je nenadano debitirao 14. studenog 1943. godine, dirigirajući Njujorškom filharmonijom umjesto Bruna Waltera, koji se razbolio. Bernstein je dobio odlične kritike, a zahvaljujući tome što je koncert bio radijski prenošen, postao je trenutačno slavan i kao gost dirigent ravnao je brojnim američkim orkestrima.
3: Poslije završetka Drugog svjetskog rata započeo je i uspješnu međunarodnu dirigentsku karijeru. U razdoblju od 1958. do 1969. bio je glazbeni ravnatelj Njujorške filharmonije, prvi Amerikanac na čelu važnog američkog orkestra. Godine 1954. započeo je seriju televizijskih predavanja o klasičnoj glazbi. Vrhunac je postigao serijom Koncerti za mladež, koja je popularizirala klasičnu glazbu i snažno utjecala na glazbeni odgoj američke publike 60. godina. Bernstein je bio istaknuti skladatelj. Skladao je 3 simfonije, 3 baleta, 3 opere. Izniman uspjeh postigao je skladanjem mjuzikla. Njegov je najpoznatiji mjuzikl, Priča sa zapadne strane, inspiriran Šekspirovim Romeom i Julijom, proizveden 1957. godine. 4 godine kasnije snimljen je istoimeni film, koji je osvojio 10 Oscara. Skladao je i filmsku glazbu, primjerice za film Nad okovima Njujorka. Kao skladatelj, Bernstein je u svojim skladbama miješao elemente džeza, tradicijske židovske glazbe, a primjetan je i utjecaj skladatelja poput Georgea Gershwina, Arona Coplanda i Igora Stravinskog. Uspješno je premošćivao jaz između klasične i popularne glazbe. Leonard Bernstein umro je u Njujorku 14. listopada 1990. godine.
2: Najveća i najkrvavija bitka domovinskog rata, bitka za Vukovar, započela je 25. kolovoza 1991. godine općim napadom Jugoslavenske narodne armije, paravojnih postrojbi iz Republike Srbije i postrojbi pobunjenih Srba iz Hrvatske na grad Vukovar.
3: Od ljeta 1991. godine JNA je gomilala svoje snage na širem području Vukovara, ali i Baranje, istočne Slavonije i zapadnoga Srijema. JNA je tokom rujna na Vukovarsku bojišnicu dovukla svoje elitne postrojbe, prvu proletarsku gardijsku mehaniziranu diviziju, gardijsku motoriziranu brigadu, 252. oklopnu brigadu, postrojbe Novosadskog korpusa te paravojne četničke formacije iz Srbije i Hrvatske te jedinice pobunjenih Srba, sve u svemu najmanje oko 20.000 vojnika. U širem okruženju Vukovara još je bilo oko 30.000 vojnika JNA i pripadnika paravojnih postrojbi. Grad je branilo najviše 2000 vojnika, pripadnika Hrvatske vojske, policije i dobrovoljaca. Za vrijeme bitke za Vukovar, Jugoslavenska narodna armija doživjela je konačnu transformaciju u vojsku koja je podržavala velikosrpsku politiku Slobodana Miloševića. U opkoljenom Vukovaru, koji od Hrvatske bio odsječen u listopadu 1991. nije bilo struje, vode, uredne opskrbe hranom, bolnica je u bombardiranju bila teško oštećena i funkcionirala je samo u podrumu. JNA i paravojne postrojbe okupirali su grad 18. studenoga 1991. godine. Vukovar je bio potpuno razrušen. Točan broj žrtava još nije potpuno poznat, a procjenjuje se i na više od 3000 s hrvatske strane. Neposredno nakon okupacije Vukovara na poljoprivrednom dobru Ovčara počinjen je jedan od najtežih zločina u domovinskom ratu. JNA je srpskim pobunjeničkim i četničkim jedinicama prepustila ranjenike, medicinsko osoblje i dio civila zatečenih u bolnici. Na Ovčari je pogubljeno njih 260. Više tisuća ljudi zatočeno je u koncentracijskim logorima u Srbiji, a preostalo stanovništvo, mahom nesrpsko po etničkoj pripadnosti, otjerano je u progonstvo. JNA je za vrijeme opsade doživjela toliko velike gubitke da više nije mogla izvoditi ofenzivne operacije zapadno od Vukovara, kakve je planirala u ljeto 1991. godine, u vrijeme kad je predviđala da će vukovarska operacija trajati najviše tjedan dana.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Ovo je Glas Hrvatske,
0: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, na redu je par minuta razmišljanja o jeziku kojima vas nastojimo potaknuti da bolje i ljepše govorimo hrvatski.
7: Na parove razbroj.
8: Prva, druga.
3: Ovo bi imalo smisla da smo doista mislili na par minuta. U hrvatskom standardnom jeziku par je imenica koja označuje ni više ni manje nego dva. I to ne bilo koja dva, nego dva predmeta ili dvije osobe koji čine kakvu cjelinu. Matematičari bi još dodali podjelu na uređene i neuređene parove. Uređeni su oni kod kojih se točno zna koje je od dvoga jedno, a koje drugo. U svakodnevnom životu primjerice lijeva i desna rukavica. Kod neuređenog se to ne zna. Matematički rečeno, neuređeni par A i B isti je kao i par B i A. Iako nastojimo da su nam naše jezične minute uređene, to jest da se zna što je početak, a što kraj, gdje je glava, a gdje je rep, vi već znate, to nisu nužno točno dvije minute. Službeno trajemo do tri minute i ako želimo ostati u standardnom jeziku, ne možemo najaviti par minuta razmišljanja o jeziku, nego nekoliko minuta. Riječ par je prije svega imenica i mora se sklanjati po padežima. Ako to ne učinimo, imenica je postala prilog.
9: Na primjer, evo nas opet u naših par jezičnih minuta.
3: I to je u redu u razgovornom stilu, kad riječ par kao prilog, kaže riječnik, označuje malu količinu ili mjeru. U neutralnom javnom govoru i pismu, u jezičnom standardu, riječ par je imenica i mora se sklanjati.
9: Na primjer, evo nas opet s našim parom jezičnih minuta.
3: Naravno, ne tako. Reći ćemo, evo nas opet s naših nekoliko jezičnih minuta. I još nešto. Riječ nekolicina nije profinjena zamjena za riječ nekoliko. Ne možemo reći, prošla je nekolicina minuta predviđenih za razmišljanje o jeziku. Riječ nekolicina nužno znači nekoliko muških osoba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

zahvaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi i njihova dica i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek virujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živit sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće bit ironi.

Vrata grada. Naselja iz kojih se razvio današnji Zagreb, Gradec i Kaptol, stoljećima su bila zaštićena zidinama. U ranom srednjem vijeku u Gradece, prema svemu sudeći, ulazilo samo kroz jedna, velika, kamenita vrata na istočnoj strani grada. U kasnijem razdoblju Gradec je imao šestera vrata. U produžetku današnje ulice 29. listopada 1918. u ravnini Opatičke ulice 8 bila su mala vrata nazvana Surove dverce ili vrata prema Svetom Franji. Njima se silazilo prema Kaptolu i mlinovima na potoku Medveščaku. Prvi put spominju se u 14. stoljeću. Otprilike u isto vrijeme pojavljuje se i naziv Poljska vrata, smještena kod kule Lotrščak, u sredini južnoga zida. Tako su se zvala zato što se njima izlazilo u Zagrebačko polje koje se prostiralo od Griča do Save. Na zapadnoj strani grada, prema nalogu kralja Karla I, probijena su vrata tako velika da kroz njih može nesmetano jedan konj proći. Povod otvaranju tih vrata bila je gradnja Kraljevske palače. Ta su se vrata zvala Mesarska vrata prema Mesarskoj ulici, današnjoj Matoševoj. Na raskrižju Mesničke i Markove ulice stajala su veća Mesarska vrata, koja su služila sve do 16. stoljeća, kad je opasnost od osmanskih provala potaknula gradske oce da izgrade nova, čvršća vrata na križanju Mesničke i Streljačke ulice. Uz velika kamena vrata ondje je podignuti novi toranj, te dio gradskih zidina, čime je gradski prostor proširen. Sjeverna vrata, čiji su temelji otkopani prije 15. godina, bila su kod Popova tornja. Ona su, kao i kamenita i mesnička, pripadala skupini velikih gradskih vrata. Imala su masivne četverokutne kule u kojima je bila smještena gradska straža. Ispred velikih vrata bile su iskopane duboke jame učvršćene pleterom i stupovima, a preko njih spuštao se most koji se u slučaju opasnosti podizao jakim lancima. Kroz ostala manja vrata mogli su prolaziti samo konjanici ili pješaci. Tijekom 17. stoljeća obrambena uloga zidina postupno je gubila na važnosti. Kule su pretvarane u stambene prostore ili trgovine, gradska su se vrata zapuštala i jedna po jedna rušila. Na današnji dan 1841. gradska uprava donijela je zaključak da se sruše i kamenita vrata, što se srećom nikad nije ostvarilo. Nekadašnje ulaze u grad, današnjim zagrebačkim vremeplovom, obilazili su Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, to je sa sjevera, je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

0: Fond za zaštitu okoliša trebao bi objaviti rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o dvama postupcima nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Novi postupak nabave objavljen je nakon što u onom iz ožujka fond nije zaprimio ni jednu ponudu. Prva faza sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuća tona rasutog otpada, vrijedna je 4 milijuna 720 tisuća eura bez PDV-a. Rok za uklanjanje otpada je 12 mjeseci. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanim s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
1: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali dakle u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
2: Vezano za veći broj medijskih upita koji se odnose na postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave pri utvrđivanju financijskih transakcija obveznika uključenih u nezakonito odlaganje otpada, ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. Kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio.
0: Policija je jučer kod Velike Gorice uhitila muškarca koji je zatrpavao veću količinu otpada. Nakon zaprimljene dojave, policija je izašla na teren i u šumskom predjelu naselja Obrezina zatekla 29-godišnjaka koji zatrpava otpad. Muškarac je uhićen i prevezen u službene prostorije. Provodi se kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, kao i točna količina i sastav nezakonito odbačenog otpada.
3: Vijesti.
0: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobiti umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Maggelli. Igre će biti zaključene večerašnjim svečanim koncertom na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Lag-Lessing uz troje solista sopranistice Priti Jende, Dariju Auguštan i tenora Mateja Ivana Rašića ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta uz izravni prijenos na trećim programima radija i televizije. Evo što je o nagradi rekao Frano Mašković.
4: Ja sam prvo lokal patriot. Ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje. Ovo je nagrada

0: I zadnje, ali ne manje važno, oh captain, my captain, Paolo Maggelli. A nagradu posvećujem najvažnijim ljudima na svijetu, Inji, Lovru i Maris.
1: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na sjevernom Jadranu. Najviša temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.
3: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Pranjkić.
4: U današnjoj emisiji donosimo Međugorje, mjesto molitve i mira. Uskoplje, predstavljena monografija o Fojničkim Franjevcima. Mostar, predstavljena knjiga Stanka Krnića. Zovik, održana manifestacija Dani Zove 2026. Brčko, obilježen sportski dan brčanskih osnovaca. Ostanite s nama. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Polako ulazimo u još jedno političko vrlo toplo ljeto u Bosni i Hercegovini. U listopadu nas čekaju parlamentarni izbori i već sada sve miriše na skupu i prljavu kampanju koja bi prema procjenama trebala biti jedna od najprljavijih u posljednjih 10 godina. U tom ozračju Hrvati u Bosni i Hercegovini žive, a odluka o nemogućnosti preglasavanja jednog konstitutivnog naroda još nije niti predložena. Kandidati su se počeli međusobno tući svim raspoloživim sredstvima, školska godina završava, sunce sve jače sja i zato bi nedolazeće ljeto trebalo barem donekle razgaliti srca ljudi. U Busovači je upriličena manifestacija Hercegovina u Busovači, u Orašu zatvoreni dani Tolise, a u Mostaru Mostarsko proljeće. Sljedećih dana središte svijeta, pored nogometa, svakako će biti Međugorje. Razgovarali smo sa studentom Nikolom Šegom i upoznali se s osnovnim osobitostima tog malog hercegovačkog mjesta Velike Duše.
3: Priče iz života Hrvata u BiH. Hercegovina.
4: Razgovaramo sa gospodinom Nikolom Šegom, mladim studentom iz Međugorja, na, rekao bih, školovanju u Zagrebu, a vjerojatno planirati ostati, ili tako?
5: Pa da, mislim da su prilike malo bolje ovdje za posao, barem ovako ko mlađi, pa ne znam šta će biti u daljoj budućnosti.
4: Aha, mislite u Međugorju napraviti hotel veliki iznajmljivač?
5: Nije mi to baš plan, ali ko voli neki zvuk.
4: Evo, malo smo se pošalili na samom početku. Naš Nikola je ovdje da nam predstavi kulturu, tradiciju svoga kraja, Brotnja, Čitluka. Pa evo, krenemo redom možda na početku sportske dogodovštine jednog od, ja bih rekao, vrlo uspješnih sela u našoj Hercegovini.
5: Pa da, Međugorje može se nazvati fenomenom, jer je tako malo mjesto od par tisuća stanovnika izrodilo zvijezde u mnogim sportovima, poput Marina i Ivana u tenisu, Marina Šega u rukometu i Nikolu Vasilja u nogometu, također Vladu koji je bio brončani 98. Pa se može reći da smo poprilično uspješni u tom polju.
4: Ali evo, vidimo da ste i u gospodarstvu jako dobri. Nogometni klub Dinamo odsjeda u Hercegovini. Što je to što na neki način razdvaja Hercegovinu, Međugorje i Čitluk od drugih sredina?
5: Ne znam što vam rekao. Ono što se priča o Hercegovcima, da smo snalažljivi, da smo radišni i jednostavno pokušavamo zgrabiti priliku. Evo, ne znam što bi vam rekao.
4: Vi trebate priliku zgrabiti da prilika ne zgrabi vas.
5: Tako je.
4: Dobro, evo Nikola, kako ljudi u Čitluku, ostavimo sad Međugorje po strani, kako ljudi u Čitluku žive? Od čega žive?
5: Pa u Čitluku je vrlo razvijena, vinarije su vrlo razvijene, imamo puno različitih vinarija i kvalitetna vina koja kupe nagrade posvuda.

0: Znači, mimo obližnjeg turizma u Međugorju imamo i to područje u kojem uspijevamo.
1: Evo, ima još nešto što je zanimljivo, tiče se Međugorja. To je jedino selo u svijetu koga su posjetili svi, makar jedan čovjek iz bilo kojeg sela na cijelom svijetu. Jeste ponosni?
0: Definitivno sam ponosan i Međugorje je stvarno posebno mjesto koje spaja ljude različitih kultura, različitih rasa, iste vjere, gdje se naravno događalo ukazanja Blažene Djevice Marije. To je mjesto mira i oprosta i preporučujem svakom ko se osjeća da bi mogao posjetiti Međugorje, jer je stvarno neopisivo.
1: A s čime ste se predstavili ovdje?
0: Ovdje smo se predstavili pričom o Međugorju te vinima iz različitih vinarija, čupterima, tradicionalnim proizvodom našeg područja, što je kao desert od grožđa te maslinovim uljem od ozdo, koje je isto tako kvalitetno.
1: Evo, možete li sjetiti se, vjerojatno kad bi vam tatu, mamu ili baku pitali, bilo bi dobro, ali što zapravo čupter, što je to?
0: Čupter se pravi od soka, od grožđa i škroba, te se stavlja u kalupe i da se stvrdne, te je to kao neki zdravi alternativa gumenog bombona, napravljena od naših sorti grožđa.
1: I nije za šire tržište, to samo pojedinci mogu.
0: Naravno, to se samo u nas može dobiti.
1: U vremenu raznih obljetnica koje nas posjećaju na dane ponosa i slave, prisjećamo se brojnih situacija iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kolega Zoran Stojanović posjetio je promociju i izložbu o foničkim fratrima koja je otvorena u Uskoplju. Poslušajmo.
2: Proteklog tjedna u Uskoplju je predstavljena knjiga biografije Franjevaca foničkog samostanskog područja Frajanka Ljubosa i Sandre Biletić. Knjiga je povijesna monografija koja dokumentira živote 241 Franjevca Fojničkog samostana. Predstavljanje knjige prati izložba portreta 60 fratara.
3: Dok sam pisao ovu knjigu, dok sam upisivao životopisa 241 Franjevca, ja sam doživio osobno zahvalnost prema ovim ljudima. Zaista, da im nije bilo, ja ne znam kako bi danas izgledala katolička vjera. Ne znam Hrvati na kojem bi nivou bili u kulturi, u znanosti, u pismenosti. Franjevci su jednostavno, nažalost, jedini tada bili pismeni, ali su tu pismenost nesebično dijelili. Pisali, zapisivali, liječili ljude, donosili, oni su se školovali na zapadu. Sve tamo što su dobro vidjeli, to je dolazilo ovdje u Bosnu i počevši od Franđela Zvizdovića. Jedan bio ozbiljan povjesničar, rekao što ono zvuči nevjerojatno, ali tako mi je on rekao. Da nije Franđo Zvizdović uradio to što je uradio, pitanje je bilo u Zagrebu, danas bilo Hrvata, a ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini. Kažemo ga je malo prejako, ali to je toliko bilo značajno i sva moja zahvalnost ide Franđo Zvizdoviću, sve do mladu Hrvoja Radića i svim ovim fratima, naravno i svim svećenicima koji su djelovali u našoj bosanskoj crkvi.
2: Uspoređujući prošlost s današnjicom, Frajanko primjećuje da franjevački duh ostaje neophodan za stabilnost Bosne i Hercegovine.
3: Franjevački duh, ono što je u Bosni i Hercegovini jako važno, franjevački duh, znači duh tolerancije, duh dijaloga, duh dogovora, duh uvažavanja. To isto vrijedi i danas, i ako se ovo što sam nabrojao, kad bi se ovo poštivalo, život bi u našoj Bosni i Hercegovini bio puno ljepši, a ja se nadam da će taj duh prevladati, da će nam život biti ljepši.
2: Franjevci iz Fojničkog samostana kroz povijest su obavljali zahtjevnu pastoralnu službu i opismenjavanje. O ulozi samostana i fratara govori fra Mario Katošić, gvardijan Fojničkog samostana.
4: Franjevački samostan je bio važan našoj povijesti katoličkoj. Evo, imali smo večeras na predstavljanju priliku čuti što su sve fratri rade. Fratri su prije svega pastoralno djelovali, bavili se onim poslom kojem su bili i poslani. Daleko su naši konjički fratri dolazili, to je bilo gore i Bihać, ti krajevi koji danas nama s autom izgledaju jako daleki, a u ono vrijeme su još bili dalji. Fratri su kroz povijest radili na opismenjavanju ljudi. Važno je bilo da ljudi počnu pomalo čitati, da bi više saznavali, a jedan od njih je važan Fra Ivan Badulavić, koji je suvremeni Dinkovčev, evo koji je napisao, koji je počeo pisati latinski, latinicom hrvatski jezik, pisao se Bosanicom i tako, on je počeo time i mi u Franjevačkom samostanu Zvojnici imamo njegovu knjigu. Fratri su radili puno s ljudima na opstanku. Bila su to nekada teška vremena, nekada su bila i lagana jer su se ljudi vraćali u Osmansko carstvo, ali fratri su ih pratili kroz sve te ta vremena.
2: Opstanak Franjevaca u Bosni i Hercegovini nije rezultat političke strategije, već duboke vjerske predanosti i odgovora na pastoralni poziv. Fra Zvonimir Batista o važnosti pastoralnog djelovanja fratara je naglasio.
5: Bogu je važna prisutnost katolika, pastira, Franjevaca ili Franjevaca ili nekih drugih pastira na svakom mjestu. Pa tako je u našem slučaju, važna je prisutnost Franjevaca u Bosni. Nekako tako ja gledam i zbog toga jesu ostali, ne samo zbog toga što je, hajmo reći, Bosna svetinja, nego zbog toga što smatraju da je potrebno na tom mjestu biti katolik, odnosno pastira koji će danas, sutra ili upravo prošlost, sadašnjost, mogućnost širiti katoličku vjeru.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
1: U Mostaru je predstavljena nova knjiga poznatog hrvatskog pjesnika Stanka Krnjića. Prikaz donosi kolega Ivan Vrljić.
7: Španjolsko i španjolsko-rumunjsko izdanje pjesničke uspješnice hrvatskog pjesnika književnika Stanka Krnjića, 101 mala pjesna, predstavljena je 29. svibnja u sklopu Dana Matice Hrvatske Mostar, Mostarskog proljeća 2026. godine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Više o knjizi govorila je gospođa Željka Lovrenčić.
8: A zašto Stanko Krnjić? Pa mislim da ne moramo puno razmišljati zato što je to jako dobra poezija. A kad se nešto nudi stranom tržištu koje malo zna o nama, moramo ponuditi ono najbolje. Znači, prevela sam Tadijanovića, prevela sam Štambuka, prevela sam niz panorama. Kad sam pročitala 101 malu pjesmu, rekla sam, to je to, to mora ići. Međutim, Stanko imao neke druge ideje i rekao, imam ja još neke zbirke. I onda smo Anđelka i ja, supruga, rekla je, ne, ovo je najbolje, ovo ide van. I eto, ta je knjiga objavljena u Barceloni kod nakladnika Catelani. S njim surađujem dugi niz godina, 6 godina, do sad smo objavili 10 knjiga hrvatskih autora. Njima se ta knjigica jako svidjela, a surađujem i sa jednom nakladničkom kućom u Rumunjskoj. Zapravo to je cijeli pogon ljudi koji promoviraju autore svijeta. Znači i Engleze, i Francuze, i niz drugih autora, i ja sam im ponudila Stanka, oni su rekli naravno, i to je na rumunjskom objavljeno u Jašiju. Prevoditeljica je isto hispanistica i poznata prevoditeljica rumunjska, a uskoro izlazi antologija svjetske poezije koju također objavljuju Rumunji, gdje će uz 5 hrvatskih autora biti i Stanko Krnjić. Ja bih vam samo kratki predgovor pročitala, jer obično su te knjige One Woman Show. Znači, ja odaberem autora, ja ga prevedem, tražimo potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, koje se zaista jako trudi u promidžbi hrvatske riječi u svijetu. Ja napišem predgovor, knjiga se objavi, knjigu predstavimo vani. Ona nije samo u Španjolskoj, ta je knjiga i na policama knjižara u Argentini, u Meksiku, u Čileu. Španjolski jezik je ogromno područje, znači oko 500 milijuna ljudi govore tim jezikom i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, jedna mala zemlja.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
1: Već 20 godina u Brčkom distriktu djeluje planinarsko društvo Granaš. Svake godine na programu je i posebna manifestacija Dan iz ove, koja okuplja brojne goste. Ove godine, kao i ranijih, u Zovik i Štrebce dolaze gosti iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je reći da je ova manifestacija jedna od najposjećenijih sa strane prekosavskih slavonskih društava. Ove godine tu su bili Osječani i Vinkovčani. Više zna kolega Franjo Blažević.
9: Moje ime je Marko Salatović i predsjednik sam planinarskog društva Granaš, Sveti Bernard. Planinarsko društvo Granaš je početo 2006. i završeno 2019. godine.
10: Planinarski dom je završen.
9: Da, planinarski dom je završen 2019.
10: Planinarskog doma je, imate.
9: Imamo i adrenalin park i zipline. Brojimo oko nekih 90 članova. Danas imamo manifestaciju Dana zove, koje već 6 godina zaredom obilježavamo. Dolaze nam ljudi iz susjednih država, iz Hrvatske, iz Bosne, najviše iz Slavonije. Naravno i mi idemo kod njih, obilazimo njih, družimo se.
10: Očito je ovdje lijepo i zabavno, stvorili ste prilično ugodnu i lijepu atmosferu svojim gostima i domaćim stanovništvu. Vidimo da je manifestacija prepoznata i od domaćih OPG-a, da se ovdje prodaje i domaći proizvodi.
9: Da, imamo suhomesnate proizvode, domaći med se prodaje, uglavnom to su sve naši mještani tu koji prodaju te svoje proizvode.
10: Da, prilično ste uspješno spojili OPG-ove, manifestaciju. Je li u proteklih godina bilo prepoznato od vlasti ova aktivnost? Jeste imali pripomoći?
9: Imali smo u zadnjih par godina, ali evo, ove godine nismo još ništa tražili, nikakvu donaciju od njih. Samim tim da sam ja od ove godine tek preuzeo planinarsko društvo, ali evo, u buduće nadamo se da ćemo zatražiti od njih neke donacije i to.
10: Planinarsko društvo je prilično aktivno, vaši članovi su bili na nekim svjetskim vrhovima.
9: Da, naši planinari su diljem Europe obilazili mnoga velika, kao što su Mont Everest i Kilimanjaro i mnoga druga. Jest i tamo, tako da i nadamo se i u buduće da ćemo odlaziti na takve.
10: Ovakve slične aktivnosti obilazite diljem Bosne i Hercegovine, jel?
9: Da, diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Obilazimo gdje god stignemo i gdje god imamo vremena, kad god imamo vremena.
10: Ne može proći nezapaženo da su ovdje najmnogobrojni Slavonci, da se jako dobro zabavljaju, da je očito svoj dio atmosfere i Slavonije prenijeli ovdje na Majevicu.
9: Slavonci su danas po najvećem broju ovdje, najviše ih ima i hvala im na posjeti, ali i mi odemo kod njih, obiđemo njih, oni nas, ali evo ima i nas, ima i iz Bosne planinarski društvo.
10: Gdje najčešće posjećujete, koja mjesta u Slavoniji?
9: U Slavoniji smo većinom Kutjevo, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci, tako tu.
10: Dobra suradnja sa domaćim, bližim planinarskim društvima?
9: Jako dobra suradnja, jako dobra suradnja. Isto odemo njima, dođu oni kod nas i tako.
10: Hvala.
11: Dobar dan, ja sam Đura Lenić, član HPD Vinkovci, Sibalija. Ovdje dolazimo već više puta, smo došli kod Granaša da im malo uveličamo dane zove. Lijepo nam je da nije, ne bi se vraćali, tako da ovaj, trenutno nam je baš fino. Evo.
10: Vi ste jedno najmnogobrojnije društvo koje je došlo ovdje, očito vam se jako sviđa.
11: Pa, vidite da je tako, da, uvijek smo dolazili u velikom broju. Tako da nam nije, kažem ono, nije daleko, dobro je i evo. Ko što može vidjeti kako su nam naše planovi veseli, igraju, pjevaju, skaču.
10: Očito ste dio svoje bećarske atmosfere Slavonije donijeli ovdje na Maje.
11: Pa dobro, i vi ste dobri domaćini ovdje su, evo. Znači, prepilili su nam dobar ručak, dobru atmosferu, glazba dobra, veselje. Znači, kad je domaćin dobar i mi kao gosti smo dobri. Pokušavamo pratiti gostoprimstvo, jel? Tako da imamo mi isto neke naše manifestacije u jesen u Iloku na našoj stazi, to je Fruška gora. Najviše brdo je tamo Liska, 269 metara, nije veliko, ali je lijep krajolik, vinogradi i onaj Podunavlje i tako dalje, to, evo.
10: Planirate još neke posjete u Bosni i Hercegovini ili samo evo najbolje ovdje?
11: Pa planiramo, da, mi idemo, recimo, dolazimo tu u Njivce, isto kad nas pozovu, oni to imaju recimo u proljeće rano. I dolazimo još, negdje idemo recimo u Busovaču i tako negdje, gdje nas pozovu, da.
10: Hvala vam lijepa.
11: Molim, i vama.
12: Ja sam Vesna Nospak, dolazimo iz Osijeka, iz Rušta Bršljan Jankovac. Ovdje smo već nekoliko puta u Granašu, jako smo dobro primljeni. Staze su predivne, priroda je predivna, ljudi su još ljepši, još bolji, još srdačniji. Uvijek nas lijepo prime, uvijek se osjećamo kao da smo u svom društvu. I naravno da se želimo družiti i u buduće. Ja sam predstavnica svog društva i nadam se da će na godinu doći puno više ljudi iz našeg društva. E sad, još smo, ne znam, bili, prije korone sam ja osobno bila ovdje i stekla sam puno prijatelja i puno dobrih ljudi, svi su nas srdačno primili kako prije, tako i sada i uvijek se želim raditi.
10: Očito se ovdje jako dobro zabavlja, malo prije bilo kolo, bilo je pjesme.
12: Sve to pridonosi, naravno, nije samo hodanje kroz ove predivne šume, priroda, staze su stvarno prilagođene svima, i malo zahtjevnije, i malo sporije, i tu je sve super, a naravno da je vrhunac sveg događaja je druženje sa svim društvima koja dođu i kod vas u goste i naravno da ste vi super domaćini.
10: Evo, to je bilo to. Hvala vam.
12: Hvala, hvala ja.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
1: Svake se godine u Brčko distriktu organizira sportski dan školske mladeži. Kako je to bilo ove godine, saznajmo iz izjava profesora brčanskih srednjih škola Miroslava Marojevića i Velje Zolote.
13: Miroslav Marojević, radite 12 osnovne škole iz Ulica. Evo, danas smo ovdje na sportskim igrama mladih. Dolaze ovo kuplja svu djecu iz Brčko distrikta svih osnovnih škola. Naglasak na razrednoj nastavi učenika od 1. do 5. razreda. Pored svih škola, naravno, sudjeluju škole gdje se nas odvija po hrvatskom nastavnom planu i programu. To je 10. osnovna škola iz Bijele, 11. osnovna škola iz Ovika i 12. osnovna škola iz Ulica. Igre smatram jako bitnim iz razloga da djeca razviju natjecateljski duh, ljubav prema sportu. Danas evo vidimo da je jako bitno da nekako potičemo taj tjelesni razvoj djece i fizičke aktivnosti. Pa evo, ovo je jedna od prilika sve tu. Koliko čujem, bit će nam ovdje nekih i od poznatih sportaša, pa evo da će i to nekakav dodatan motiv djeci da se krenu baviti nekim sportom ili generalno fizičkom aktivnošću.
14: Vidimo da djeca sve više borave za ekran. Koliko je ovo bitno da se djeca udalje od ekrana, od uobičajenih aktivnosti koji vežu za elektroničke stvari, da sami upoznaju i sportaše, a i drugu djecu koja se bave sportom?
13: Svakako smatram vrlo bitnim. Danas se ovih razvoj tehnologije djeca sve više vezana za uređaje elektroničke i provode dosta vremena u sjedećem položaju. Smanjen je broj djece koji se bave sportom, rekreativno i kad se bave to je više ka profesionalnom ide. Tako da je vrlo bitno da se razvije taj nekakav rekreativno bavljenje sportom, ljubav prema sportu i da se ukaže na važnost koliko je važan taj tjelesni razvoj pored mentalnog zdravlja.
15: Dobar dan, ja sam Emil Zolota. Predajem katolički vjeronauk u 11. osnovnoj školi Zovik. Predajem još i u nekim srednjim školama kao što su poljoprivredno-medicinska škola i tehnička škola u distriktu Brčkom. Danas se nalazimo ovdje na sportskim igrama mladih i smatram da je ovo jako bitan događaj, odnosno manifestacija koja sjedinjuje mlade generacije. Pored medalja i nekih novih poznanstava, mislim da je jako bitno da se mladi danas kako fizički, tako i duhovno, mentalno razvijaju. Posebno u Brčkom distriktu gdje je sredina takva kakva jest, gdje imamo strukturu ljudi kakva jest. Smatram također da je ovo događaj koji trebamo i na neke druge načine promovirati, ne samo kroz sport, nego i kroz neku duhovnost gledati na jedan dubi način.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Ivan Šimec i Anto Prankić. Hvala, do slušanja.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom. Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: I danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
1: Počelo suđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u šibenskom zaleđu.
0: Amerikanci predstavili nove sankcije Iranu.
1: Završavaju Dubrovačke ljetne igre. Grand Prix Orlando dobili redatelj Paolo Mađeli i dirigent Ivan Repušić.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
1: Dok se čeka da Fond za zaštitu okoliša objavi rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima sa odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka povezana sa Josipom Šincakom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odloženog otpada u Gospiću.
2: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
1: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
0: Vezano za veći broj medijskih upita koji se odnose na postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave pri utvrđivanju financijskih transakcija obveznika uključenih u nezakonito odlaganje otpada, ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. Kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio.
1: Policija je jučer kod Velike Gorice uhitila muškarca koji je zatrpavao veću količinu otpada. Nakon zaprimljene dojave, policija je izašla na teren i u šumskom predjelju naselja Obrezina zatekla 29-godišnjaka koji zatrpava otpad. Muškarac je uhićen i prevezen u službene prostorije. Provodi se kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, kao i točna količina i sastav nezakonito odbačenog otpada. Dnevne novosti. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćeno požarom da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku. Pritom ju je vrijeđala i prijetila. Dujić je optužbe odbacila. Marin Erak.
3: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe, obranu će iznijeti, kaže na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom

0: 28. idućeg mjeseca, kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Svijet. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetu svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Iran je odgovorio da Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da dodatno ograničavaju svoje odnose s drugim zemljama. U međuvremenu je Pakistan objavio kako je postignut znatan napredak u obnovi sporazuma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Jelena Maštruko.
2: Predstavljajući sinoć nove sankcije Iranu, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, američki ministar financija Scott Bessent poručio je da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorno izložiti punom dosegu američke moći. Sankcije će biti usmjerene na iranski zrakoplovni, digitalni, tehnološki i brodarski sektor, te na 60 određenih pojedinaca i plovila. Ministarstvo financija je priopćilo da će mete biti i financijske institucije. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
3: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
2: Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova ističe da je njihova suradnja s Teheranom uvijek bila u skladu i u okvirima međunarodnog prava. Teheran tvrdi da su mu iranski trgovinski partneri jasno dali do znanja i putem medija i slanjem poruka da izjave američkog ministra financija uopće ne shvaćaju ozbiljno. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenim je mrežama objavio:
4: Amerikanci znaju da njihovo hvalisanje nitko ne shvaća ozbiljno. Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da bi dodatno ograničavale svoje odnose s drugim zemljama.
2: Pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi u međuvremenu je potvrdio da Pakistan i Iran razgovaraju o obnovi već potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a, te da je postignut znatan napredak.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom država može privremeno preuzeti upravljanje kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama ili je ne obnove nakon napada. Mjera obuhvaća energetsku i naftnu infrastrukturu, industrijske pogone, komunikacije te promet i logistiku. Uredba je donesena nakon sve jačih ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i logističku infrastrukturu, čime se stvara dodatni gospodarski pritisak na Moskvu. Rusija i dalje ne može prihvatiti raspoređivanje vojnih snaga NATO-a na ukrajinskom teritoriju, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, komentirajući planove takozvane koalicije voljnih o slanju međunarodnih vojnih postrojbi u Ukrajinu nakon završetka sukoba. Peskov je ustvrdio i da izjave finskog predsjednika Aleksandra Stuba o odobravanju ukrajinskih napada na ruski teritorij pokazuju da on, zajedno s britanskim premijerom Andyom Burnhamom, pripada strani rata.
6: Gospodin Stup doista je dao takve primjedbe. Osim iznenađenja, ovo ne izaziva ništa drugo, jer prije samo nekoliko tjedana predsjednik Finske govorio je kako je potrebna normalizacija odnosa s Rusijom prije ili poslije. Rekao je da bi bilo bolje to učiniti prije nego poslije, ali sada vidimo da su te eskalirajuće izjave prevladale.
5: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
6: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola,

0: Nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
1: Požar u Deliblatskoj pješčari, rezervatu prirode na sjeveroistoku Srbije, još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjeluje više od 500 vatrogasaca, te helikopteri i vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Službeno se procjenjuje da će oporavak prirode na više od 3500 hektara izgorjele šume i raslinja trajati najmanje 5 do 10 godina.
2: Dnevne novosti. U Zagrebu se održava godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika, na kojoj se razgovara o postignućima i ciljevima hrvatske vanjske politike. I ove godine to diplomatsko okupljanje prigoda za podsjećanje da se na rotaciju hrvatskih veleposlanika čeka već 6 godina, te da naša zemlja nema veleposlanike u 4 državama i 2 međunarodnim organizacijama. Ivanka Zorić.
3: Godišnja konferencija diplomata služi za analizu rada i definiranje strateških ciljeva hrvatske vanjske politike za iduće razdoblje. Na konferenciji sudjeluju svi hrvatski veleposlanici, generalni konzuli te vojni izaslanici raspoređeni diljem svijeta, koje je sinoć primio predsjednik Milanović, a danas uvodno pozdravili predsjednik Hrvatskog sabora i europska povjerenica za proširenje. Gordan Jandroković je o trenutačnim međunarodnim odnosima rekao:
4: ono što je evidentno da nestaje poredak koji je utemeljen na međunarodnom pravu, na sigurnim pravilima, on se mijenja i čini se da u mnogome ovaj svijet postaje jedno igralište na kojem veliki i snažni diktiraju pravila igre, a oni manji tome se prilagođavaju.
3: Na konferenciju redovito dolaze i izaslanici europskih institucija, pa je ove godine diplomate uvodno pozdravila europska povjerenica za proširenje Marta Kos.
5: Najvažnija događanja u Europskoj uniji trenutno tačno su procesi koji vode prema poboljšanju kompetitivnosti i proširenju Unije. Ne približimo li zemlje kandidatkinje Europskoj uniji, drugi će ih iskoristiti ili zloupotrijebiti protiv nas. Proširenjem bismo učinili veliki pomak prema snažnoj Europi, a u tom povijesnom zadatku Hrvatska ima središnju ulogu.
3: Radni dio konferencije održava se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja. Među tim temama je i rotacija veleposlanika na koju se čeka 6 godina. O tome je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao:
6: prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
3: Mnogi hrvatski veleposlanici obnašaju dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, te NATO-u i Ujedinjenim narodima.
2: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobiti umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Iz Dubrovnika se javio Mislav Čimić.
7: Frano Mašković nagradu Orlando dobio je za naslovnu ulogu Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija, te koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i HNK Split.
8: Ja sam prvo lokal patriot, ovaj festival kojeg ja obožavam, ovaj grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje, ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla.
7: Za najbolje ostvarenje u glazbenom dijelu programa Orlanda je dobio Roman Simović, dok su Grand Prijeve Orlando za osobiti umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili redatelj Paolo Mađeli i dirigent Ivan Repušić.
9: Veliki Ludwig van Beethoven je rekao da je glazba arhitektura u pokretu. Mislim da Dubrovnik sa svojom arhitekturom i tim spojem arhitekture u pokretu daje nešto čarobno, jedinstveno, nešto što inspirira, što daje odgovor zašto je glazba kojom se bavimo privilegija i zašto je naš poziv upravo poziv, a ne posao.
7: Na završnoj konferenciji za novinare na istom mjestu u Palači Sponzi, vodstvo igara, grada i županije ocijenili su ovoljetnu festivalsku sezonu uspješno. Umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
10: I za kraj ću se zahvaliti jednom nevidljivom umjetniku. A nevidljivi umjetnik koji apsolutno sačinjava dio kreacije, dio koncertnog ili glumačkog prostora je publika.
7: 77. igre bit će zaključene večerašnjim koncertom Opera Gala, na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Langlesing. Nastupit će troje solista, sopranistice Priti Jende, Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta uz izravne prijenose na trećim programima radija i televizije.
1: Jedna je osoba poginula tijekom Dinarik relija koji se održava na području Ličko-senjske županije. Poginuo je austrijski državljanin, potvrdila je policija. Dinarik reli često se opisuje kao hrvatski Dakar. Zbog nesreće je otkazan jedan od brzinskih ispita, a okolnosti pogibije još se utvrđuju.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
11: Dobar dan. Tri srebrna odličija za hrvatsko bočanje na mediteranskim igrama u Tarantu. Luka Žure i Ana Juginović okitili su se srebrom u pojedinačnoj konkurenciji, dok su Duje Pirić i Luka Žure osvojili srebrnu medalju u konkurenciji parova. A nakon osvajanja dva zlata Ilije Kautuna u višeboju i na ručama na nedavno završenom europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je Kautuna te izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza u Banskim dvorima, gdje je istaknuo sjajno organizirano prvenstvo.
12: Mislim da smo svi uživali, da je Hrvatska pokazala da je sjajan domaćin velikih sportskih natjecanja. Moj dojam da ste toliko dobro organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
11: Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborio je polufinale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu nakon što je bio najbrži u svojoj kvalifikacijskoj skupini.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Matea Štibuhar.
13: Vremenska situacija tijekom današnjeg dana bila je u znaku promjenjive na oblake i mjestimične kiše te pljuskova s grmljavinom, koji su osobito tijekom jutra lokalno bili izraženi i na Jadranu. Puhao je ponegdje umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, lokalno jako. U 14 sati izmjereno je većinom od 21 do 26, na istoku i u Dalmaciji između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana promjenjiva na oblaka, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženije. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviše od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, pone prije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
2: Dnevne novosti. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: I danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
2: Počelo suđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u šibenskom zaleđu.
1: Amerikanci predstavili nove sankcije Iranu.
2: Završavaju Dubrovačke ljetne igre Grand Prix Orlando, dobili redatelj Paolo Maggelli i dirigent Ivan Repušić.
1: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Davor Rendulić i Grgo Mrvica.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Njemačka je tijekom 2025. godine postala najveći strani ulagač u Bosni i Hercegovini. Nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji BiH. Prosječna neto plaća u Federaciji BiH u lipnju iznosila 1714, a u Republici Srpskoj 1698 konvertibilnih maraka. Toliko najavi. Njemačka je tijekom 2025. godine postala najveći strani ulagač u Bosni i Hercegovini, a iza ovakvog rezultata, kako doznaje Business Info, u značajnoj mjeri stoji veliki investicijski ciklus njemačkog trgovačkog giganta Lidla, koji posljednjih godina ulaže stotine milijuna maraka u BiH. Prema najnovim podacima Središnje banke BiH, ukupan priljev izravnih stranih ulaganja u BiH tijekom 2025. godine iznosio je 1,41 milijardu konvertibilnih maraka. Najviše novca stiglo upravo iz Njemačke, 271,6 milijuna konvertibilnih maraka. Na drugome mjestu Srbija s 206,2, dok je Austrija treća s 205,9 milijuna konvertibilnih maraka. Ovo predstavlja zanimljivu promjenu na vrhu liste najvećih ulagača u BiH. Godinu ranije, odnosno tijekom 2024. Njemačka je također bila veoma visoko pozicionirana, ali nije bila prva. Prema tada objavljenim podacima Središnje banke BiH, najveći priljev tijekom 2024. stigao iz Hrvatske. Iznosio je 391,1 milijun konvertibilnih maraka, dok je Njemačka bila druga s 255,3 milijuna konvertibilnih maraka. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Siniša Skočibušić, izjavio je danas kako za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji BiH. Javnost može biti mirna, no to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog i na tu bolest koja je proteklih godina povremeno, sporadično bila prisutna u Bosni i Hercegovini. S obzirom da 80% bolesti je asimptomatsko i bez većih poteškoća, naša javnost uglavnom može biti mirna, poručuje dr. Skočibušić. Naše hitne službe, ali infektivne klinike, dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno, istaknuje. Najnovi podaci pokazuju da je prosječna neto plaća u Federaciji BiH u lipnju ove godine iznosila 1714 konvertibilnih maraka, dok je u Republici Srpskoj taj iznos bio 1698 konvertibilnih maraka. Na razini Bosne i Hercegovine posljednji objavljeni prosjek za svibanj iznosio 1691 konvertibilna marka, prenijeli su lokalni mediji. To međutim ne znači da većina zaposlenih zaista prima 1700 konvertibilnih maraka. Prosjek povećavaju visoke plaće u financijama, informacijskim tehnologijama, javnoj upravi i drugim bolje plaćenim sektorima, dok brojni zaposleni u trgovini, ugostiteljstvu, proizvodnji i građevinarstvu zarađuju znatno manje. Osoba koja živi u vlastitom stanu ili s roditeljima i nema kredit može osnovne mjesečne troškove pokriti plaćom između 1500 i 1800 konvertibilnih maraka. Samcu koji živi u iznajmljenom stanu je za samostalan život potrebno najmanje između 2000 i 2500 konvertibilnih maraka mjesečno. Zato bi se danas plaćom dovoljnom za samostalan i relativno siguran život moglo smatrati najmanje 2000 konvertibilnih maraka za samca koji plaća najamninu, između 3 i 3500 konvertibilnih maraka za par bez djece te najmanje 4000 konvertibilnih maraka ukupnih prihoda za četveročlanu obitelj. U Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, gdje su najamnine i drugi troškovi viši, potrebni iznosi mogu biti znatno veći. Bosansko-hercegovački prijevoznici okupiti će se u ponedjeljak 31. kolovoza ispred parlamentarne skupštine BiH, odakle će zajedno sa svojim obiteljima krenuti u prosvjedni hod do zgrade izaslanstva Europske unije u Sarajevu, kako bi skrenuli pozornost na goruće probleme s kojima se suočavaju. Nikola Brković, član konzorcija Logistika BiH, rekao je za Nezavisne novine da se radi o regionalnom prosvjedu u kojem će sudjelovati prijevoznici iz zemalja regije. Ovo je regionalni prosvjed prijevoznici Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, BiH. Svaki u svojoj zemlji okupit će se ispred Europske komisije između 12 i 14 sati. Doći će i sa svojim obiteljima, zaposlenicima i vlasnicima tvrtki kako bi ukazali na probleme s kojima se zajedno suočavamo, rekao je Brković. Podsjetimo, Europska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača iz zemalja regije u Schengenskoj zoni. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 24 do 31, na jugu zemlje do 35 celzijevi stupnjeva. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežito oblačno, uz postupno razvedravanje, a u Hercegovini pretežito sunčano. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 36 celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа, ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velik aplauz.

pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornli Kovač.

0: Kralikovac. Oh, yeah, yeah, yeah. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauz za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi što...

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

0: Konec.
1: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
2: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Najavljujemo.
0: 4 ponude stigle za uklanjanje dijela neopasnog otpada u Gospiću. Ponude za uklanjanje opasnog otpada otvaraju se u petak.
2: Požar iz Bosne i Hercegovine proširio se na Konavle.
0: Počelo suđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u šibenskom zaleđu.
2: U splitskom akvatoriju pojačan policijski nadzor plovila.
0: Završavaju Dubrovačke ljetne igre. U Opatiji počinje Liburnija Film Festival.
2: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću su stigle 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša, o kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja, znači se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. O sanaciji otpada u Gospiću, ali i odgovornima za njegovo uklanjanje iz Mosta su i danas prozvali mjerodavne institucije. Više u prilogu Ivanke Ilinčić-Jurin.
3: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada.
4: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona. I u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: O otpadu u Gospiću govorio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot. Zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale gotovo 580 tisuća eura novčanih tokova koje Most povezuje s tvrtkom Cezar iz Cios grupe i akterima iz slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Benkovcu. Troskot ističe da bi 30. idućeg mjeseca državno odvjetništvo trebalo objaviti tko su 14 fizičkih i 4 pravne osobe koji su počinili više kaznenih djela protiv okoliša.
5: Svi mi očekujemo pravednu državno odvjetničku odluku koja će morati uključivati sve aktere, uključujući i firmu Cezar, koja se nalazi na uskočkom protokolu. Osim toga, zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću.
3: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
0: Ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
2: 2 kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj, iznad Stavče i Dube Konavoske. Uz 38 vatrogasaca gase ih 2 kanadera, kaže za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Evo, za sad ga odbijamo uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki, veliki požar i koji nam je onaj, raštrkao nam se cijelom dužinom Konavskih brda. Tako da će sigurno biti posla za nas, ali evo, ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći koliko toliko nam ide, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo tako do noći.
1: Aktualno u 17.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćeno požarom da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku. Pritom ju je vrijeđala i prijetila. Dujić je optužbe odbacila. Marin Erak.
7: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
8: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužbe.

0: Narka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Srpsko narodno vijeće i vijeće Srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizirale su komemoraciju za civilne žrtve rata ubijene za vrijeme i nakon Oluje u selu Plavnom i zaseoku Grubori. Za zločine nitko nije odgovarao, javila se Sunčica Cokarić.
2: Tko su ubojice i zašto nisu odgovarali, pitanje koje si 31 godinu nakon što mu je otac Luka ubijen na kućnom pragu postavlja Milorad Bojanić.
3: Ubili su njih trojicu skupa, njih su ubili vojska i policija. Kad su ušli u Bojanić je zaseok i mama to htjela da se riješi na miran način jer je mama bila tu. I oni su išli uzeli za svjedoka da su oni bili na borbenom okršaju. Oni su samo iz kuće izašli i ubijeni.
2: Odavno živi u Ljubljani i u Plavno dolazi rijetko i to uvijek s nadom da će čuti ispriku. A takvih iskoraka je bilo, istaknula je saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SNV-a Anja Šimpraga. Prije 6 godina počela je i obnova sela Grubori, no danas nas politike pojedinih stranaka vraćaju unatrag, kazala je Šimpraga.
4: Procesi koji su tada pokrenuti nisu završeni. Neki su zastali, a neki su se vratili korak unatrag. Svaka nevina žrtva zaslužuje ime, dostojanstvo i pravdu, bez obzira na nacionalnost.
2: Tko je točno ispalio smrtonosne hice na 6 stanovnika Grubore, sud nije uspio utvrditi. Poznato je da su na tom terenu bili pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ratni zločin se dogodio. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
5: Govorimo o ljudima koje je država, koje je Republika Hrvatska deklarirala zaštitu, sigurnost, građanska i ljudska prava. Umjesto toga, ove ljude su ubili pripadnici hrvatske policije.
2: Pravda je izostala i to ne samo u Gruborima, zaključio je Pupovac, te dodao da država nekažnjavanjem zločina na sebe preuzima odgovornost za njih.
1: U Hrvatskoj su i dalje 3 potvrđena slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Bolest se prenosi isključivo ubodom zaraženog komarca, a ne s čovjeka na čovjeka. Željka Mandić.
6: Na vrhuncu smo sezone pojačane aktivnosti virusa koji prenose komarci. Koliko je potvrđenih slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila?
7: Na temelju podataka sustava prijavljivanja mi u stvari imamo obrađenih 3 slučaja. To ne znači da je to završni broj koji će možda u narednim danima pristizati, međutim to je trenutna situacija gdje mi imamo detaljnije nekakve podatke i možemo govoriti da je zaista infekcija potvrđena.
6: Kaže epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Kurečić-Filipović. Dvoje pacijenata liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. O njihovu stanju predstojnik klinike Ivan Puljes kaže.
8: Imamo jednog pacijenta koji recimo ajde klinički se stabilizirao i na otvornom odjelu, jedan pacijent je neintenzivno i kod njega kažem još trebamo definitivno to potvrditi pa možemo onda reći da li je to infekcija vestajlom ili možda i dvostruka infekcija sa još jednim uzročnikom. To ćemo znati za neki 2 dana. To bi lanijali naravno da je ugrožen život na kardiješnje aparate za metoventilaciju.
6: Epidemiolozi naglašavaju da se ova godina prema broju zaraženih ne izdvaja od prethodnih. Liječniku se treba javiti ako se pojave povišena temperatura, jaka glavobolja, povraćanje i bolovi u mišićima. U dugom smo sušnom razdoblju, no iako mnogi misle da nam to pogoduje, upravo je suprotno, kaže biolog Enrih Merdić koji je na komarcima doktorirao.
9: Ovi komarci koji se mogu vidjeti za vrijeme sušnih razdoblja su više vezane za kontejnere, dakle za one vode koje mi proizvodimo i taj naš domaći obični Culex pipiens se može leći u buretu recimo, a kada je u pitanju ovaj druga vrsta, tigrasti komarac Aedes alopictus, on čak još u manjim količinama vode u dakle onim tanjurićima za zaljevanje cvijeća, a mi u sušno vrijeme iz puno više zaljevamo.
6: Što potiče njihovo razmnožavanje. Komarci imaju izrazito osjetljiv njuh, pa ih neki mirisi poput citrusnih, metvice i lavande odbijaju, potvrđuju stručnjaci.
1: Turistička sezona bliži se kraju, a u sektoru su većinom zadovoljni rezultatima, nadaju se i dobroj posezoni. Gostima sve zanimljivija postaje i unutrašnjost Hrvatske, neki je biraju i ljeti, a neka je kontinentalna odredišta poput Osječko-baranjske županije najljepše posjetiti upravo u mjesecima koje su pred nama. Snježana Miljak.
10: Dobre rezultate ovoga ljeta bilježila Karlovačka županija. Najviše im gosti ukažu u tamošnjoj turističkoj zajednici i dolazi iz Njemačke i Nizozemske. Bilježe i porast domaćih turista.
11: Naši gosti biraju kupanje na rijekama, najviše noćenja bilježe kampovi, smještaju u obiteljskom smještaju.

0: bilježi također porast, pogotovo kada je taj smještaj blizu šume, blizu rijeke.
1: Kaže direktorica turističke zajednice Ivana Rumenović-Novinić. Toplice, priroda, gastronomija te sve veći broj kuća za odmor goste privlače i u Zagorje.
2: Preko 150 kuća je trenutno registrirano na području Krapinsko-zagorske županije. Od toga ih je 60 sa bazenima i sve više stranci odlučuju. I to ne samo na dio godišnjeg odmora provesti u Zagorje, nego na kompletan godišnji odmor, to znači od 2 tjedna pa čak i do 3 tjedna borave u Zagorju.
1: Kaže Sanja Škrinjar iz turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Mi vama na more, vi nama na vodu. Poruka je kampanje turističke zajednice Osječko-baranjske županije, kojom pak goste s mora zovu da ih posjete u posezoni.
3: Zovemo u principu da ljudi upoznaju naš način života uz najveće hrvatske rijeke, uz Dunav i Dravu. Naša gastronomija je sva vezana uz riječnu ribu. Ova podunavska od fiša, šarana na rašljama, perkelta od soma i vinogradi nam gledaju na sve te rijeke. Mi kad zovemo na vodu, zapravo zovemo na enogastronomiju, prirodu, kulturu, tako da je to više poziv na jesen da se krene prema Slavoniji bare. Svaki vikend se događaju brojna događanja od Vine Bike Tour Erduta, do ribarskih dana, najveće hrvatske fišijade, vinskog maratona do hedonista koje je prvi vikend u listopadu.
1: Ističe direktor turističke zajednice Misla Matišić. Naša prava sezona ide s prvim znacima jeseni, kaže i direktorica hotela u Čepinu Nina Dumančić.
4: Sad se zapravo pripremamo za sezonu, imamo najavljeno nekoliko tih velikih konferencija, poslovnih događaja, a preko vikenda većina naših gostiju su zapravo leisure gosti. Jako lijepo surađujemo i sa našom turističkom zajednicom Osječko-baranjskom, pa mi onda te goste dok su kod nas usmjerimo da odu posjeti Kopački rit, da obiđu Baranju, da posjete Đakovačku ergelu.
1: Nismo daleko, poručuju iz Slavonije. Dođite i iznenadit ćete se koliko toga nudimo.
5: Dubrovnik je svojih 3 milijuna noćenja ostvario dan ranije nego prošle godine. Prema podacima sustava e-Visitor, u gradu se trenutačno odmara oko 25.000 gostiju.
6: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima nije sporno, ali njihova povezanost sa realnim sektorom jest. Upravo je zato Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kreativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
7: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kreativa, koja će djelovati kroz 3 segmenta.
8: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
7: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
9: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
7: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
10: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
7: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kreativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box.
6: U Splitskom akvatoriju provodi se akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. Voditelj službe sigurnosti na moru Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić kaže da se svake godine utvrdi oko 250 prekršaja, što je približno jednako iz godine u godinu, unatoč povećanju broja plovila. Najčešći prekršaji su glisiranje preblizu obali i sidrenje na mjestima na kojima je to zabranjeno.
11: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno u biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu, eto i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem, prvo kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznati se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
6: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana. One uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
12: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
6: Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom država može privremeno preuzeti upravljanje kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama ili je ne obnove nakon napada. Mjera obuhvaća energetsku i naftnu infrastrukturu, industrijske pogone, komunikacije te promet i logistiku. Uredba je donesena nakon sve jačih ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i logističku infrastrukturu, čime se stvara dodatni gospodarski pritisak na Moskvu. Na kraj rata u Ukrajini pozvao je vatikanski ministar vanjskih poslova nadbiskup Paul Gallagher tijekom sastanka s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom u Moskvi. Upozorio je da svaki novi dan rata donosi nove žrtve i dodatno otežava buduće pomirenje. Riječ je o prvom sastanku visokih vatikanskih i ruskih dužnosnika od početka rata u Ukrajini. Nastavljaju se međusobne optužbe SAD-a i Kanade zbog neuspjelih pregovora o trgovinskom sporazumu nakon kojih su uvedene nove američke carine. U nizu političkih reakcija oglasio se i kontroverzni premijer države Ontario, Doug Ford, otprije poznat kao veliki mrzitelj Trumpova lika i djela, koji je američkog predsjednika otvoreno prozvao diktatorom, nasilnikom i kraljem bankrota. No u svojem nastupu upotrijebio je još neke ne baš primjerene riječi koje bi mogle izazvati pravi diplomatski skandal, jer se Bijela kuća pita je li to sve rečeno prema naputku kanadskog premijera.
13: No, ne, nije, komentirat ću to, ali nije se tome protivio, a imam veliku stražnicu, pa predsjednik Trump ima mnogo mjesta da me poljubi. To i radim, velik sam tip, što mogu reći?
5: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
14: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu. Ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
5: Snažno nevrijeme pogodilo je Španjolsku u Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. U tri sata palo je 77,3 litre kiše po četvornom metru, što je rezultiralo s više od 700 poziva hitnim službama. Ulice su bile poplavljene, promet je bio onemogućen, a mnogobrojna stabla su polomljena. Požar u Deliblatskoj pješčari i rezervatu prirode na sjeveroistoku Srbije još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjeluje više od 500 vatrogasaca, te helikopteri i vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Službeno se procjenjuje da će oporavak prirode na više od 3500 hektara izgorjele šume i raslinja trajati najmanje 5 do 10 godina.
15: Aktualno u 17.
6: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igarama. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. A u Opatiji počinje 24. Liburnija Film Festival, gdje će do subote biti prikazana 32 dokumentarna filma, od kojih se 21 natječe za 8 festivalskih nagrada. Ovogodišnja tema je militarizacija društva, uz naglasak na angažirane filmove koji se bave temama rada, borbe i solidarnosti. Uz njeteciteljski program publiku očekuju mnogobrojne premijere, posebne projekcije te razgovori s autorima. Svečano otvorenje je umjesto na ljetnoj pozornici zbog kiše premješteno u centar Žrve u 20:15, nakon čega će biti prikazan film Ovu sobu ostavite zakopanu, redateljice Ive Kraljević.
15: Sport.
6: Pripremio Mateo Novaković.
16: Dobar dan. Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu naše posade uspješno su izborile polufinala. Četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborio je izravan proboj u polufinale nakon što je pobijedio u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Martin i Valencinković plasirala su se u polufinale dvojca na pariće nakon što su u četvrtfinalnoj utrci u svojoj skupini zauzeli treće mjesto. A lijepe vijesti stižu nam s mediteranskih igara u Tarantu. 4 medalje i 4 srebra u Rafa Bočanju za Hrvatsku. Luka Žure je u finalu u muškoj konkurenciji izgubio od predstavnika San Marina Frizonija sa 8-3, dok je Ana Juginović u finalu u ženskoj konkurenciji izgubila od Talijanke Piccio sa 7-4. Žure je s Dujem Pirićem izgubio i u finalu parova 7-6 od predstavnika San Marina, dok je Juginović u konkurenciji ženskih parova s Nedom Ćorić tjesno poražena od predstavnica Italije 9-8. A nakon osvajanja 2 zlata Ilije Kautuna u višeboju i na ručama na nedavno završenom Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je Kautuna te izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza u Banskim dvorima, gdje se osvrnuo na sjajno organizirano prvenstvo.
17: Mislim da smo svi uživali, da je Hrvatska pokazala da je sjajan domaćin velikih sportskih natjecanja. Moj dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, Hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
16: Na kraju dodajmo da Robert Prosinečki više nije izbornik nogometaša Kirgistana, te da večeras naše odbojkašice igraju četvrtu utakmicu na Europskom prvenstvu protiv domaćina Švedske. Dvoboj je na rasporedu u 19 sati.
15: Vremenska prognoza.
6: O vremenu sutra Mateja Štibuhar.
18: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviše od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
15: Aktualno u 17.
6: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: 4 ponude stigle za uklanjanje dijela neopasnog otpada u Gospiću. Ponude za uklanjanje opasnog otpada otvaraju se u petak.
6: Požar iz Bosne i Hercegovine proširio se na Konavle.
5: Počelo osuđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u šibenskom zaleđu.
6: U splitskom akvatoriju pojačan policijski nadzor plovila.
5: Završavaju Dubrovačke ljetne igre. U Opatiji počinje Liburnija Film Festival.
6: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
5: Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Davor Endulić i Grgo Mrvica.

grupe Bumerang, pa su bile Kameleoni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. Za 2 postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja, jedino što je za sada otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
0: Što se tiče 33 tisuće tona zakopanog otpada, Balen kaže da je pokrenut pregovarački postupak za njegovo privremeno prekrivanje, a ponude za sanaciju bit će otvorene u petak. 2 kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Uz 38 vatrogasaca gasi ih i 2 kanadera, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Evo, za sad ga odbijamo uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki, veliki požar i koji nam je onaj... raštrkuo nam se cijelom dužinom Konavskih brda, tako da će sigurno još biti posla za nas, ali evo, ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći koliko toliko nam ide, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo tako do noći.
0: U splitskom akvatoriju provodi se akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. Voditelj službe sigurnosti na moru Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić kaže da se svake godine utvrdi oko 250 prekršaja, što je približno jednako iz godine u godinu, unatoč povećanju broja plovila. Najčešći prekršaj su glisiranje priblizu obali i sidrenje na mjestima na kojima je to zabranjeno.
3: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno u biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto, i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem, prvo kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznat se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali neće biti problema.
0: Vijesti. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana. One uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
4: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa. Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. U 3 sata palo je 77,3 litre kiše po četvornome metru, što je rezultiralo s više od 700 poziva hitnim službama. Ulice su bile poplavljene, promet je bio onemogućen, a mnogobrojna stabla su polomljena. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka, poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istok umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.
5: Prvi. Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku još jednog izdanja emisije 100% prvi. Emisije kojom tijekom cijele godine slavimo 100 godina Hrvatskog radija, prisjećajući se povijesti radija, njegovih emisija i važnih priča koje radio čine. I danas ćemo se vratiti u povijest zahvaljujući bogatoj arhivi Hrvatskog radija, iz koje su isječke danas za vas pripremili kolege Nikica Klobučar i Tamara Bregeš. S vama su do 19 sati, tonski realizator Davor Čajko, glazbeni urednik Željko Barba, producentica emisije Melani Balenović, ja sam Iva Rogić-Ivaniček. I danas ćemo čuti zanimljive i za povijest važne reportaže. Odvest će nas snimke iz arhive danas u 1957. kad je snimljena reportaža o maloljetnoj delikvenciji i krađama, a zatim ćemo čuti reportažu o najvećoj poplavi u Zagrebu 1964. godine. Čućemo insert iz radio reportaže Ive Strahonje, Podravska svadba iz 68. emisija iz ciklusa Iz života i rada kulturno-umjetničkih društava. U emisiji je prikazana autentična podravska svadba sa svojim ceremonijalom, običajima. A za kraj, Zvonko Letica pričao je o svojim iskustvima kao dopisnik iz New Yorka i nordijskih zemalja. Naravno, između ovih isječaka i vi se, poštovani slušatelji, možete uključiti u emisiju i prisjetiti se vaših važnih trenutaka uz Hrvatski radio.
6: Stoljeće priča.

0: na izravnim radijskim, a od 1956. i na televizijskim prijenosima. Pokretač i urednik emisije Našim građanima u svijetu. Slušamo insert iz radio reportaže snimljene 57. o maloljetnoj delikvenciji, krađama, lažima, naslovljene tri dječaka, tri krivice i tri optužbe.
1: Roditelji nisu mnogo pitali gdje su njihova djeca. Na opomene starateljskih organa nisu se osvrtali i tri dječaka našla su se jednoga dana pred sudom. Od dana kada su pošli na prvu krađu i ukrali golubove, prošla je jedna godina, a sudski je spis za tih godinu dana postao čitava knjiga. Teška optužba sručila se na tri nejaka dječaka.
2: 23 krađe, najviše one sitne.
3: A da li su oni zaista krivci?
1: Nije zanimljivo na koji su način vršene krađe, ali važno je saznati što je dječake navelo na to. Prvi je ušao u sudsku sobu Vlado, suhonjav i blijed dječak, i sjeo na crnu dugačku klupu ispred sudačkog stola.
4: Kako se odnosio tvoj otac prema majici?
5: Nikak.
4: Šta je radio?
5: Tukao je.
4: A zašto je tukao?
5: Svako večer kad je došao doma, on vam je, znate, strastveni kartaš.
4: Da.
5: I voli žene strastveni. I piti. To su mu tri osobine posle limarskog zanata.
4: Da.
5: Onda vam je uvek, kad je sve novce za kart, ali potrošio na ženu, onda je došao mamu tuđ doma. Da ona kriva zato kada je potrošio to.
4: Da je ona kriva. Pa kako ste vi živili onda, ako nije se on brinuo za vas, za obitelj, kako ste vi živili?
5: On se mama brinula.
4: Mama se brinula.
5: Mama se brinula, smo mi živali.
4: Da.
1: U sudskom hodniku sjedila je pogrbljena žena i lomeći prste očajavala nad sudbinom svoga sina, Vladina majka. A otac? Njega nema tu, jer, eto, njega se to ništa ne tiče, jer to nije uradio on, nego njegov sin. A mi smo se sjetili tog časa da je on prodao Vladine golubove. Uz bakinu smrt bio je to najteži udarac za krhu psihu crnpurastog dječaka. Pred sud je sjeo drugi iz klape, nakostrešen dječak s neočešljanom kosom. To je Ivo, a zvali su ga još i Rip. On je bio najjači među dječacima i najčešće na ulici.
6: Tukao me sa cipalom i sa svime i onda još pošao u sobu po metru.
4: Po metru?
6: Onda mu ja pobegnu, mi strah me onda doći doma.
4: A zašto te je tukao?
6: Pa pijan je bio me.
4: A jesi možda nešto skrivio ili možda nisi njegov nalog neki izvršio?
6: Kaj bi skrivo? Ništa. Pijan je bili i sve mu smetalo.
4: Čuješ, koliko si ti najdulje izbilo iz kuće?
6: Godinu dana.
4: Godinu dana. Je li on kada tražio tebe preko milicije ili možda?
6: Nije.
4: A jeste se vidjeli kroz to vrijeme?
6: Jesmo.
4: Jesi govorio ti Šime ili on s tobom?
6: Kad smo nekoj put je mimo mene prošao kod me i ne vidio, a nekoj put mi je rekao, veli, kad ti je dobro ovakve.
4: Da.
6: I prede.
4: I ništa drugo?
6: Ništa.
7: Sad ti misliš da ti je mama živa, jel bi bilo u familiji tako?
6: Ne, bili bi svi doma skupa. Kad god je ona živjela, svi smo bili doma.
4: Da.
6: Čim je ona umrla, još je tata rekao da se preporodil kad je umrla.
1: Otac Ive prošao je i toga dana na sudu kraj sina kao da ga ne vidi, ljuteći se što zbog njega eto gubi vrijeme na sudu. To je otac, čovjek 40. godina, tupa pogleda zamučena alkoholom. On ne vidi sebe u pravom svjetlu i grdi sina. Treći u tom društvu je Branko, onaj koji je predložio da se nabave Vladi golubovi. To je smeđokos, pirgav dječak s okruglim, nepovjerljivim očima što gledaju čitavo vrijeme rasprave u stranu, u kut sobe, jer tko njega može razumjeti?
7: Gdje si se zadržava dok si trenutno?
8: Obavani se u gradu i ovak. Po zemlji sam spala kod djede tamo na Trešnjevačkom trgu.
4: A čuš, a od čega si ti živio? Jel ti ko dalo?
8: Zato sam morali krasti.
1: Niz dječačko lice obilno teku suze. Branko ih guta i jeca podrhtavajući. I nama su se oči ovlažile.
2: Pitamo se, zar su to zaista kriminalci i pokvarenjaci, kako ih neki nazivaju?
3: Zar ne bi ispred ova tri dječaka trebalo postaviti optuženičku klupu za dva oca pijanca i jednog surovog brata staratelja?

0: Pred nama su na klupi tri dječaka koja će zajednica prihvatiti i liječiti teške udarce surovog doma.
1: Pred nama su tri krivca, njihovi nemarni staratelji.
2: Pred nama su tri optužbe, bez izrečene presude.
3: Stoljeća ritma.
4: Sati i 12 minuta, poštovani slušatelji, čuli smo prvu reportažu današnje emisije iz Arhive Hrvatskoga radija. Naravno i vi se možete uključiti u emisiju, podijeliti neke svoje važne trenutke uz Hrvatski radio. Ova emisija upravo za to i služi, da se podsjetimo svih važnih trenutaka koje ste i vi imali uz Hrvatski radio posljednjih 100 godina. Broj 616-7001, sigurna sam da već i znate, a mi ćemo malo predahnuti uz glazbu.

0: Teško je izabrati najzanimljiviju između šest reportaža arhivskih snimki koje su za današnju emisiju odabrane, ali ova će, sigurna sam, zanimati mnoge. U nastavku slušamo reportažu Ceste koje su postale obale iz 1964. godine, kada se dogodila najveća poplava u Zagrebu. Tada se rijeka Sava izlila iz korita nakon probijanja nasipa, što je dovelo do najveće prirodne katastrofe u povijesti grada. Trećina grada bila je pod vodom, a najteže su stradali Trešnjevka, Trnje, Peščenica i Novi Zagreb. Život je izgubilo 17 osoba, dok je 65 ljudi bilo ozlijeđeno. Oko 40.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a potpuno je uništeno ili oštećeno više od 10.000 stanova.
1: Prije ove stihije koja je zadesila grad, zagrebačke ulice bile su saobraćajnice. Njima su prolazili automobili, tramvaji, njima su prolazili pješaci obavljajući svoje poslove ili odlazeći negdje u šetnju. Danas su zagrebačke ulice u ugroženom dijelu grada neka vrst kota, kojima ljudi označuju mjesta odakle se povukla voda i dokle se može prema južnom dijelu grada. Tako smo se eto i mi našli u jednoj od tih ulica na Novoj cesti, nedaleko kuće broj 114, koje se nije moglo prići. Stali smo i gledali. Ljudi, stanovnici poplavljenih kuća, snalazili su se kako su najbolje znali. Jedan od njih privezao je za noge dvije kuhinske stolice i hodao po vodi kao na štulama, komunicirajući s prozora na prozor potopljene kuće. Na prvi pogled i šaljiva slika, jer eto, poneko se tome i nasmije. Ali čovjek se snašao jednako kao i Vlado Glas, koji se na rubu vode izuo, zasukao hlače i pošao prema kući opkoljenoj vodom. Samo časak, molim vas. Zaustavili smo Vladu i uključili mikrofon.
2: Ja sam bio ozlijeđen, znate, bio sam u ambulanti pa sam usput onda donio hranu.
3: To ste u toku poplave sad se ozlijedili?
2: Mi smo dobili iz grada, su nam donijeli drva jer ne možemo, drvarnice su nam pune, jel da, vode. I onda iz grada su nam donijeli drva, ja sam cijepao sitna drva da se podložimo i posjekao se i onda sam morao eto da izađem napolje ovako eto da se bos, jel da, i da se ovaj, odem u ambulantu da mi se pruži prva pomoć. Eto, usput sam kupio malo hrane, tako da možemo onda... Ovaj...
3: Dobra, voda sad već otiče uglavnom.
2: Voda otiče, inače voda je bila
3: koliko se
2: eto,
3: vidi,
2: preko jedan metar.
3: Skoro do prozora. Da.
1: Zaobilazimo dio poplavljenog područja i evo nas ponovno na Novoj cesti pred kućom broj 130. Nedaleko od nas dvije korpe kruha na cesti.
3: Da li vam je poznato čiji je ovaj kruh što tu stoji?
4: To je od vatrogasaca koji su polovicu su odnesli, a polovicu su ostavili tu.
3: A to nose ljudima?
4: Nose postradalima.
3: Koji su u kućama?
4: U kućama, da.
5: Starce mi i bolesne, to smo u bolnicu otpeljali. Sve, tam nema više.
3: Šta su oni radili recimo u kućama, koliko je bila voda?
5: Išli su, na tavanu su bili. I kroz crep, unutra smo, kroz grede smo ih vadili van.
3: Kroz grede?
5: Ja do 11 sati.
6: Između crepova.
3: Da, pa to su niske kuće.
5: Niske kuće, ali pobjegli su većinom ljudi u više kuće.
6: Jel ima tu jedan stanovišni broj kuća, da. Visoki, znate? Onda su otišli unutra i popeli se na katove i spašavali na taj način.
5: Ja sam danas razdijelio 20 kruhov.
6: Samo šta se tiče ovaj...
5: 20 kruhov, ovoga dve, ove...
3: Od kog ste to dobili?
5: Nisam, platio sam svojim nosima.
3: A svojim vlastitim
5: nosima? Svojim vlastitim i razdijelio sam...
3: Kako se zovete?
5: Hudoletnjak. Hudoletnjak Juraj. I to smo sve preko špage smo vlekli gore, imao sam štrik i torbicu i svakom smo metli kaj treba, to je gore.
1: Hoćete li s nama na splav? Pitaju nas ljudi koji su još jučer od nekoliko buradi, dijelova ograda, stalaka i dasaka načinili splav i uspostavili jedinu vezu s ljudima koje je voda zarobila u njihovim domovima. Odazvali smo se pozivu i pošli na južni dio Trešnjevačkog trga, koji je jučer u najpresudnijim časovima bio pretvoren u pravo pristanište. Prije nego što smo se ukrcali na splav, zatičemo muža i ženu kako preko krova izvlače iz kuće rublje, haljine, posteljinu, odijela, zimske kapute i nabacuju ih u ogromnu napuštenu korpu u kojoj se donosi paprika na tržnicu.
3: Kako se vi zovete?
7: Marija Budić.
3: Budić?
7: Da.
3: I to su vam stvari koje ste se spasili?
7: Je.
3: Je li neko ušao u kuću unutra ili kako?
7: Je. Moj muš i susjeda.
3: Aha. I sad nose van?
7: Nosi van.
3: A voda je još uvijek unutra?
7: Je.
3: U kući?
7: Je.
3: A s druge strane se ne može doći?
7: Ne može, ne.
3: Preko plota?
7: Preko plota.
3: Hoćete stvari ovdje ostaviti ovako u ovoj košari?
7: Nećemo odvesti s autom, s kamionom.
3: Kamo ćete odvesti?
7: U tvornicu vatrogasnih aparata.
3: Tamo su vam osigurali nekakav smještaj privremeni?
7: Pa, tak su rekli mužu.
3: Mm-hmm. I sad čekate da dođe?
7: Sad bonišu po kamion i onda će ići.
1: Gledamo tu ženu i njenog muža koji neke predmete što mu se čine manje važni direktno baca u korpu. Gledamo i mislimo što se sve čovjeku može dogoditi, a da on, taj isti čovjek, istraje u zlu i da ga pobjedi. Eto, na zemlji je i radio. Mokar, vjerojatno uništen i neuporabiv. A na njemu mali crni pingvin, dva limena kišobrana i još nekakav privjesak. A u njima kao da je sažet sav intimni svijet jedne obitelji. Ovdje, na ovom pristaništu i ovom blatu. Na splavu nas je 14 torica, nekoliko kanti vode i jedna stolica okrenuta naopako, ispunjena kruhom i zamocima hrane. Svi gotovo guramo splav i polagano plovimo.
5: Imaš, tu imaš onaj koles jaki.
8: Ne, ovo je njihovo.
9: Daj te, tak, tak, ti od Đuka zemlje.
10: Jurica, daj mi malo ovu vodu.
5: Ti imaš neće malo.
10: Hajde.
9: Ili malo s čime, evo, dobro.
5: Samo na zadnji kraj.
3: Snimam.
10: Tamo desno malo štani, bolje.
9: Prvi kraj. Ovdje, ovdje, desno.
10: Tak, buja, e tak. Dobro je sad. Samo
5: peši. Vidite, ti si zemlje letu i odo strah, krame.
10: Tak, glavu ja bi se trebao zakurmaniti jednu letu.
9: Imaš kuća.
10: Dobro, Mike, samo počivaj se malo i ti. Slobodno. Na gomba li uče danas dosta. Sve jedno, nam je splavki. Co tako
5: ček,
10: je? Ili
5: evo ti natak. Natak? Ne, kratka bude, nemoj.
9: Nebo.
10: Dobra bude i ta.
5: Dobra.
10: Više muči. To smo lovili cijeli dan.
1: Pred kućom, otokom ili pristaništem, pred kojim kao lukobrani stoje dva potopljena automobila, dočekuju nas gotovo svi ukućani. I zaista kao na nekom usamljenom otoku, ljudi se interesiraju za razne stvari, čak i za novine. A to je već dobro jer ono najgore je prošlo. Sad valja strpljivo čekati i vjerovati da će se Sava brzo vratiti u svoje korito. A s povratkom rijeke u svoj normalni tok, vratit će se i život onakav kao što je bio i prije poplave koja se ispriječila pred njim, koja ga je prisilila na ustupke. A ustupci nisu prošli ni bez štete, ni bez tuge.
11: Stoljeće uspomena.

0: Slušamo insert iz još jedne Handlove radio reportaže posvećene problemu dispanzerske službe. Zašto pedijatri ne rade nedjeljom? Ova reportaža snimljena je 1963.
1: Zašto neke od životne važnosti službe ne rade i nedjeljom? Naprimjer, pedijatri. Riječ ima naš reporter Cino Handla.
2: Pričala mi je jedna dobra znanica, razumljivo neću joj spomenuti ime.
3: Mom sinu je 6 mjeseci. Dogodilo se 2 puta da sam nedjeljom ustrebala hitnu liječničku intervenciju. Dijete je imalo visoku temperaturu i bila sam prisiljena pozvati kućnu posjetu. Međutim, rekli su mi da nedjeljom za kućne posjete nemaju pedijatra, već da će to obaviti liječnik opće prakse. Jedan iskusni liječnik opće prakse nije se htio upuštati u dijagnozu bolesti mog djeteta, iako mi je htio pomoći. Čudno je da u gradu Zagrebu nema nedjeljom dežurnog pedijatra za kućne posjete.
2: Čudi se moja znanica. Vjerujte, posumnjao sam da je pretjerala ili se to možda dogodilo samo njoj. Nazvaću sam dežurnu službu za kućne posjete u Zagrebu 39090.
4: Molim.
2: Kućne posjete?
4: Da.
2: Ja bi vas molio kući pedijatra.
4: Pedijatra, nemam ja pedijatra, samo opće prakse liječnika.
2: A gde moram zvati pedijatra danas?
4: Danas nigde jer ga ne možete dobiti. Jedino da dijete obučete i da odvedete ga u dežurnu bolnicu pedijatrsku.
2: A da li se može dobiti pedijatra radnim danom?
4: Radnim danom možete.
2: Hvala.
4: Molim, doviđenja.
2: Sjetimo se što mi je rekla znanica. Teško je da će se i jedan iskusan liječnik opće prakse upuštati u dijagnozu dječjih bolesti. Zna se da je pedijatrija jedno od veoma osjetljivih i ekskluzivnih područja medicine. Stoga je razumljivo da gotovo sve intervencije u slučaju oboljenja male djece obavljaju isključivo specijalisti za dječje bolesti. Kad se još k tome doda da od 161 pedijatra koliko ih ima u Hrvatskoj, više od polovine, njih 85 radi u Zagrebu, ostaju otvorena pitanja. Zašto zdravstvena služba u pomoći djeci nedjeljom nije dobro organizirana? Zna se, nije krivnja na pedijatrima. Ako je to štednja, onda drugovi štedimo na krivom mjestu. A ako je nemar, onda ga moramo osuditi.

0: Iduće minute emisije 100% prvi posvetit ćemo novinaru, reporteru i piscu Ivi Strahonji. Pripadao je skupini radijskih reportera koja je 50. godina prošlog stoljeća prva stvarala dokumentarne radijske emisije. Prvi ton koji ćemo poslušati je iz razgovora iz 1976. godine s voditeljem i urednikom Ratkom Vinceom, u kojem je Strahonja na početku govorio kada je počeo raditi na radiju.
1: Ja radim na radiju od studenog mjeseca 1949. godine. Pa u ono vrijeme mi smo uglavnom imali pisane reportaže, a s vremenom smo onda prešli na snimane reportaže, dakako sa onim starim, teškim, kompliciranim magnetofonima, umformerima, akumulatorima, klinovima i tako dalje i tako dalje.
2: To je prvenstveno bio težak fizički posao, ne?
1: Pa prije svega težak fizički posao, recimo nekoga snimiti u šumi kako cijepa drva, razgovor sa drvosjećom, to je bilo prilično teško.
2: Rekao bih da ste vi, druže Strahonja, jedan od prvih novinara u nas koji se nije samo specijalizirao za određenu vrst novinarstva, recimo koju zovemo dokumentarno novinarstvo, nego se čak specijalizirao za regiju, za geografsku jednu podjelu. Kako to da ste vi baš izabrali Hrvatsko zagorje?
1: Pa čujte, ja sam prije svega Varaždinac, znači Zagorac, znači taj kraj mi je blizak i od uvijek me izvanredno interesirao. Ne mogu baš reći da sam se potpuno posvetio tom Hrvatskom zagorju, ali u velikoj mjeri. Inače, ja sam, recimo, ako mogu reći, bio prvi novinar koji sam u mnoga naša mala naselja uopće došao. Ne znam, to su neka velebitska naselja, recimo, ne znam, na otok Vrgadu sam bio prvi, pa na niz tih jadranskih otočića manje poznatih, Iloviku ili tako dalje, Unijama.
2: Kako se onda putovalo? Onda, sjećam se, Šima Mihovilović kaže za nas mlađe, a šta vi veli danas, sjednete u auto, ovo ona, mi smo propješači, ne znam, stotine kilometara, ovamo, onamo, tražili. Da li možete jednu sličicu izvući?
1: Sad sam se sjetio, recimo, tamo negdje 1950. godine, u kasnu jesen, već početak zime, dobio sam zadatak da odem, recimo, u selo Bršadin kod Vukovara. To putovanje u najkraćim potezima izgledalo ovako. Stigao sam popodne vlakom u Vinkovce, prespavao u jednom hotelu tamo koji je izgledao kriminalno za današnja svačanja, molio da me probude u 2:30, tako da bi mogao jednim noćnim vlakom kojim idu radnici na posao u Borovo se prebaciti do tamo. U tom vlaku uopće svjetla nisu gorela, nego sam ja sa onim dremajućim, spavajućim, jeli da kažem, radnicima kunjao i čekao da netko vikne Bršadin. I konačno u mraku je viknuo neko Bršadin, ja sam izašao, vlak je nastavio put, a ja sam ostao sam, a vjetar, ne znam je li to košava ili koji, puhao je strašno. I jedino svjetlo, jedni znak života koji sam ja vidio, to je bila ona svjetiljka od onog jednog čovjeka tamo, koji je ujedno sve, i šef stanice i prometnik, i sve na toj stanici Bršadin. I šta mi je drugo preostalo, sam ga molio da li ja mogu do svitanja kod njega tamo sjediti. Jasno, pristao je. Sad ga pitam, molim vas, a gdje je taj Bršadin? Pa rekao, sve je ravno, ja nigdje ništa ne vidim. I on je rekao, samo idite vi ovim smjerom. Ja sam uglavnom pješačio preko polja, dok sam negdje u daljini ugledao kuće. I onda sam negdje, jasno, ujutro sa prvim pjevcima stigao u Bršadin, ne?
0: Slušamo insert iz njegove radioreportaže Podravska svadba iz 1968. Emisija iz ciklusa Iz života i rada kulturno-umjetničkih društava, a u emisiji je prikazana autentična podravska svadba sa svojim ceremonijalom, običajima. Mještani sela Molve govore o sadašnjim i starim svadbenim običajima, o nepisanim pravilima, pa i o spremanju za udaju koja počinje odmah s rođenjem djevojčice. Autor je Ivo Strahinja, a tekst čita Ljubo Jelčić.
3: Možikaši se prihvaćaju vina. To je trenutak da se pogledi svih prisutnih zaustave na mladencima koji sjede u sredini stola pod velikim ogledalom na kojem su nacrtana dva srca i ispisane riječi "Živjeli mladenci". Ovo je i za starešinu svadbe, za tog uvijek nemirnog i nasmijanog čovjeka koji, ko zna po koji put već dirigira svadbom, jer to je Jožina, rekli bismo, odavna već uhodana zimska profesija. Prilika da opet jednom nazdravi mladencima.
4: Današnji dan bio vam svečan i venčan dan vas dvoje, koji označuje u vašem životu veliki preokret. I pred vašim očima stoje veli tri nepokolebne slike, a to je prošlost, sadašnjost i budućnost. Prošlost takozvana, koja od kolijeka do današnjega dana neizbrisivo uščuvana i po pjesnicima ispjevana kao najljepši dani ljudskog života. budućnost ona je sakrita u tmini, ali ste tmine svijetle, tri svijetle zvezde koje rasvjetljuju vaše poglede, a to je vjera, ufanje i ljubav. Vjera, to su temelji čovječanstva, ufanje su dela i poštenja svakog čovjeka, a ljubav, već ljubite se u sebe, kao što se ljube svi svjesni parovi, pa im je brak sretan i zadovoljan.
5: U zdravlje, živjeli naši mladenci.
3: Dim i prašina sliježu se po drvenom podu i dugim stolovima, po pečenim puranima i po racama, po kuglofima i pravim gomilama sitnih kolača, takozvanih prkača, po odojcima i sirnim štruklima, po glazbalima koja su okićena spomen maramicama, po zasopljenim licima i po takozvanim cimerima, kiticama ružmarina s bijelom vrpcom, ružicom u zapucima kaputa. Kuća je premala da pod svoj krov primi sve one koji su pozvani na svadbu, a kamoli tek znatiželjnu mlađariju. Pa u svakom trenutku poveći broj ljudi šeće, razgovara i pije u dvorištu, odakle se šire daleki vidici na podravsku ravnicu, nepreglednu, jednoličnu, u ove dane i tako bezizlaznu tužnu, i tako bučnu, uzavrelu pod mnogim seoskim krovom. Svadba. Velik je to doživljaj za podravskog čovjeka. Ozbiljnim se glasom raspričao veseli svat Andraš.
6: Zapravo to je jedan od onih tri životnih najvažnijih točki, rođenje, ženitba i smrt. Mislim na same svate v Podravini da se mnogo, mnogo toga izmenilo od onda dok smo mi negda se vdavali, ženili i denes, naši denesni svati. Naime, puno put se nažalost ostvarilo i pri nas tu v Podravini da se nije dečko ženil ni vdaval, nego nažalost puno puta su ga drugi vdavali. Ha, nećem reći, bilo je tu možda čak i posredi materijalni razloga. Dosta. Evo, na primjer, retko se dogodilo da bi se bogataš oženil s bogečkom deklom, nego morala je biti bogata, bez obzira da li on ima rat ili ne, i tak dalje, ili obratno. Bogata dekla kad bi imala bogca za zeta, za toga, to je bilo retko. To je danas već u daleko slučajeve manje se to događa. I zato još i danas je dosta ona aktuelna priča, uzrečica lijepa moje susjede, jedne majkice koja veli: e, sinčec, sinčec, najvekša je sreća v životu za dragoga se vdati.
3: Podravsku djevojku počinju pripremati za svadbu od trenutka kada se ona rodi, uvjeravana Zdenka, još mlada, vitka žena, u čijoj se kući prije kojih 15-16 godina tako slavilo.
7: V Podravine je takav običaj, čim se žensko dete rodi, svi odmah veli: joj, pak je cura. Tu se već more od sad perje čehati, predivo tkati, blazine spremati, jastičnice, svega se tu mora pripremiti za žensko dete. Nijedan ne misli da i muško dete košta, koje recimo naslijedi i krave i konje i svinje, nego samo računa koliko ženska bude dobila. Jer dok ona ide, tu se moraju troja kola nametati. Tu mora biti barem šest jastučnih jastuka najmanje. Onda moraju biti četiri blazine, pa moraju biti dva popljuna. Onda tu mora biti obligatno i šivača mašina. A sad najmodernije je i bicikl. Svašta tu mora biti. Ako to nije unaprijed pripremljeno, to mora barem jedna krava štale otiti da se proda i da se to sve nabavi dok se mlada udaje. Osim toga, recimo, to perje se čeha već od malena, dok je djevojčica možda 14, možda još i 10 ranije.
3: Zvjezdana, prohladna zimska noć putuje nad širokom i ravnom podravskom zemljom. Harmonika, cimbule, violina, tambure nadmeću se u razigranosti. Svatovi se vrte u krugu, gaze se po nogama, zasopljeno hihoću, šapću jedan drugome za uhom, podriskuju. I vino se pije i prolijeva. I sve se ljubi i sve se guši u dimu i znoju. I sve se trese, i ljudi, i stolovi, i kuća. Neka. Podravska je svadba, radost široke ruke i srca, velik, po najveći doživljaj u životu ovih ljudi.

0: Poštovani slušatelji, posljednje minute ovog putovanja kroz povijest današnje emisije 100% prvi posvetit ćemo Zvonku Letici, novinaru, radioreporteru, komentatoru, uredniku i publicistu. Radio je dugo godina u vanjsko-političkoj redakciji Radio Zagreba, bio je dopisnik iz Njujorka i nordijskih zemalja. Ostao je upamćen i po odjavi svojih emisija Hvala na pažnji. Insert koji ćemo čuti je iz ciklusa Lica s fotografije iz 1971. A na početku pitanje Zvonku Letici čita Marta Tomljenović.
1: Prije nekoliko godina dulje ste vremena boravili u Sjedinjenim Američkim Državama kao naš stalni dopisnik. Koje su impresije iz te zemlje ostale najsvježije u vašem sjećanju?
2: Boravak u pustinji, kada već 50 metara od ceste vlada puna divljina. Boje su jedinstvene, a sunce prži. Ili recimo pogled s nebodera Empire State Building noću na osvjetljeni New York. Ili šetnja kroz Harlem. Već sam nekoliko puta u emisijama govorio o crnačkim četvrtima i crncima i zato se možda opetujem. Ali to mi je jedan od najjačih dojmova iz Sjedinjenih Država. Svakog sam Jugoslavena kojem bih pokazivao New York, odvodio u Harlem, u neku crnačku crkvu, najčešće smještenu na prvom katu neke stare zgrade i to u jednoj omanjoj prostoriji. Privlačila me muzikalnost crnaca, njihov ritam, njihovi glasovi i predložio bih da ne pričam, već da vam reproduciram jedan dio snimljene reportaže koja je emitirana prije 3 godine.
1: Osim ove reportažne snimke, imate li sa sobom i neku drugu sa koje bismo mogli čuti čistu snimku pjevanja u crnačkom hramu?
2: Imam jedan divan, za mene divan, sirov ženski glas. Glas Ernestine Washington.

0: Vidimo da ste pratili život američkih crnaca. Što vas je na to navelo? Što vas je kod njih privuklo?
1: Od onog prvog dana, kada su me američki fotoreporteri, crnci, pozvali na svoj ples, i kada sam u stvarnosti, u životu, vidio kako plešu, koliko muzike ima u pokretima njihovih tijela, počeo sam se baviti američkim crncima. Prikupio sam mnogo literature o njima, s mnogima razgovarao, putovao po američkom jugu, snimio razgovore i pjesme i bio uvjeren da ću po povratku kući napisati jednu ili dvije knjige o njima. Ali to je bio plan koji se raspršio čim sam se ovdje prihvatio posao u redakciji. Žao mi je što to nisam učinio, ali mi s druge strane ipak nije žao što sam se bavio i drugim poslovima. Novinar, praktičar koji piše ili koji bi barem trebao pisati i govoriti svakog dana, teško može naći dovoljno slobodnog vremena da piše knjige, makar i o temi koju je dobro upoznao. I eto, namjesto knjige, govorim o njima povremeno u našim emisijama i nastojim prikazati njihov život.
0: Uz toliko najrazličitijih preokupacija koje ste otkrili u svojim dosadašnjim odgovorima, nije li suvišno da vas zapitamo imate li hobi?
1: Dio odgovora već poznajete i nagađate. Skupljam ploče i magnetofonske snimke. Volim muziku i zabavnu i ozbiljnu. Volim prirodu i dobru knjigu, snijeg i more, nekad osamu, nekad tišinu, nekad društvo. Nisam mnogo odao i to namjerno. I razumije se, volim glas Mirja Makebe. Zato vas molim da zadovoljite još jednu moju želju. Čujmo pjesmu o povlačenju ratnika iz plemena Ksosa. Pjesmu koja po svom tonu zvuči radosno, ali je to povlačenje poslije poraza. Pjeva Mirja Makeba.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobrovečer, cijenjeni slušatelji.
0: Kanada oštro uzvratila na američke carine, počeo trgovinski rat. Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, odloženog na površini. Na konferenciji veleposlanika predsjednik Sabora upozorio na moguće rizike od naoružavanja Srbije. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada stigle su dvije ponude. Također dvije ponude stigle su i za uklanjanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuje primanje ponuda za privremeno pokrivanje područja na kojem je zakopani otpad, a najzahtjevniji dio cijeloga projekta, uklanjanje i konačno zbrinjavanje zakopanog otpada, tek se priprema. O financijskim tragovima tog slučaja govorili su u stranci Most. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Za dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada,
4: mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona. I u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: O otpadu u Gospiću govorio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot. Zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale gotovo 580 tisuća eura novčanih tokova koje Most povezuje s tvrtkom Cezar iz Cios grupe i akterima iz slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Benkovcu. Troskot ističe da bi 30. idućeg mjeseca državno odvjetništvo trebalo objaviti tko su 14 fizičkih i 4 pravne osobe koji su počinili više kaznenih djela protiv okoliša.
5: Svi mi očekujemo pravednu državno odvjetničku odluku koja će morati uključivati sve aktere, uključujući i firmu Cezar, koja se nalazi na uskočkom protokolu. Osim toga, zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovaj bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću.
3: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
6: Ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
1: Dnevnik.
2: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U Hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je to Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoravati na moguće rizike.
7: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na te se riječi osvrnuo u Kruševcu, rekavši da su hrvatski dužnosnici umislili da žive u nekom prošlom vremenu, ali da su prošla vremena kad su s nekim veleposlanikom na tenku protjerivali ljude. Vučić je dodao i da bi hrvatski političari trebali pratiti što on radi, jer će tako vidjeti kako se vodi politika i zašto Srbija sustiže Hrvatsku te smanjuje razliku koja je godinama bila u korist Hrvatske. Svijet.
2: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
8: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, danas je objavio kanadski ministar financija François-Philippe Champagne. On August
0: 22nd. 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
8: Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. Kanadska je vlada narod pozvala na kupnju domaćih proizvoda, a ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
0: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom.

0: Se odgovor Vašingtona, no američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
1: Sjedinjene Države uvele su dodatne financijske sankcije za 60 osoba i kompanija koje Iranu među ostalim omogućuju nabavu vojne opreme, te pomažu u izvozu nafte i petrokemijskih proizvoda. Operacijom nazvanom Ekonomski izopćenik, Amerikanci žele blokirati izvore prihoda Iranskoj revolucionarnoj gardi. Mjere za sada ne obuhvaćaju i najveće kineske financijske institucije koje posluju s Teheranom.
2: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
1: Dnevnik. Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija. Poslije podne se na autocesti na odmorištu na Dinu dogodila prometna nesreća u kojoj se automobil austrijskih registarskih oznaka zabio u izlog restorana. Jedna je osoba zatražila liječničku pomoć. Radi se o ozljedama od krhotina stakla. Policija je navela da vozilo nije izletjelo s autoceste, nego se kretalo unutar odmorišta, nakon čega je završilo u prostoru restorana. Očevid traje.
2: Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavolskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavolske. Uz 38 vatrogasaca gase ih i dva kanadera, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Evo, za sad ga odbijamo, uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki, veliki požar i koji nam je onaj... raštrkuo nam se cijelom dužinom Konavskih brda, tako da će sigurno još biti posla za nas, ali evo, ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći koliko toliko nam ide, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo tako do noći.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma, Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
4: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije dvije godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Oštećena je iskazivala je životno, okolnesno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
4: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Dnevnik.
2: I za kraj jedna tema. Održavanje gradskih parkova i zelenila u Zagrebu tijekom toplinskog vala pravi je izazov. Njegovanje zelenila pridonosi

0: doprinosi i snižavanju ljetnih temperatura u gradu. Više o tome Nevena Saraga.
1: Ako ostanemo bez urbanih stabala, hrvatski gradovi postaće betonirane pečnice, ističe prvi hrvatski doktor za drveće, inženjer šumarstva i arborist Fran Poštenjak, koji u našem programu dodaje da je u takvim uvjetima ulaganje u stabla zapravo ulaganje u klimatsku otpornost Hrvatske.
2: Treba svakako pažnju posvetiti i očuvanju stabala kvalitetnom njegom. Treba ići za time da se napravi jedan robustan sustav koji je u mogućnosti i pružiti puno koristi, zapravo uz nekakva minimalna ulaganja i intervencije.
1: Važan je izbor autohtonih vrsta, pametno planiranje sadnje, ali i pravilno orezivanje.
2: Orezivanje se treba svesti na minimum i treba biti ciljana i treba se jako dobro znati zašto se orezuje. Pa opet se vraćamo na planiranje, ako imate stablo koje adekvatnih dimenzija, naprosto ga posadite, pravite dobru arhitekturu krošnje i ne morate ga previše dirati.
1: Stablo s dubokim i širokim korijenjem i pravilno orezanom krošnjom znatno je otpornije kod ljetnih oluja, a na sušu, ali i prekomjerno zalijevanje, posebno su osjetljiva mlada stabla.
2: Potrebno je, pogotovo u prvoj godini nakon sadnje, imati recimo česta zalijevanja, ali treba se pritom jako dobro paziti ako vrste nisu prilagođene na zasićenost tla vodom, da i to može biti jedan okidač stresa, pa čak i sušenja stabala.
1: Svako izgubljeno odraslo stablo znači gubitak besplatnog hlađenja ulica. Zato, poručuje Poštenjak, ulaganje u pravilnu sadnju i natapanje nije luksus, nego ključna investicija u sigurnost i održivost naših gradova u godinama koje dolaze.
0: Sport. Marko Šivak.
3: Nogometaši Dinama doputovali su u Norvešku, gdje će sutra igrati uzvratnu utakmicu doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv Vikinga. Trener Mario Kovačević prije otprilike pola sata na konferenciji za medije u Stavangeru je istaknuo da je pripremao momčad za dvoboj u kojem nema popravka.
4: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili prvo u utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede, sve smo toga. Znamo da su oni posebno tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo, mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
3: Prva utakmica Dinama i Vikinga odigrana prošlog utorka završila je 2-2. Prijenos sutrašnjeg dvoboja iz Stavangera je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je s čak 18-0 slavila na gostovanju kod Slatine, dok je Vukovar s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Braća Martin i Valencinković u dvojcu na pariče te četverac u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Talaja izborili su polufinala na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
0: Vremenska prognoza. Mateja Štibuhar.
5: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviše od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
0: Dnevnik. Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Kanada oštro uzvratila na američke carine, počeo trgovinski rat. Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, odloženog na površini. Na konferenciji veleposlanika predsjednik Sabora upozorio na moguće rizike od naoružavanja Srbije. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. Ljudski život je prepun uspona i padova. Svatko od nas ima nekakvih izazova, istina, netko manje, a netko opet više. Često tražimo razloga da se požalimo, da nam nešto nedostaje i da nije sve na svom mjestu. Vjera nam nudi izlaz i nadu da unatoč eventualnim sklonostima depresiji ne smijemo očajavati, već da snagu crpimo upravo iz nje. Božji poslanik Muhammed a.s. je rekao: divan li je primjer vjernika koji je u svakom pogledu na dobitku. Ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvali Bogu, a ako ga zadesi kakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro. Treba zahvaljivati Bogu na svakom novom danu i novoj prilici za činjenje dobra. Zahvaljivati na zdravlju, na poslu, na skladnoj obitelji, braku, čestitoj djeci. Ali podjednako treba biti skrušen i Bogu zahvalan i u trenucima iskušenja. Svatko od nas je na neki način na iskušenju. Svatko u svom životu ima jedno ili više iskušenja, bila ona manja ili značajnija. Osim oslanjanja na uzvišenog, prvi korak ka izlječenju depresije jeste sklonost pozitivnim mislima i djelovanjima. Osobe povezane sa Bogom, Dželšanuhu, nastoje uliti pozitivnu energiju u srca ljudi. S druge strane, oni koji nemaju čvrstu vezu s Bogom i koji se ne oslanjaju na vjeru, ne misleći na Božju sveprisutnost, pokušavaju svoje nedaće pravdati i pripisivati raznim uzrocima. Takvi ljudi, puni pesimizma, govore: svatko se iskvario, nitko više nije dobar, nema poštenih ljudi. Ova skupina neprimjetno prenosi mikrob svoga negativnog stava na svoje sugovornike. Velika je razlika kada se vraćate svojim svakodnevnim poslovima nakon što ste razgovarali sa prvom skupinom. Puni ste elana, želje za uspjehom i ispunjeni ljepotom. Međutim, kada se nakon razgovora sa pesimistom vratite svom poslu ili svojoj kući, osjećate tegobu, pritisak, kao da vas nešto sputava da vjerujete u bolje sutra. Treba misliti dobro, raditi dobro i nadati se dobrom, jer pesimizam može biti uzrokom nesretnog življenja koji stvara psihički teret. Psiholozi kažu da pesimist nosi više tereta uslijed svog pesimističkog stava koji utječe na njegove živce nego katastrofa i teške nevolje koje ga snađu u njegovu životu. U prilog ovoj tvrdnji navodim stanje naroda i njihova duha u opkoljenom Sarajevu. Svjedočio sam kako su unatoč svakodnevnom granatiranju, unatoč gladine i maštini bez vode i struje više od 1400 dana pozitivnim mislima i nadom uspjeli izdržati i prebroditi jednu od najtežih opsada u povijesti modernog ratovanja. Jedan od načina kako zračiti pozitivnom energijom jeste razvijanje neograničene nade u Božju milost. Kur'an veli: ne gubite nadu u milost Božju, samo nevjernici gube nadu u Božju milost. Jedna od glavnih intencija i ciljeva vjere je ulijevanje smiraja i spokoja u srca ljudi. Iz svega zaključujemo kako je optimizam obveza svakog čovjeka. Širenje optimizma je napredak, a vjernik treba željeti napredak u svakom pogledu. Stoga, ukoliko imamo imalo negativnih primisli, riješimo ih se. Vjerujmo u bolje sutra, pouzdavajući se u Boga i imat ćemo ga. Prisjetimo se riječi Božjeg poslanika: očekujte samo dobro, pa ćete ga i naći. Molim Boga da nas naoruža snagom, strpljenjem i mudrošu, a u naša srca ulije pozitivnu energiju koju ćemo širiti među ljudima.

lako tukala me ne bi. Da je bilo časa ti ja.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. U današnjoj emisiji pratimo jezične seminare i kampove te veliku obljetnicu Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavanguta. Kako bi svoj gradišćansko-hrvatski jezik, koji su stoljećima očuvali od zaborava, mladi iz Gradišća što bolje ovladali i standardnim hrvatskim jezikom, svake godine deseci njih okupe se u Puli. U neposrednom kontaktu s izvornim govornicima hrvatskog jezika uz sadržaje zanimljive mlađim generacijama razvijaju svoje jezične vještine i jačaju samopouzdanje u služenju njime. Potvrdili su to u razgovoru sa Nitom Bartolović, neki od polaznika ovogodišnje ljetne škole za gradišćanske Hrvate. Elija Zvonarić, Eva Fleischhaker, Barbara Janc i Klara Kovačević, učitelji Ana Marija Zagmajster i Luka Slegović te Dominik Talijan, organizator ovogodišnje ljetne škole za gradišćanske Hrvate u Puli.
2: Ljetni praznici za većinu znače odmor školskih obaveza, no ovdje se uči dobrovoljno, uz radionice i druženja. Mladi gradišćanski Hrvati upoznaju tradiciju svojih predaka i grade nova prijateljstva.
3: Mi se vježbamo pričati hrvatski, ali tazo, ja se nisam novoga naučio, samo vježbamo se. Najteže mi se čini naučiti riči koje mi nimamo v gradišćanskom hrvatskom.
4: Ja sam čula nove riči koje prije nisam poznala, sam naučila. Ja sam naučila nešto, also glagolicu smo naučili. To je bilo za mene jako interesantno, jer ja prije nikad nisam vidjela da smo prije u Hrvatskoj tako nešto pisali. I da, to je eigentlich very cool.
5: Ja sam si naučila čula nove riči koje prije nisam poznala. Naučila sam se meru pri grada, meru sam što novo vidjela i meru isto pri Brijuni kad smo i bili tu.
2: Hrvatski se ovdje ne uči samo iz knjiga, pjesma i zajednička aktivnost i način su da djeca jezik čuju, govore i zavole.
6: Naučila sam u školi pričati hrvatski, igrati pjesme, pjevati i tako.
7: Imam vlašće iskustvo kroz moju nastavu u Austriji da je najjednostavnije da motiviram školarice i školare kroz jačenje. Oni si rad slušaju nove jačke, onda si počnu i doma slušati hrvatske jačke. Mislim, to je najljepši način da se uču jezik sami doma. Mi se učimo hrvatski jezik na kreativan način, znači mi ne samo jačimo, nego i mi kreativno oblikujemo, na primjer, jednu scrapbook stranicu ili tako, a meni je najvažnije da na prvo stoji veselje, ako je veselje, su i motivacija ovo, onda sve drugo jednostavno samo dojde.
2: Učenje jezika lakše je uz filmsko platno.
8: S obzirom da doma govore, znači, gradišćanskim hrvatskim, ovdje pokušavamo više razgovarati s njima na standardnom hrvatskom jeziku i recimo moja skupina, s obzirom da su tineđeri, gleda našu hrvatsku seriju Sram i onda raspravljamo o seriji i tako zapravo vježbamo hrvatski jezik. Meni je zapravo najbitnije da im približim neku kulturu tipa hrvatske TV serije ili filmove kako bi oni doma nastavljali sami pratiti hrvatski jezik i tako ga usvajati i obnavljati s obzirom da ne govore na standardu, već na narječju, kako bi im ipak standardni hrvatski jezik više ušao u uho.
2: Gradišćanski Hrvati potomci su Hrvata koji su se prije više od 500 godina naselili na područjima današnje Austrije, Mađarske i Slovačke. Iako stoljećima žive izvan domovine, čuvaju svoj jezik i običaje. Ljetna škola za gradišćanske Hrvate u Puli se održava 14. godinu.
9: Nudjamo to za mlade Hrvate od 13 do 16 godina da dolaze tu u Hrvatsku i se tu vježbaju i uče hrvatski jezik. U Austriji se to sve više izgubiva. tako da nam je jako važno da djeca vide kako velika je vrijednost u znanju jezika i u korištenju jezika, ne samo kod kuće, nego i izvan svojih kruga. I zato dolazimo svaku godinu tu u Hrvatsku da djeca imaju i mogućnost da razgovaraju na hrvatskom jeziku, da pričaju. Imamo prije podne nastavu, to znači radionice, jezične radionice, imamo i gramatiku, imamo muziku, imamo neke jezične stvari, tako da je, da, baš kao i škola. I poslije podne idemo na kupanje, imamo i večerni program, razgledivamo grad, imamo izlete.
2: Jezik se najbolje čuva kada se govori. Ovakve škole prilika su da se najmlađi njime koriste, usavršavaju ga, prenose znanje, kulturu i običaje, te ih čuvaju za buduće naraštaje.
1: Uz ljetno druženje i zabavu lakše se uči jezik. Hrvatski akademski klub iz Beča ponovno je spojio mlade iz Austrije, Mađarske, Slovačke i Hrvatske. Radionice, glazba, kvizovi i druženje bili su u ovogodišnjem seminaru Jezik bez granica u Pučišćima na otoku Braču. A u Budimpešti je od 10. do 14. kolovoza održan 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Tijekom 5 dana učenici su kroz raznovrsne, obrazovne i zabavne sadržaje učili hrvatski jezik, usavršavali svoje znanje te upoznavali hrvatsku kulturu, običaje i tradiciju. Kamp su zajednički organizirale Hrvatske samouprave 16. okruga, Ferencvároša i Čepela. Sudjelovanje za učenike bilo je besplatno. O ciljevima i programu ovogodišnjeg kampa Andrija Pavleković razgovarao je s predsjednicom Hrvatske samouprave Ferencvároša Kingom Kolesom, dok su nam učenici otkrili što su tijekom druženja naučili, u kojim su aktivnostima sudjelovali, te po čemu će pamtiti dane provedene u kampu.
10: Koliko djece imate ove godine?
11: Do 15 smo primili svake godine, ali i ove godine samo do 15 možemo organizirati, a neki dan možda smo i manje, jer djeca su već počela i trening i ples i sve tako, tako da ko može malo prije podne, a neko može samo posle podne i onda ovako, ali 15 maksimalno.
10: To je jedna dobra prilika i za roditelje, znaju da su na sigurnom djeca, a vi im osigurate program. Zbog velike vrućine radije ste u nekim ranama, nekim parkovima i danas se nalazimo tu među leptirima, botaničkom vrtu, jel?
11: Da, to je nešto novo. Djeca još tu nisu bili. Svake godine tražimo takva mjesta gdje sigurno još nisu bili da budu sa nama prvi put, ma tako da to će biti onda neko iznenađenje da su sa nama i sa svojim prijateljima. Zbog vrućine smo mislili da bolje negdje u zatvorenom prostoru biti, tako da jedino jedan dan smo imali kod Eće kad smo bili u Korda studio, jer tamo nisam znala. Ja sam mislila da to je isto nešto zatvoreno i tamo smo bili malo na otvorenom dijelu, baš od 12 do 2,5, tako da to je bilo malo toplo juče, ali svaki dan nam javravamo zbog sunca i zbog UV svjetlosti da budemo u zatvorenom.
10: Djeca su onda postala filmska zvijezda u studiju, jer je se uživali?
11: Jesu, jako je bilo i zanimljivo, oni su i mogli i pitati i malo da se oblače, tako da su sve isprobali što su mogli. I imamo djece od 8 godina, imamo i od 16, 17, tako, ali svi su uživali.
10: Svaki dan jedna ulaznica, to dosta košta, po 15 osoba. Kako ste uspjeli iz poslova?
11: 16. okrug je kod svoje samouprave natjecao, tako da on je imao najveći potpor. I onda zato treba 3 samouprave da to nekako surađivamo zbog toga, jer su svugde inače ulaznice jako skupi, a i hrana, jer kod nas 3 puta dobiju i polazimo sa doručkom, pa posle objed, pa posle i neka užina i moramo se pripremiti i na toplo vrijeme, zato i piće jako nam je važno i ne možeš ni zamisliti da roditelji već kad je završena školska godina već pitaju kad će biti kamp, kako da organiziraju ljeto, jer djeca ne žele izostaviti.
10: Ima stalni povratnika koji dolaze?
11: Pa ja mogu reći da su već svi stalni i bilo je da djeca nisu htjeli ići kod bake baš ovaj tjedan, nego morali su nekako druga. Jedna je došla iz Italije malo ranije da bi stigla, da ni slučajno ne ispusti naš kamp, tako da nema tako koji koji je prvi put sad već nama.
10: Jeste radili neke radionice, ručne radove?
11: Radionica nam je bila jer je to hrvatski jezični kamp, tako da smo hrvatski riječi svugde koristili, da ne samo to što svakodnevno koriste, nego zato dolazimo na različita mjesta da sa ovim riječima se upoznaju. Križajke, svaki dan malo vježbanje, tako da i to je bilo najpotrebnije.
10: I čekaju školu?
11: Ne, niko. Jedva čekaju da imamo više programa. Bili su i u vjerskom kampu i tamo su uživali, tako da sad idu u glumački kamp samouprava BiH Šmeljerobudo i meni je rado da to su stvarno hrvatski kampovi, no jezični kampovi.
10: Ferencvaroš ima nešto za jesen, što priprema?
11: Da, već smo dobili mogućnost da već krajem kolovoza će biti Bokač Fest, što smo bili i prošle godine, i 11.9. će biti Balkan Roll, to zajedno iz Ferencvaroša, Bugari, Hrvati, Srbi, Grci zajedno, to već godinama organiziraju i mene su isto pitali da li želim se priključiti. Tamo smo bili skoro prošle godine 300 ljudi.
10: Biće hrvatski izvođača?
11: Naravno, to ja svaka godina ako mogu onda iz hrvatske škole, iz Hošiga dovezemo, ili manje, ili srednjoškolske, tako da ples biće.
10: Kako ti prolazi ljeto?
12: Pa dobro, bio sam na otoku Krku i na onom kampu u Pag.
10: I kako je bilo?
12: Dobro je bio, sad sam već gimnazijom. Tako je bio boje.
10: Nema toliko obaveza, valjda?
12: Da.
10: Ima novi prijatelja?
12: Pa da, da.
10: Sreo si i mještane?
12: Ne baš mještane, samo one iz Pečuha.
10: Onda si se sprijateljio s njima?
12: Da.
10: Ove godine jesi bio već u kampu, jer to je drugi onda, treći?
12: Treći, nisam puno doma.
10: To je dobro, brzo prolazi ljeto.
12: Brzo prolazi, da.
10: Što voliš preko ljeta najviše raditi? Što ti je hobi?
12: Sad sam puno išao negdje sa biciklom. Sa prijateljima. Malo je opasno, ali nisam imao
10: nesreću. Ovog tjedna ste u kampu Jedinka. Što ste sve radili?
12: Prvi dan smo bili u Duna Plaza. Tamo smo neka igračka.
10: Aha. Danas ste tu kao u pravoj džungli. Tu su leptiri, da. Ptice, ribe.
12: Male si
10: bio već
12: vruće.
10: Sparno je dosta.
12: Da.
10: Ima poznati novi lica u kampu?
12: Nisu nova lica, svakoga znam tu.
10: Je čekaš školsko zvono?
12: Ne baš, noću je Andraš.
10: Ako dobro znam, od osnovne škole si se oprostila, jel?
13: Pa da, jesam već davno.
10: A u istoj ustanovi gimnazijaka, koji razred?
13: Sad ću 11. Treći razred gimnazije.
10: Treći razred gimnazije. Ipak, srce vuče u ovom društvu tu u kamp.
13: Pa da, već jedno, to je 6. put mislim da sam tu u kampu i svake godine idemo na jako dobre programe, znači ja bi se rado vratila i sljedeće godine.
10: Onda i možeš pomoći mlađima, animator biti.
13: Pomažem, da, malo pazim na manje, tu mi je i sestra, znači ima i koristi da sam tu.
10: Kako je prošlo ljeto do sad, gdje si sve bila, što si sve radila?
13: Bila sam na festivalu u Bugarskoj, zbog plesa, bili smo u Veliko Tarnovo i u Varni, bila sam u Parizu.
10: To je poklon putovanje.
13: Da, bili smo svi, tata, mama, moja sestra.
10: Cijela obitelj.
13: Da, i bila sam na Pagu sa školom, sad će opet škola. Opet učenje.
10: Koji su najbolji dojmovi? Pretpostavljam s obitelji biti.
13: Da, dosta je bilo dobro i sa prijateljima u Bugarskoj.
10: Znači, što voliš u slobodnom vremenu? Što radiš preko ljeta?
13: Volim slikati, a moram priznati ovog ljeta baš nisam tako puno slikala. Obično to dosta i čitam. Pa sad je ljeto, sad imam vremena. Ne treba učiti. Lila Benđeskov.

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavanguta ove godine proslavlja 80 godina neumornog rada, strpljenja i ljubavi u čuvanju tradicije i time se svrstava u najstariju udrugu kulture Hrvata u Vojvodini. 80 godina u Stamboru, pletenu slamu i srce puno ljubavi prema hrvatskoj baštini.

0: Uz ovu veliku obljetnicu slavi se i 40 godina kolonije Naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, o čemu nam govore Ivica i Ljubica Dulić te Ladislav Suknović.
1: Ja sam Ivica Dulić, tajnik Hrvatskog kulturnog prostora društva Matije Gube iz Stavanputa. Ovo nam je godina ponosa i slave, što bi mi rekli, 80 godina postojanja i rada Hrvatskog kulturnog prostora društva Matije Gube. Kada to kažemo, ne smemo zaboraviti godine koje su bile prije tog osnutka. Znači, Matije Gube je samo nastavio na temeljima Hrvatskog seljačkog prostornog društva koje je utemeljen 1927. godine. Tako da, evo, jedan možda veći jubilej će to biti sljedeće godine, kada ćemo možda slaviti 100 godina organiziranog kulturnog djelovanja u Tavom putu. Ali evo, znači, pošto je to 86. i evo, prošlo ove godine nam se dosta jubileja, ili kako mi ga još moram reći, i okruglih brojeva nekih manifestacija dogodilo. Pa pošto se evo nalazimo sada u Zagrebu na jubilarnoj 60. smotri folklora, ono bi istakao da smo naše društvo bilo na prvoj međunarodnoj smotri folklora. Jako interesantno, kada je sadašnji selektor gospodin Vido Bagur bio u Tavom putu, rekao da te godine 1966. godine bilo 60 i nešto društava. Od tih 60 društava samo 20 i nekoliko radi, među kojima smo i mi. Oni su pozvali naravno sva društva koja djeluju i danas su sva kako oni gosti na ovoj smotri i mi smo ovdje. Šta je još interesantno u našem društvu? Društvo je djelovalo 20 godina do te 66. pod tim imenom, ali mi nismo imali tada folklornu sekciju. To je bilo sve na temelju dramske sekcije i neke sportske sekcije. Folkloraši su se skupljali tamburaši po potrebi. To je tada bio u tih prvih 20 godina stvarno izvorni folklor. Mi sada volimo reći da je izvorni folklor, ali kada je folklor počeo se imati svoju kontinuiranu sekciju, onda se već učio od nekoga. I možemo reći da ova proslava smotra folklora 60 godina je nama 60 godina folklorne sekcije unutar našeg gupca. Što je još interesantno, u našim ovim jubilarnim događanjima 61. godine je organizirana prva likovna kolonija kada se grupa šestorice skupila akademski slikar u Tavom putu i rekli našim slamarkama, pored svojih radova, kaže, radite te predivne slike od slame, pardon, krune od slame, mogli bi se okušati i napraviti neku sliku od slame. Tako da, evo, 62. godine je napravljena prva slika od slame i mi ove godine, što je 65 godina, te likovne kolonije kada je organizirana u Tavom putu.

0: možemo reći da je slamarska umjetnost danas jedan identitetski element za bunjevačke Hrvate, kako utava u Kuku, ali možemo sada već reći i dakle, u širem području Subotice, okolice dakle, Sombora i okolnih mjesta. Slamarstvo je na neki način najviše u Tevom Kutu nekako izraslo taj brend i sama galerija, odnosno naša institucija koja je utemeljena 2011. godine, radi intenzivno na promoviranju dakle, ove vrste stvaralaštva. U Hrvatskom kulturnom prosvjetnom društvu Matija Gubec, evo već dugi niz godina djeluje slamarska sekcija koja objedinjuje veliki broj žena iz Tevog Kuta i okolice, okolnih mjesta Subotice, dakle žene slamarke koje stvaraju u ovoj tehnici. Naravno tu je naša Josefina Skenderović koja je dugogodišnja bila voditeljica kako sekcije, tako i kolonije. Novinarka Glasa Hrvatske nju je prozvala dakle, šaptavčicom slame. Josefina se na neki način i ponosi upravo tim nazivom i jako se dakle, raduje što je ponijela i na neki način i tu titulu. Što se tiče galerije, dakle ona djeluje i na promoviranju slamarstva kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa kako hrvatske zajednice u Srbiji, a jednako tako galerija zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata radi i na procesu da se slamarstvo stavi na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Republici Srbiji.
1: Kazala nam je Ljubica Vuković-Dulić, istaknuta hrvatska kulturna djelatnica, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja iz Subotice, koja aktivno djeluje unutar Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Tavan Kuta. Poznata je po dugogodišnjem radu na očuvanju i promicanju naivne umjetnosti u tehnici slame i bunjevačke baštine. Uz ovogodišnju proslavu 80 godina Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec, društvo slavi i 40 godina kolonije naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, tradicijskog skupa kojim se želi sačuvati i prenijeti znanje o plesovima, glazbi, običajima i drugim elementima baštine bunjevačkih Hrvata. Polaznici tijekom višednevnog programa i ove godine usvajali su tehnike izvođenja bunjevačkih plesova, među kojima su bunjevačko, momačko i gajdaško kolo, uz naglasak na izvornu plesnu tehniku, dinamiku i stil izvođenja, a vrijedan trud, entuzijazam, znanje i neumoran rad prepoznat je i cijenjen.

0: Za svoj rad Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta u svojoj bogatoj povijesti primio je dvije ključne povelje kao priznanje za svoj rad na očuvanju tradicije i razvoju lokalne zajednice. Povelju Republike Hrvatske 2011. za višedesetljetni rad te izvanredne zasluge u njegovanju i promicanju tradicijske kulture baštine Hrvata Bunjevaca u Vojvodini, te srebrnu povelju Suncokret ruralnog turizma Hrvatske 2023. za uspješno povezivanje kulturne baštine s turističkom ponudom i razvojem ruralnog turizma u Tavankutu.
1: Ladislav Supnović, član Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec Tavankut. Ono što je nama vrlo značajno je da mi nastojimo sada sa novim modernim trendovima, ali isto tako i sa velikim izazovima očuvati kulturnu baštinu, što nije ni malo lako jednostavno u ovom novom dobu, pogotovo digitalnom dobu, ali smo mi evo pokušali da zapravo kroz naše sve projekte, svo naše internetsko digitalno znanje usmjerimo zapravo na prezentaciju naše bogate kulturne baštine. Mislim da smo u tome jednim dobrim dijelom i uspjeli, dakle ne samo u prezentaciji, nego postavljanju naše kulturne baštine kroz sve manifestacije, aktivnosti, projekte koje mi radimo i sve ono što činimo u Tavankutu. Ponajprije je to, ja bih rekao, možda i najvažniji segment da smo kroz turističke aktivnosti postigli to da mi zapravo kulturnu baštinu živimo jedan kulturni turizam u Tavankutu, što je doprinijelo razvoju naše zajednice u tom dijelu. Dakle, tu nije samo više stvar prezentacija kulturne baštine, nego doista jedan ekonomski segment koji mi nastojimo da podržavamo naš lokalni živalj u Tavankutu, a naravno i šire, i naravno kroz sve to upakiramo jedan dobar i kvalitetan turistički projekt koji je postao vrlo atraktivan. O tome govori i podatak da smo ove godine, evo nakon 10 godina bavljenja seoskim turizmom, dočekali i 20.000 turiskinju u Tavankutu. To je zapravo jedan za nas vrlo značajan broj ili jedna lijepa brojka, kada znamo da prije 10 godina zapravo smo bili na jednoj početnoj razini bavljenja seoskim turizmom. I kroz zapravo evo jedan doista širok spektar bavljenja, dakle ne samo turizmom, ekonomskom osnaživanju seoskih žena, bavimo se marginaliziranim grupacijama u našoj zajednici. Potom radimo projekte koje su vezani za poljoprivredu, za ekologiju i brojne druge projekte, a kroz sve njih zapravo pokušavamo pronijeti nit vezano za kulturnu baštinu u svim onim segmentima u kojima je zapravo su naši ljudi bili itekako prepoznatljivi i u kojima se očitavala ta bogata kulturna baština i bogato kulturno nasljeđe kako u svakodnevnom životu, a naravno i onom reprezentativnom. Trudimo se i radimo na očuvanju tradicijske arhitekture i ono što s ponosom ističemo, mi u Tavankutu imamo jedan salaš koji je proglašen za spomenik kulture i to od strane Vlade Republike Srbije 2001. godine. Što je još važnije jest upravo to da je naš salaš u Tavankutu sa još jednim u Nosi, to je jedno mađarsko selo, to su dvije jedine salašarske nastambe na teritoriji grada Subotice koje nose ovakvu vrijednu kulturnu zaštitu. U tom smislu smo se potrudili da zapravo to, taj salašarski ambijent i salašarsko arhitektonsko nasljeđe očuvamo i prezentiramo kao jedan muzej na otvorenome i dakle smo i taj dio navezali na našu turističku priču i na naravno očuvanje kulturne baštine, tako da je to postalo jedan stožer okupljanja jako dobrih ideja i upravo taj salaš je sada ispunjen sa brojnim predmetima i to etnološki vrijednim predmetima gdje su nama zapravo sada ljudi sami donosili i poklanjali te predmete. Zapravo smo mi postali nekakva vrsta stožerne priče oko okupljanja svih tih etnološki vrijednih predmeta i jedne vrlo vrijedne etnološke priče. I vi sada kada dođete kod nas na salaš, vi možete da doživite jedan ambijentalni prostor, možete da doživite jednu tradicionalnu arhitektonsku vrijednost da vidite, a naravno i prebogatu mobilijarom i predmetima koje su naši ljudi, naši stari koristili u to vrijeme. I ono što je zapravo segment koji mi pokušavamo našim mladima i mislim vrlo uspješno osvijetliti, jeste upravo to da su naši salaši predstavljali jedan mini ekosustav koji je funkcionirao samodostatno i od kojih se zapravo sada ti neki elementi tadašnjeg života prenose na sada nove trendove u razvoju ekologije, u razvoju permakulture, organske poljoprivredne proizvodnje, i to je ono bogatstvo koje mi baštinimo. I koliko god da smo mi sad mislili da je to nešto što je na selu, što je zaostalo, zapravo vidimo koliko bogatstvo mi baštinimo, dakle i u tom nekom realnom životu, a naravno i vezano za svu ovu kulturnu baštinu koju čuvamo.

0: etnoparku Majkin Salaš u Hajdukovu u ponedjeljak 17. kolovoza svečano je otvoren 14. saziv Međunarodne umjetničke kolonije Stipan Šabić u organizaciji Hrvatske likovne udruge Croart. 14 umjetnika iz 7 zemalja okupilo se u prekrasnom ambijentu etnoparka gdje je otvorena ovogodišnja umjetnička kolonija Stipan Šabić. A o Monoštoru, od obnove crkvenih okvira do izrade suvenira i namještaja, drvo je materijal kroz koji Ivan Periškić izražava svoje znanje i ljubav prema rodnom kraju. Njegov rad povezuje prirodu, tradiciju i identitet Šokačkog sela. Zbog toga njegovo gospodarstvo, koje dijeli s jednako vrijednim roditeljima, posjećuju i brojni turisti. Među njima i naš kolega Josip Stantić.
1: Podignuta u 18. stoljeću, crkva Svetih Petra i Pavla u Šokačkom Bačkom Monoštoru s vremena na vrijeme pokaže znake slabosti i starosti. Najugroženiji su drveni elementi, no u selu nisu zabrinuti jer o njima brigu vodi Ivan Periškić. Nedavno je obnovio okvire slika i simbola crkve.
2: Sve je rađeno ručno, sve je rađeno od lipe, sve je farbano sa istom zlatnom bojom, pričvršćeno tako da se ne primeti. Sa zadnje strane to sve je pričvršćeno. Ta dva ranova sam radio mjesec dana, ručno svaki dan. Ovo je rađeno sad, a sad sljedeći projekat bit će izrađen ambon i bit će krstionica izrađena. Znači za ovu crkvu, za našu u selu crkvu, to ću ja odraditi.
1: Okviri, unikatan namještaj, ukrasni predmeti i suveniri rezultat su njegove vještine obrade drva. Razvijao ju je s bratom blizancem Nenadom uz roditelje, poznate monoštorske pčelare, za njihovih odlazaka u šumu.
3: To su sa nama bila uvijek i dica, Ivan i Nenad, i oni su jednostavno u okolini tražili večito neke grančice, pravili nešto, rogove naravno su išli tražiti, oružje im je bilo mala sekirica i tu je počelo interesovanje za drvo.
1: Riječi su Ivanove majke Anice. Ljubav prema prirodi i drvu razvila se u profesiju. Ivan je s bratom završio šumarski fakultet i kada nije u radionici, za katedrom je srednje škole u kojoj predaje predmet obradu drva.
2: Drvo, šuma, priroda i tako je sve to nastalo. Znači, prvo smo krenili sa izradom nekih drvenih satova, zatim smo krenili podloške za trofeje, duborez neki, i onda sve komplikovanije i komplikovanije stvari.
1: Ljubav prema drvu i prirodi kod Periškića nije samo obiteljska crta, nego i nasljeđe starih monoštoraca.
2: Svi su Šokci bili vezani za crkvu, imali su svoje neke običaje, koristili su jako puno drveta, tako da sve je bilo od drveta što se moglo napraviti. Mislim, Šokci su tu živjeli pored vode, u šumi, okolo šume i tako. Šta su pravili? Pravili su drvene čamce, pravili su drvene klompe koje su zimi nosili, pravili su ta paorska stara kola, radili su, ajde, crkva kad se odradila, sve je to bilo od drveta, od kipova, od ramova, od tih klupa, sve što je moglo, sve se pravilo od drveta.
1: Osim za izradu komercijalnih predmeta, Ivan prirodne materijale upotrebljava i za simbole svojega identiteta.
2: Gore sam stavio ovako tablu, nisam ništa pisao, sve ovako da je izvorno, da je prirodno, samo sam izlakirao da dobije onaj neki sjaj. I evo Isus, izbušio sam rupu za zakačku, okači se i to mene stoji u radionici.
1: Vještine braće, pa i cijele obitelji Periškić zapaženi su i izvan monoštora. Njihovo gospodarstvo gotovo svakodnevno posjećuju skupine turista iz Srbije i Hrvatske. Najčešće ih dovodi turistička voditeljica Zdenka Mitić.
4: Ivan i Nenad, zajedno sa svojim roditeljima, znači bukvalno još od onih malih nogu, kada su i počeli da se bave onim što rade danas, su neko ko zaista je jako važan činilac u celoj našoj ekoturističkoj održivoj priči.
1: Ivanov brat blizanac, jednako vješt i uspješan, život odnedavno gradi u Hrvatskoj. Posvećene, kažu, obitelji i poslu, ali ne zaboravlja podrijetlo i tradiciju rodnog monoštora.
0: Podsjetimo na još jedno ovo ljetno događanje. Spajanjem plesača sastava Kolo s tamburaškom skupinom Slavoj prije 50 godina nastalo je Kolo Slavoj, folklorni ansambl Gradišćanskih Hrvata. Istraženo narodno blago obogaćuju suvremenom interpretacijom, a mi smo ih susreli u Čakovcu u sklopu manifestacije Porciunkolovo. Za njihov prvi nastup na najvećem međimurskom proštenju zaslužna je ljubav. Iz Čakovca priču nam donosi Paula Poljak Morandini.
5: U šetnji Čakovcem na vrhuncu Porciunkolova susreli smo mladi bračni par, Jelenu i Filipa Tirana, s troje djece od 4, 8 i 10 godina. Na nastup folklornog ansambla Kolo Slavoj iz Beča poveli su i nečakinju. Čakovčanku i Gradišćanskog Hrvata povezala je upravo ljubav prema folkloru.
6: Na školi folklora koju organizira Hrvatska matica iseljenika smo se sad već pred dosta godina upoznali, tako da od 2003. godine nas dvoje prvo smo bili ljubav na daljinu, relacija Beč-Čakovec pa Beč-Zagreb za vrijeme studija.
5: Filip pleše od 5. godine, a u Kolo Slavoj je krenuo s 15.
7: Kao glazbenik i kao plesač sam uvijek tražio neku i naobrazbu u taj smjer i tako nas je nekoliko Kolo Slavojci spakovalo na ljetnu školu folklora. I tamo smo se upoznali s Jelenom. Ne samo s Jelenom, nego i s jako puno ljudi. Znači, to je jedna zapravo zajednica, jedna vrlo internacionalna zajednica koja se tamo upozna, nađe i gaji onda te odnose.
5: Pjesme na Gradišćanskom hrvatskom jačke važan su dio njihova identiteta. Gotovo zaboravljene stare tradicijske pjesme i plesovi iz svih krajeva u kojima žive Gradišćanski Hrvati, unutar Slovačke, Austrije i Mađarske, istražene su i sačuvane.
8: Kolo je druga familija, to je prijateljstvo, mi se družimo, mi jačimo, mi kada je skupa se plačemo, ne znam kako bi znala reći, ali to je Kolo familija.
9: Ja živim u Beču, ali i u Gradišću i sam i u Beču tražio hrvatsku zajednicu i sam tamo našao i prijatelje, prijateljice s kimi sam mogao, mislim, stvarno živjeti tu kulturu.
5: Kad kao studenti dođu u Beč iz gradišćanskih naselja, poput Kancuša ili ti plesača Matijasa, studenta tehničke kemije, ravnotežu im donosi folklor, kroz koji njeguju jezik svojih predaka.
10: Ja mislim da je to jednostavno jedan potencijal, jer nama su to dali u Zipku, u Koljevku, su nam dali te neke turić, i zašto to neka ne očuvati, jer to je ipak nešto naše i da, meni je to baš drago, tako emotivno.
5: Velikog srca prihvaćaju sve koje zanima hrvatski jezik i kulturna baština.
11: Ja živim u Beču već 20 godina, inače sam iz Srednje Bosne, iz Novog Travnika. I jednostavno u zadnje vrijeme osjećam sve veću potrebu da se družim i da provodim s ljudima iz Hrvatske koji imaju moje korijene. I igrom slučajno sam preko interneta i preko nekog poznanstva došla sam do Kola Slavu i jako sam sretna s njima, prihvatili su me u njihovu obitelj.
5: Magdalenu fascinira povezanost Gradišćanskih Hrvata. Nevjerojatnih 5 stoljeća očuvali su svoju baštinu jer dugo su bili zatvorena regija.
12: A međuvremeno sa globalizacijom, je i nama već teško malo da sadržavamo te naše običaje, taj naš jezik. Nije jednostavno dan današnji, ali ipak baš Kolo Slavoj, ja bih rekla, to je takav, tu se kristalizira cijelo Gradišće.
5: Čakovička publika s ljepotom njihova nastupa susrela se u tradicijskoj zoni, oformljeno s ciljem povratka korijenima.
13: Tako smo i mi pokušali vratiti tu priču malo unazad i upoznati zapravo posjetitelje koji se znamo svi više vole družiti ovim nekim komercijalnim dijelovima, ali ipak ih upoznati s tim nasljeđem, s kulturom, tradicijom ne samo Međimurja, već i drugih krajeva Hrvatske, a i drugih zemalja.
5: Nakon 3 godine uspjeli su dogovoriti nastup Kolo Slavoja uz pomoć Jelene i Filipa. folklorom njeguju tradiciju, jezik.
6: Najbitnije zapravo od svega je da djeca znaju sve varijante jezika, tako da s njima pričamo doma i suprug i ja gradišćansko-hrvatski. S bakom kad dolaze doma tu uče međimurski i se spominje međimurski s bakom, a standardni je isto dio jer uče bili su svi u dvojezičnom vrtiću.
5: Još im samo u Beču nedostaje dvojezična škola. Dok je Filip umjetnički voditelj folklornog ansambla, Jelena radi u Hrvatskom centru u Beču.
7: Mi smatramo da je vrijedno gledati u prošlost što se tiče tradicija i tradicijske kulture i narodne umjetnosti, pošto se radi zbilja o velikoj intelektualnoj i emocionalnoj vrijednosti. I onda je uvijek pitanje kako to spraviti u današnjost, da ne bude ultrakonzervativno ili da ne bude zaprašeno ili da ne bude dosadno. A u tome baš vidimo našu zadaću da živimo tradiciju ili elemente tradicije u 2026. godini.
0: Kad djeca odrastaju s pjesme i plesove u svojem domu, a emocionalno su povezana s prijateljima iz ansambla, odrastaju u suvremenom, a predivnom, toplom okruženju.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada u silos, te dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak. Direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz rujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatni godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Izjasnila se da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga. Njezin odvjetnik Ivan Gržić.
3: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
4: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima je I'll Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura je između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Mala zemlja, objavljena 2016. godine, već za početak dobila nekoliko prestižnih nagrada, među kojima je Goncoura gimnazijalaca. Prevedena je na 40 jezika. Također je dobila i filmsku adaptaciju, a po njemu je napravljena i književna i kazališna predstava. Isto tako Jakaranda, koja je izašla 2024. godine, našla se u finalu nagrade Goncourt. Dobila je jako velik broj, u 30 zemalja je proglašena Goncourtom te zemlje, a isto tako je dobila već 28 prijevoda, među kojima evo uskoro stiže i hrvatski.
1: A otkrite nam, kako ste ga vi otkrili?
0: Pa 2016. godine, kako predajem književno prevođenje na Sveučilištu u Zadru, predložila sam svojim studentima nekoliko romana da ih pročitaju i da sami odaberu koji bi željeli prevoditi. Oni su dakle sami odabrali Malu zemlju, što je meni bilo zapravo drago, ali i nekako nevjerojatno, jer je to ipak teška tematika i jako su me iznenadili svojim izborom. Dakle, kroz jedan semestar tog kolegija smo zajednički prevodili i to su bili dakle Matea Milovac, Adriana Babok, Tonka Baričević, Una Bulatović, Lorena Radojčić i Toni Šercer. Ne znam da li možda među ovim imenima već prepoznajete i neka koji su među vremenu stasali i postali i sami književni prevoditelji, koji su dakle već profesionalni književni prevodioci, kao što su na primjer Tonka Baričević, koja radi za Ocean More, Toni Šercer, koji je prevodio i za Meander Mediju, a evo prevodi i vidim da je preveo velik broj stripova i za Fibru. I to mi je jako drago i ovim putem, ako itko od njih čuje ovu emisiju, jako ih pozdravljam.
1: Pa recite, kako su reagirali na tekst, kada su ga počeli prevoditi? Sjećate li se i kakvih dojmova?
0: Pa dakle, oni su ga sami odabrali, prevodili su ga zajednički, jer to je bio naš mali prijevodni, mislim velik zapravo prijevodni projekt u kojemu su oni zajedničkim snagama, takozvanim kolaborativnim prevođenjem, došli do ovog konačnog proizvoda. Mislim da su bili jako sretni i ponosni, naravno, kada je knjiga i doista ukoričena i kada su je mogli i primiti u ruke.
1: Jer vrlo često se dogodi, tekst se nekome svidi, a onda kada malo krene, a ne vidim, čitajući iz prijevoda, da je tekst baš jako, jako lagan. Vjerujem da su nailazili na neke poteškoće.
0: Poteškoća je bilo, ali to je bila i prilika da se upoznaju s jednom zemljom, s jednom kulturom. Uostalom, kako smo mi odjel za francuske i frankofonske studije, nastojimo prevoditi i autore koji nisu samo iz kontinentalne, ili francuske, nego su i iz nekih zemalja koje se služe francuskim jezikom, koji su dio frankofonije, a to je prilika za, dakle, za studente da ih i upoznaju.
1: A o kakvom je zapravo svjedočanstvu riječ? Ukratko, o kakvom se tipu teksta radi i zapravo koja je to mala zemlja? Kakva je ta mala zemlja?
0: Dakle, mala zemlja je Burundi, doista mala zemlja kada se pogleda afrički kontinent i koja se nalazi odmah ispod Ruande, u kojoj je 90. godina, kao što znamo, 94. konkretno, ali i ranije, jer nije to samo od te godine, ali dakle zapravo to je sukob koji je bjesni, koji se prelijevao i prelio se i u Burundi, jer je već 60. godina u Burundi su pristigle izbjeglice Tutsi, zapravo koji su morali napustiti Ruandu. I doista sva događanja koja su se od onda odvijala i u Ruandi i u Burundiju na neki način se prelijevaju iz zemlje u zemlju i tako se dogodilo da je recimo majka Gaila Faja, koja je kao i lik majke u romanu, ruandska izbjeglica u Burundiju, dakle u Bujumburi. Kao što je i sam Gail Faj dijete miješanog braka, otac je Francuz, a majka porijeklom dakle iz Ruande, tako je i u romanu lik iz čije perspektive pratimo događanja, Gabi i Gabriel, dječak od 12 godina, čiji je otac Francuz, majka ruandska izbjeglica u glavnom gradu Burundija, i on zapravo pripovjeda iz jedne dječje perspektive i iz jedne idile, jer za razliku od one slike koju mi imamo u Africi, jeli, kao o pustim predjelima, Burundi je zapravo jedna zelena zemlja, tu je i jezero golemo, tu je i velik broj biljaka, dakle jedna raskoš i idila koju on živi sve do te 93. odnosno 94. godine, kada je doista morao tu zemlju i napustiti. I sad se tu miješaju zapravo to idilično djetinjstvo bez kojega je stjecajem okolnosti ostao usred političkih zbivanja, usred tih napetosti između Hutua i Tutsija kojima su pridonijeli uvelike i europski kolonizatori, konkretno Belgijanci i Francuzi, jer su nešto što je zapravo bila društvena podjela. Hutui su naime više bili poljoprivrednici, a Tuci su bili stočari, odnosno Tuci su bili

0: Oni koji su mogli imati kravu, dakle oni su to pretvorili u nacionalnu podjelu i u trenutku kad su uveli osobne iskaznice, ta se tenzija zaoštrila jer su isprva Belgijanci zapravo privilegirali Tucije, nakon toga su se priklonili Hutuima. Uglavnom, povijest je bila vrlo, vrlo komplicirana, a sve dovelo do genocida 1994. godine. I zapravo iz te perspektive Gabi priča kako o svojim prijateljstvima i nekim sitnim anegdotama, tako i o činjenici da se njegova sama obitelj raspala i zapravo da se raspalo i njegovo djetinjstvo.
1: Raspalo se njegovo djetinjstvo, a naravno on kao mlad ne može neke stvari razumjeti toliko dobro kao odrasli. Na koji način on usvaja i počinje shvaćati što se konkretno događa i na koji način je to u tekstu isprepleteno s drugim dječačkim, mladenačkim motivima?
0: Pa on zapravo prije svega promatra. On promatra tim svojim nevinim dječačkim pogledom i kod njega je stalno prisutno zapravo da se on ne želi opredijeliti. On pita oca je li, kakve su to podjele, zašto se što se sad zapravo događa. Međutim, kad uviđa da bilo jedni, bilo drugi navlače na svoju stranu, on želi koliko je to moguće ostati neutralan. Naravno, jako je teško ostati neutralan u situaciji kada vas majka koja zapravo odlazi u Ruandu, koja proživljava strašne stvari i vraća se promijenjena, jeli, kada ona svojom šutnjom govori više od 1000 riječi, jeli, i kada zapravo stvara traumu svojom šutnjom, jel? Tako da mislim da on jako lijepo pripovjeda na jedan način koji nije nimalo patetičan, koji je jako dobro montiran, iako nije, rekla bih da nije stilski prezahtjevan, ali opet nije to jednostavno. Osim toga, on upleće i isprepleće svoju francusku kulturu sa afričkom kulturom u smislu da unosi jako puno i lokalnih riječi, lokalnih izraza, tako da zapravo uranja čitatelja u tu atmosferu i doista mislim da jako dobro prenosi i način na koji eskalira cijela ta situacija i kako zapravo dolazi do nepodnošljivih trenutaka.
1: Ne mogu odoljeti, a da vas ne upitam, kako su se studenti koji su prevodili snašli u pogledu tih nefrancuskih riječi?
0: Pa morali su istraživati i to je zapravo isto tako bio dio zadatka, a dogovorili smo se da će unositi, naravno ostavit ćemo u tekstu bilo da su to riječi iz Swahili jezika ili iz Kirundija, ali su zapravo bilješkama onda popratili značenje, tako da su radili doista cijeli jedan istraživački rad.
1: Što se dogodilo kasnije s Gabijem, odnosno naslovnim junakom? On, pretpostavljam, da nije ostao u maloj zemlji.
0: Ne, on je, nažalost, zbog cijele te situacije sa sestrom evakuiran. Majka je ostala kao i otac, ali nećemo otkrivati zapravo sve elemente romana, neka čitatelji sami pročitaju. Međutim, evo, pred sam kraj zapravo se Gabi nakon dugo, dugo, dugo godina vraća u taj kraj da vidi što je od njega ostalo, jel, što je od tog djetinjstva zapravo ostalo.
1: Činjenica je da se radi o vrlo zanimljivom spoju afričke, dakle ruansko-burunske i francuske kulture, odnosno dva vrlo različita svijeta koji se vjerojatno nečemu podudaraju, a u drugome opet ne. Kakav je pak Gael Faye kao frankofonac? Čak ću se usuditi reći i Francuz, jer on u biti i je polufrancuz.
0: Da, dakle, on ima tu specifičnu situaciju djeteta iz miješanog braka i u jednom intervju je sam rekao da roditelji ponekad ne pripreme dijete na tu situaciju, na taj položaj miješanosti, jel? I da se on zapravo na neki način sam morao s tim nositi i sam je morao doći do neke svoje istine i da je zapravo ta trauma koja je, on je na neki način i prepričao tu svoju traumu u tom romanu, iako naravno ne korespondiraju likovi stvarnim osobama iz njegovog života. Međutim, ta šutnja, to breme koje je nekako ostalo za njega skriveno, je nešto što ga je mučilo i što ga je zapravo i potaknulo na stvaralaštvo. Krenuo je sa glazbom. Petit Pays, Mala zemlja je prvo bila pjesma, a zatim je postao film, a zatim je postala knjiga, a nakon toga film. A s druge strane, evo, tako je došao i do svog umjetničkog rada i iz pisateljskog u krajnjoj liniji rada.
1: Kao što ste spomenuli, Faye je vrlo cijenjen glazbenik. Kakve su njegove pjesme i kakav je njegov glazbeni stil?
0: Pa on je zapravo reper i hip-hoper. Tako je krenuo. Krenuo je s prvim albumom 2010. godine, a najpoznatije možda po albumu iz 2013. koji se zove Pili Pili na kroasanu s maslacem.
1: Radi se o jednom afričkom začinu.
0: O afričkom začinu, to je ljuta papričica i tu zapravo i vidimo ono što Gael Faye cijelo vrijeme i radi. On spaja ono što zapravo on sam jest, on je spoj Afrike i Francuske i to spaja u tom albumu, spaja u svojim knjigama, spaja u svom radu jer stvarno neumorno pokušava na sve načine zapravo raditi na tom nekakvom približavanju, raditi na pomirbi, raditi na raznolikosti, na uvažavanju drugoga, tako da eto, mislim da je doista u svakom pogledu involviran u to.
1: Uskoro ćemo dobiti prijevod njegovog drugog, također vrlo uspješnog i hvaljenog romana Jakaranda. Pa prvo nam otkrite što znači taj naslov.
0: Jakaranda je jedno stablo, predivno stablo, veliko stablo ljubičastih cvjetova, koje je jedan od likova u tom romanu. I to ne nevažan lik, to je lik skrovište, to je lik koje svojim korijenjem omogućuje da se međugeneracijski prenose informacije, možda čak i neke traume, ali koje na neki način i štiti i simbolizira sve ono što likovi, odnosno ljudi u Ruandi prolaze, čak i evo, desetljećima nakon tog tragičnog događaja.
1: Koliko je taj roman sličan njegovom prvijencu i postoje li neki znatni odmaci?
0: Postoje odmaci utoliko što situacija koja se dogodila u Burundiju je zapravo dakako da se jednim dijelom zahvaća i ono što se događa u Ruandi, a isto tako i ovdje se radnja događa prvenstveno u Ruandi, jednim dijelom u Francuskoj, ali isto tako se prenose i neka događanja iz Burundija, odnosno čak se i neki likovi ponavljaju. Ali razlika je u toliko što se ovdje događaji uglavnom pripovijedaju sa vremenskim odmakom. Dakle, ovdje lik dolazi prvi put kao dječak u Ruandu 4-5 godina nakon samog genocida, ali se vraća jer uporno želi, i tu je majka koja zapravo šuti, koja ne želi zapravo imati posla s Ruandom, s Afrikom, ne želi mu ništa o tome govoriti i on mora to otkriti sam. Ovaj put se lik zove Milan, što je zapravo bilo neobično, jeli? Dakle, ne pripada niti francuskoj, niti afričkoj kulturi, međutim ovdje vidimo i tu ljubav prema knjigama i književnosti, jer se on zove Milan prema Milanu Kunderi. Isto tako jedan drugi lik se zove Sartre, dakako po francuskom filozofu, a knjige i stabla su na neki način isto tako poveznica između oba romana, jer su knjige i čitanje u oba romana jako, jako, jako važni.
1: Kako to? Radi li se isključivo o pronalasku sebe kao budućeg pisca ili je to naprosto nešto u čemu je ono od malena?
0: Pa on je u jednom razgovoru rekao da zapravo nije bio okružen knjigama dok je odrastao, nego je bio okružen, dakle, izvanrednom prirodom, ali i u društvu oca koji je bio pustolov, koji je bio veliki poznavatelj gmazova. Dakle, Gael Faye je odlazio s ocem u lov na zmije i krokodile. Dakle, on je živio doista punim plućima svoje djetinjstvo u jednoj velikoj slobodi i mislim da je knjige otkrio tek kasnije u jednoj fazi. Recimo, u maloj zemlji se to pokazuje kroz osobu Grkinje, gospođe Ekonomu Polos, koja mu zapravo na neki način otvara taj svijet knjiga i književnosti i poklanja mu knjige, a ovdje je upravo Sartre taj koji prikuplja knjige i čita, i dakle prikuplja knjige, prikuplja ploče i tako dalje, i koji na neki način tu otjelovljuje ovaj duh zaljubljenika u književnost.
1: Pri čemu moram primijetiti da je zanimljivo da ni jedna ni druga osoba nisu Afrikanci, odnosno ni Burunđani, niti ruanskog porijekla. Pa i ta gospođa je Grkinja?
0: Gospođa je Grkinja, a Sartre je zapravo pripadnik Hutu.
1: Aha.
0: Da, Hutua, tako da.
1: Ali svejedno je uzeo stranu ime.
0: Da, on je uzeo taj, on je upravo zato što voli književnost i on, i upravo zato što je veliki čitatelj, da.
1: Ono što me zapravo zanima i što zapravo, evo, čitajući taj vrlo impresivan roman Mala zemlja, moram priznati, baš sam razmišljala, evo, ja sam bliska frankofoniji, pa bliska sam i Africi, nekim afričkim piscima, Što mislite našim čitateljima, što se najviše može svidjeti u njegovoj prozi?
0: Mislim da način na koji piše, kao što sam rekla, već nije patetičan, dovoljno je informativan, a dovoljno je književan da, recimo, naše čitateljstvo koje nije možda osvijestilo ili nije upoznato s događanjima iz 90. godina u Ruandi i Burundiju, stjecajem okolnosti jer mi smo 90. godina također proživljavali rat i krvoprolića, dakle, mislim da im to može biti vrlo, vrlo zanimljivo da uopće vide što se doista tamo događalo, a naravno i sa reflektorima na današnju situaciju kada vidimo recimo što se događa u Palestini.
1: I nažalost i u Africi, iako je to kontinent gdje su uglavnom sukobi manjih razmjera, ali zapravo i više nego neugodni.
0: Tako je, na primjer, evo, podsjetimo se samo Sudana u kojemu se događa, zapravo cijeli svijet prati šutke i mislim da je to doista jedan apel da se makar preko književnosti osvijesti što se zbiva u svijetu, a naravno i da se djeluje koliko je moguće.
1: Da, isto tako i u Maliju, osobito u njegovom sjevernom dijelu. Vanda, vi ste inače prevoditeljica, pa otkrite nam, evo, osim Gaela Faja, čime se još bavite u prevođenju?
0: Pa evo, uskoro ću imati jedan intervju sa Snegar Džavadi, kad smo već u frankofoniji, da spomenem i nju. Ona je iranska spisateljica koja živi u Parizu i čija sam tri romana prevela do sad za Meandar Mediju. Tako da me jako veseli, to je, evo, drugi kraj svijeta, ali opet impliciran u aktualna zbivanja, dakle Iran i njezina djela koja su isto tako vrlo vješto i dobro napisana i u kojima ona vrlo lucidno progovara ne samo o tome što je Iran bio, nego i o zapravo aktualnosti i o tome što se doista zbiva u Iranu.
1: Prije dva dana imali smo priliku dobiti pobjednike ovogodišnjeg Gunkura, to je održano u Kicu. Pa recite, kakva je to manifestacija i kako to da se održava baš kod nas?
0: Pa evo, već petu godinu za redom studenti iz Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta uz svoje profesore koji ih u tome prate, među finalistima nagrade Goncourt biraju svog Goncourta koji postaje, dakle, zapravo hrvatski Goncourt. Tako da evo, ove godine su se kao i svake godine natjecala četiri romana. Među njima je dakle, doista teško odabrati jer su to redom sjajni romani koje su oni morali iščitati, o kojima smo razgovarali, bilo na svakodnevnim redovitim susretima između profesora i studenata na Zadarskom, odnosno Zagrebačkom sveučilištu, a ovo je bila prilika da se oni također susretnu, da porazgovaraju i prodiskutiraju zajedno. Svaki od romana je dobio svoj pledoaje, svoju pisanu obranu koju su oni također pročitali i to je način isto tako da oni međusobno surađuju, znači studenti Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta da razmjenjuju, da surađuju, da se upoznaju čitajući.
1: I nakon ovoliko godina provedenih u Francuskoj, u frankofonskim kulturama, promovirajući frankofoniju našoj zemlji na razne načine, pa recite nam, gospođo Mikšić, draga Vanda, imate li još uvijek isti entuzijazam?
0: Naravno, mislim da je francuski jezik koji se govori doista u vrlo različitim zemljama, različitih kultura, toliko ima bogate književnosti, toliko ima toga za reći da je to jedno nepresušno vrelo i ja se svaki put veselim svakoj novoj knjizi, svakom novom prijevodu, svakoj autorici i autoru koji mogu na taj način ući u hrvatski književni korpus i obogatiti ga, jer je to naravno način da učimo, da vježbamo empatiju i da saznajmo nešto o drugima, ali i o sebi.
1: I za sam kraj emisije zamolit ću vas da nam ukratko najavite pjesmu s kojom ćemo završiti emisiju, dakle Gael Faj, Paris me tek.
0: Paris me tek je jedna od pjesama u kojima Gael Faj govori kako je, što je zapravo za njega Pariz. Pariz je multinacionalni, multikulturni grad u kojem se miješaju i rase, i nacionalnosti, i jezici i upravo je kao takav dragocjen i upravo je kao takav prijestolnica zapravo kulture.
1: I draga gospođo Mikšić, hvala vam.
0: Hvala vam na poziv još jednom.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u razgovoru s povodom. U današnjem izdanju emisije predstavili smo jednog izuzetnog pisca i glazbenika, Gaela Faja, čiji prvijenac Mala zemlja je objavljen 2017. godine u izdanju Meander Medije, a uskoro ćemo imati priliku i čitati njegov drugi, isto tako vrlo uspješni i hvaljeni roman, Jakaranda. Gaela Faja i njegovo djelo predstavila nam je doktorica znanosti Vanda Mikšić, redovita profesorica na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru te prevoditeljica. Emisiju je snimio Tomislav Šamec, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe, Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Po dvije ponude stigle su za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada te za oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuju i ponude za privremeno pokrivanje zakopanog opasnog otpada, a kako je najavila ministrica Marija Vučković, plan uklanjanja i zbrinjavanja tog najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna. Prilog Ivane Šubarić.
3: Po dvije ponude stigle su za sanaciju nezakonito odloženog otpada na površini na području bivšeg PPK Velebit. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Za ovaj Big Bag vreća tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu, a što se tiče ovoga rasutog otpada, 4,5 tisuće tona otpada sa opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanje do godinu dana, još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
3: Ponude se pregledavaju, utvrđuje njihova valjanost, a kada slijedi odabir. Evo što je u dnevniku HTV-a rekla resorna ministrica Marija Vučković.
5: To može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije, teklo kako treba. Međutim, imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim, postoje rokovi mirovanja. Evo, daćemo sve od sebe da krene što prije.
3: To što je proces napokon počeo, podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, ali i dodaje.
6: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana, još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
3: Za zbrinjavanje opasnog zakopanog otpada traju usmene konzultacije sa zainteresiranim izvođačima, a riječ je i o stranim i o hrvatskim tvrtkama, rekla je ministrica Vučković. Plan sanacije ističe mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna, a u petak se očekuju ponude za prekrivanje tog otpada zaštitnom folijom.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Mi moramo sada odmah upozoriti da se jasno prema javnosti mora puno bolje komunicirati nego do sada. Znači, kako prekrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Geotehničkog fakulteta.
3: Zaključuje pak Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjskopolitičkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu Unije, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoriti na moguće rizike.
7: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava. Ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
2: Inače, radni dio konferencije održavao se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja, a među njima je i rotacija hrvatskih veleposlanika na koju se čeka 6 godina. Mnogi naši veleposlanici obnašaju tu dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, u NATO-u i u Ujedinjenim narodima. Zašto je to tako? Tako, evo što je rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
2: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora.
0: Penava je o Teznom razgovarao i s predsjednikom komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. U Ljubljani je s Penavom bio i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a osim u vladi bili su primljeni i u slovenskom parlamentu, gdje su također razgovarali o rasvjetljavanju komunističkih zločina i dostojanstvenom pokopu žrtava. Kako ističu iz DP-a, prema procjenama istraživača, u protutenkovskom rovu Teznom zakopano je između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. Kad su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružane pripadnike Hrvatske vojske i civile. Svijet.
2: Ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, pa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney nakon što je odustao od pregovora s američkom administracijom zbog, kako je rekao, nepravednih uvjeta koje su postavljali. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François Philippe Champagne. On August
0: 22nd. 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom.

0: vrijednosti 600 milijuna kanadskih dolara.
1: Carine od 50% odnose se na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25% na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15% carine odnose se na elektroniku i alate. Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
0: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
1: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
2: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
0: Njemački istražitelji otkrili su i treći dron te eksploziv za koje smatraju da su povezani s pokušajem napada na zračnu luku Leipzig ovoga mjeseca. Dron je otkriven u blizini zračne luke zajedno s oko 50 grama eksploziva. Zračna luka Leipzig služi kao vojno-logističko središte kojim se NATO i Ukrajina koriste za prijevoz vojne opreme. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će njegova vlada uskoro dati informacije o tome tko stoji iza pokušaja napada. Sigurnosni izvori sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi, što je Moskva odbacila.
2: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
3: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na

pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Kronika dana.
1: U mjestima Plavnu i Gruborima kod Knina održana je komemoracija za 6 ubijenih civila srpske nacionalnosti nakon operacije Oluja. Uz izaslanike predsjednika Republike, Hrvatskoga sabora i vlade okupljeni su stradalima odali počast i istaknuli da svaka žrtva ratnog zločina zaslužuje pravdu. Za ratni zločin u Gruborima do danas nitko nije kažnjen.
2: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, kći je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
3: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnesno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
3: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji je i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih i 2 kanadera.
2: Nakon obilne kiše istarski vatrogasci imali su poslije podne 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
1: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nagrade se tradicionalno dodjeljuju posljednjeg dana igara. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli.
2: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, to nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Zato je Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kreativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
5: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kreativa koja će djelovati kroz 3 segmenta.
6: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
5: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
7: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
5: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
0: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
5: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box.
2: Sport. Marko Šivak.
8: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger, gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka na Maksimiru završila je neodlučeno 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević naglašava.
9: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu se pripremiti. Igrači su osjetili igrača Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede. Sve smo toga.
8: Prijenos sutrašnje utakmice Vikinga i Dinama je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Nogometnim vijestima dodajmo kako Robert Prosinečki više nije izbornik reprezentacije Kirgistana, te da je Dominik Livaković sletio u katalonsku prijestolnicu gdje bi trebao obaviti liječnički pregled te potpisati ugovor s Barcelonom. Treći poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu, bolja je s 3-2 bila Švedska. Naše su igračice u Göteborgu povele s 2-0, a onda pred gotovo 4000 navijača ipak popustile i izgubile meč. Braća Martin i Valen Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su polufinalne utrke na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Premijer Andrej Plenković primio je dvostrukog osvajača zlatnih medalja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu ili u Kovtuna, te izaslanstva Hrvatskog gimnastičkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom prigodom Plenković je pohvalio organizatore prvenstva i dodao.
10: Moj je dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, Hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
8: Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
2: Vremenska prognoza. Mateja Štibuhar.
11: Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Izraženi ih uz prolazno jak vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu, ponajprije tijekom noći i jutra na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, a poslije podne u Istri. Vjetar je bio slab i ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno i jako jugo. Najviša temperatura bila od 25 do 30, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magla, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano, te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, ponajprije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
2: Kronika dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat. Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Kroniku dana tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota. Prvi program.
12: Glas Hrvatske.
5: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasrestitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33.000 tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz rujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy.
4: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
5: Nogometaši Dinama stigli su u Stavanger gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. U prvoj utakmici odigranoj proteklog utorka na Maksimiru bilo je 2-2. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Znamo da su oni poznati tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
5: Nogometaši Sabaha iz Azerbajdžana izborili su premijerni nastup u skupini Lige prvaka. U uzvratu doigravanja pobijedili su Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošli dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od Nek Nijmegena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. Laski Celtic igraju produžetak. Nakon slavlja sastava iz Glasgowa 3-0 u prvoj utakmici, Austrijanci su s 4-1 u drugoj izborili dodatnih 2 puta po 15 minuta. Poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu od Švedske 3-2.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka, poslije podne moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevno od 26 do 31 stupanj, u Dalmaciji do 33.
4: Vijesti. Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
7: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
8: U današnjoj emisiji donosimo Međugorje, mjesto molitve i mira. Uskoplje, predstavljena monografija o Fojničkim Franjevcima. Mostar, predstavljena knjiga Stanka Krnića. Zovik, održana manifestacija Dani Zove 2026. Brčko, obilježen sportski dan brčanskih osnovaca. Ostanite s nama. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Polako ulazimo u još jedno političko vrlo toplo ljeto u Bosni i Hercegovini. U listopadu nas čekaju parlamentarni izbori i već sada sve miriše na skupu i prljavu kampanju koja bi prema procjenama trebala biti jedna od najprljavijih u posljednjih 10 godina. U tom ozračju Hrvati u Bosni i Hercegovini žive, a odluka o nemogućnosti preglasavanja jednog konstitutivnog naroda još nije niti predložena. Kandidati su se počeli međusobno tući svim raspoloživim sredstvima, školska godina završava, sunce sve jače sja i zato bi nedolazeće ljeto trebalo barem donekle razgaliti srca ljudi. U Busovači je upriličena manifestacija Hercegovina u Busovači, u Orašu zatvoreni dani Tolise, a u Mostaru Mostarsko proljeće. Sljedećih dana središte svijeta, pored nogometa, svakako će biti Međugorje. Razgovarali smo sa studentom Nikolom Šegom i upoznali se s osnovnim osobitostima tog malog hercegovačkog mjesta Velike Duše.
7: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
8: Razgovaramo sa gospodinom Nikolom Šegom, mladim studentom iz Međugorja, na, rekao bih, školovanju u Zagrebu, a vjerojatno planirati i ostati, ili tako?
9: Pa da, mislim da su prilike malo bolje ovdje za posao, barem ovako ko mlađi, pa ne znam šta će biti u daljoj budućnosti.
8: Aha, mislite u Međugorju napraviti hotel veliki i iznajmljivati?
9: Nije mi to baš plan, ali ko voli neki izvoli.
8: Evo, malo smo se pošalili na samom početku. Naš Nikola je ovdje da nam predstavi kulturu, tradiciju svoga kraja, Brotnja, Čitluka. Pa evo, krenemo redom možda na početku sportske dogodovštine jednog od, ja bih rekao, vrlo uspješnih sela u našoj Hercegovini.
9: Pa da, Međugorje može se nazvati fenomenom, jer je tako malo mjesto od par tisuća stanovnika izrodilo zvijezde u mnogim sportovima, poput Marina Ivana u tenisu, Marina Šega u rukometu i Nikolu Vasilja u nogometu, također Vladu koji je bio brončani 98. Pa se može reći da smo poprilično uspješni u tom polju.
8: Ali evo, vidimo da ste i u gospodarstvu jako dobri. Nogometni klub Dinamo odsjeda u Hercegovini. Što je to što na neki način razdvaja Hercegovinu, Međugorje i Čitluk od drugih sredina?
9: Ne znam što vam rekao. Ono, što se priča o Hercegovcima, da smo snalažljivi, da smo radišni i jednostavno pokušavamo zgrabiti priliku. Ne znam što bi vam rekao.
8: Vi trebate priliku zgrabiti da prilika ne zgrabi vas.
9: Tako je.
8: Dobro, evo Nikola, kako ljudi u Čitluku, ostavimo sad Međugorje po strani, kako ljudi u Čitluku žive? Od čega žive?
9: Pa u Čitluku je vrlo razvijena, vinarije su vrlo razvijene, imamo puno različitih vinarija i kvalitetna vina koja kupe nagrade posvuda. Znači, mimo obližnjeg turizma u Međugorju imamo i to područje u kojem uspijevamo.
8: Evo, ima još nešto što je

0: svijetu. Jeste ponosni?
1: Definitivno sam ponosan i Međugorje je stvarno posebno mjesto koje spaja ljude različitih kultura, različitih rasa, iste vjere, gdje se naravno događala ukazanja Blažene Djevice Marije. To je mjesto mira i oprosta i preporučujem svakom ko se osjeća da bi mogao posjetiti, da posjeti Međugorje, jer je stvarno neopisivo.
0: A s čime ste se predstavili ovdje?
1: Ovdje smo se predstavili pričom o Međugorju te vinima iz različitih vinarija, čupterima, tradicionalnim proizvodom našeg područja, što je slatka, kao desert od grožđa, te maslinovim muljem od ozdo, koje je isto tako kvalitetno.
0: Evo, možete li sjetiti se, vjerojatno kad bi vam tatu, mamu ili baku pitali, bilo bi dobro, ali što zapravo čupter, što je to?
1: Čupter se pravi od soka, od grožđa i škroba, te se stavlja u kalupe i da se stvrdne, te je to kao neki zdravija alternativa gumenog bombona, napravljena od naših sorti grožđa.
0: I nije za šire tržište, to samo pojedinci mogu.
1: Naravno, to se samo u nas može dobiti.
0: U vremenu raznih obljetnica koje nas posjećaju na dane ponosa i slave, prisjećamo se brojnih situacija iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kolega Zoran Stojanović posjetio je promociju i izložbu o foničkim fratrima koja je otvorena u Uskoplju. Poslušajmo.
2: Proteklog tjedna u Uskoplju je predstavljena knjiga biografije Franjevaca foničkog samostanskog područja Frajanka Ljubosa i Sandre Biletić. Knjiga je povijesna monografija koja dokumentira živote 241 Franjevca Fojničkog samostana. Predstavljanje knjige prati izložba portreta 60 vratara.
3: Dok sam pisao ovu knjigu, dok sam pisivao životopise 241 Franjevca, ja sam doživio osobnu zahvalnost prema ovim ljudima. Zaista, da im nije bilo, ja ne znam kako bi danas izgledala katolička vjera. Ne znam Hrvati na kojem bi nivou bili u kulturi, u znanosti, u pismenosti. Franjevci su jednostavno, nažalost, jedini tada bili pismeni, ali su pismenost nesebično dijelili, pisali, zapisivali, liječili ljude, donosili, oni su školovali na zapadu. Sve tamo što su dobro vidjeli, to je dolazilo ovdje u Bosnu i počevši od Ranđela Zvizdovića. Jedan bio ozbiljan povjesničar, rekao što ono zvuči nevjerojatno, ali tako mi ono rekao. Da nije Ranđeo Zvizdović uradio to što je uradio, pitanje je bili u Zagrebu, danas bilo Hrvata, a ne samo ljudi u Bosni i Hercegovini. Kažemo ga je malo prejako, ali to je toliko bilo značajno i sva moja zahvalnost ide Ranđelu Zvizdoviću, sve do mladu Hrvoja Radića i svim ovim fratima, naravno i svim svećenicima koji su djelovali u našoj Bosanskoj crkvi.
2: Uspoređujući prošlost s današnjicom, Frajanko primjećuje da franjevački duh ostaje neophodan za stabilnost Bosne i Hercegovine.
3: Franjevački duh, ono što je u Bosni i Hercegovini jako važno, franjevački duh, znači duh tolerancije, duh dijaloga, duh dogovora, duh uvažavanja, to isto vrijedi i danas, i ako se ovo što sam nabrojao, kad bi se ovo poštivalo, život bi u našoj Bosni i Hercegovini bio puno ljepši, a ja se nadam da će taj duh prevladati, da će nam život biti ljepši.
2: Franjevci iz Fojničkog samostana kroz povijest su obavljali zahtjevnu pastoralnu službu i opismenjavanje. O ulozi samostana i fratara govori fra Mario Katušić, gvardijan Fojničkog samostana.
4: Franjevački samostan je bio važan našoj povijesti katoličkoj. Evo, imali smo večeras na predstavljanju priliku čuti što su sve fratri radili. Fratri su prije svega pastoralno djelovali, bavili se onim poslom u kojem su bili i poslani.

0: koliko su naši konjički pratnji dolazili, to je bilo gore i Bihać, ti krajevi koji danas nama s autom izgledaju jako daleki, a u ono vrijeme su još bili dalji. Hrati su kroz povijest radili na opismenjavanju ljudi. Važno je bilo da ljudi počnu pomalo čitati, da bi više saznavali, a jedan od njih je važan Frejvan Padulavić, koji je suvremeni Dimkovićev djelo, koji je napisao, koji je počeo pisati latinski, latinicom hrvatski jezik, pisao se bosanicom i tako, on je počeo time i mi u Franjevačkom samostalnom Slunjci imamo njegov knjigu. Fratri su radili puno s ljudima na opstanku. Bila su to nekada teška vremena, nekada su bila i lagana jer su se ljudi vraćali u Osmansko carstvo, ali fratri su ih pratili kroz sve te ta vremena.
1: Opstanak Franjevaca u Bosni i Hercegovini nije rezultat političke strategije, već duboke vjerske predanosti i odgovora na pastoralni poziv. Fra Zvonimir Batista o važnosti pastoralnog djelovanja fratara je naglasio.
2: Bogu je važna prisutnost katolika, pastira, Franjevaca ili Franjevaca ili nekih drugih pastira na svakom mjestu. Pa tako je u našem slučaju, važna je prisutnost Franjevaca u Bosni. Nekako tako ja gledam i zbog toga jesu ostali, ne samo zbog toga što je, hajmo reći, Bosna svetinja, nego zbog toga što smatraju da je potrebno na tom mjestu biti katolik, odnosno pastira koji će danas, sutra ili upravo prošlost, sadašnjost, budućnost i širiti katoličku vjeru.
3: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
4: U Mostaru je predstavljena nova knjiga poznatog hrvatskog pjesnika Stanka Krnjića. Prikaz donosi kolega Ivan Vrljić.
5: Španjolsko-rumunjsko izdanje pjesničke uspješnice hrvatskog pjesnika književnika Stanka Krnjića, 101 mala pjesna, predstavljena je 29. svibnja u sklopu Dana Matice Hrvatske Mostar, Mostarskog proljeća 2026. godine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Više o knjizi govorila je gospođa Željka Lovrenčić.
6: A zašto Stanko Krnjić? Pa mislim da ne moramo puno razmišljati, zato što je to jako dobra poezija. A kad se nešto nudi stranom tržištu koje malo zna o nama, moramo ponuditi ono najbolje. Znači, prevela sam Tadijanovića, prevela sam Štambuka, prevela sam niz panorama. Kad sam pročitala 101 malu pjesmu, rekla sam, to je to, to mora ići. Međutim, Stanko imao neke druge ideje i rekao, imam ja još neke zbirke, i onda smo Anđelka i ja, supruga, rekla je, ne, ovo je najbolje, ovo ide van. I eto, ta je knjiga objavljena u Barceloni kod nakladnika Catelani, s njim surađujem dugi niz godina, 6 godina, do sad smo objavili 10 knjiga hrvatskih autora. Njima se ta knjigica jako svidjela, a surađujem i sa jednom nakladničkom kućom u Rumunjskoj. Zapravo to je cijeli pogon ljudi koji promoviraju autore svijeta. Znači i Engleze, i Francuze, i niz drugih autora, i ja sam im ponudila Stanka, oni su rekli naravno, i to je na rumunjskom objavljeno u Jašiju. Prevoditeljica je isto hispanistica i poznata prevoditeljica rumunjska. A uskoro izlazi antologija svjetske poezije koje također objavljuju Rumunji, gdje će uz 5 hrvatskih autora biti i Stanko Krnjić. Ja bih vam samo kratki predgovor pročitala, jer obično su te knjige one woman show. Znači, ja odaberem autora, ja ga prevedem, tražimo potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, koje se zaista jako trudi u promidžbi hrvatske riječi u svijetu. Ja napišem predgovor, knjiga se objavi, knjigu predstavimo vani. Ona nije samo u Španjolskoj, ta je knjiga i na policama knjižara u Argentini, u Meksiku, u Čileu. Španjolski jezik je ogromno područje, znači oko 500 miliona ljudi govore tim jezikom i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, jedna mala zemlja.
3: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
4: Već 20 godina u Brčko distriktu djeluje planinarsko društvo Granaš. Svake godine na programu je i posebna manifestacija Dan iz Ove, koja okuplja brojne goste. Ove godine, kao i ranijih, u Zovik i Štrebce dolaze gosti iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je reći da je ova manifestacija jedna od najposjećenijih sa strane prekosavskih slavonskih društava. Ove godine tu su bili Osječani i Vinkovčani. Više zna kolega Franjo Blažević.
7: Moje ime je Marko Salatović i predsjednik sam planinarskog društva Granaš, Sveti Bernard. Planinarsko društvo Granaš je početo od 2006. i završeno 2019. godine.
8: Planinarski dom je završen.
7: Da, planinarski dom je završen 2019.
8: U sklopu planinarskog doma je, imate?
7: Imamo i adrenalin park i zipline. Brojimo oko nekih 90 članova. Danas imamo manifestaciju Dana Zove, koje već 6 godina za redom obilježavamo. Dolazi nam ljudi iz susjednih država, iz Hrvatske, iz Bosne, najviše iz Slavonije. Naravno i mi idemo kod njih, obilazimo njih, družimo se.
8: Očito je ovdje lijepo i zabavno, stvorili ste prilično ugodnu i lijepu atmosferu svojim gostima i domaćim stanovništvu. Vidimo da je manifestacija prepoznata i od domaćih OPG-a, da se ovdje prodaje i domaći proizvodi.
7: Da, imamo suhomesnate proizvode, domaći med se prodaje, uglavnom to su sve naši mještani tu koji prodaju te svoje proizvode.
8: Da, prilično ste uspješno spojili OPG-ove, manifestaciju. Je li u proteklih godina bilo prepoznato od vlasti ova aktivnosti? Jeste imali pripomoći?
7: Imali smo u zadnjih par godina, ali evo, ove godine nismo još ništa tražili, nikakvu donaciju od njih. Samim tim da sam ja od ove godine tek preuzeo planinarsko društvo, ali evo, u buduće nadamo se da ćemo zatražiti od njih neke donacije i to.
8: Planinarsko društvo je prilično aktivno. Vaši članovi su bili na nekim svjetskim vrhovima.
7: Da, naši planinari su diljem Europe obilazili mnoga velika, kao što su Mont Everest i Kilimanjaro i mnoga druga, jest i tamo, tako da i nadamo se i buduće da ćemo odlaziti na takve.
8: Ovakve slične aktivnosti obilazite diljem Bosne i Hercegovine, jel?
7: Da, diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Obilazimo gdje god stignemo i gdje god imamo vremena, kad god imamo vremena.
8: Ne može proći nezapašeno da su ovdje najmnogobrojni Slavonci, da se jako dobro zabavljaju, da je očito svoj dio atmosfere i Slavonije prenijeli ovdje na Majevicu.
7: Slavonci su danas po najvećem broju ovdje, najviše ih ima i hvala im na posjeti, ali i mi odemo kod njih, obiđemo njih, oni nas, ali ovo ima i nas, ima i iz Bosne planinarski društvo.
8: Gdje najčešće posjećujete, koja mjesta u Slavoniji?
7: U Slavoniji smo većinom Kutjevo, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci, tako tu.
8: Dobra suradnja sa domaćim, bližim planinarskim društvima?
7: Jako dobra suradnja. Isto odemo njima, dođu oni kod nas i tako.
8: Hvala.
9: Dobar dan, ja sam Đura Lenić, član HPD Vinkovci, Sibalija. Ovdje dolazimo već više puta, smo došli kod Granaša da im malo uveličamo Dane Zove. Lijepo nam je da nije ne bi se vraćali, tako da ovaj, trenutno nam je baš fino. Evo.
8: Vi ste jedno najmnogobrojnije društvo koje je došlo ovdje, očito vam se jako sviđa.
9: Pa, vidite da je tako, da, uvijek smo dolazili u velikom broju, tako da nam nije, kažem ono, nije daleko, dobro je i evo. Možda se može vidjeti kako su nam naše planovi veseli, igraju, pjevaju, skaču.
8: Očito ste dio svoje bećarske atmosfere Slavonije donijeli ovdje na Maje.
9: Pa dobro, i vi ste dobri domaćini ovdje su, evo. Znači, prepilili su nam dobar ručak, dobru atmosferu, glazba dobra, veselje. Znači, kad je domaćin dobar i mi kao gosti smo dobri. Pokušavamo pratiti gostoprimstvo, jel? Tako da imamo mi isto neke naše manifestacije u jesen u Iloku na našoj stazi, to je Fruška gora. Najviše brdo je tamo Liska, 269 metara, nije veliko, ali je lijep krajolik, vinogradi i onaj Podunavlje i tako dalje, to evo.
8: Planirate još neke posjete u Bosni i Hercegovini?
9: Planiramo, da, mi idemo, recimo, dolazimo tu u Njivce, isto kad nas pozovu, oni to imaju, recimo, u proljeće rano, i dolazimo još, negdje idemo, recimo, u Busovaču i tako negdje, gdje nas pozovu, da.
8: Hvala vam lijepa.
9: Molim, i vama.
10: Ja sam Vesna Nospak, dolazimo iz Osijeka, iz Rušljan Jankovac. Ovdje smo već nekoliko puta u Granašu, jako smo dobro primljeni. Staze su predivne, priroda je predivna, ljudi su još ljepši, još bolji, još srdačniji. Uvijek nas lijepo prime, uvijek se osjećamo kao da smo u svom društvu. I naravno da se želimo družiti i u buduće. Ja sam predstavnica svog društva i nadam se da će na godinu doći puno više ljudi iz našeg društva. E sad, još smo, ne znam, bili, prije korone sam ja osobno bila ovdje i stekla sam puno prijatelja i puno dobrih ljudi, svi su nas srdačno primili kako prije, tako i sada i uvijek se želim raditi.
8: Očito se ovdje jako dobro zabavlja, malo prije bilo kolo, bilo je pjesme.
10: Sve to pridonosi, naravno, nije samo hodanje kroz ove predivne šume, priroda, staze su stvarno prilagođene svima, i malo zahtjevnije, i malo sporije, i tu je sve super, a naravno da je vrhunac sveg događaja je druženje sa svim društvima koja dođu i kod vas u goste i naravno da ste vi super domaćini.
8: Evo, to je bilo to. Hvala vam.
10: Hvala, hvala ja.
3: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
4: Svake se godine u Brčko distriktu organizira sportski dan školske mladeži. Kako je to bilo ove godine, saznajmo iz izjava profesora brčanskih srednjih škola Miroslava Marajevića i Velje Zolote.
11: Miroslav Marajević, radite 12 osnovne škole iz Ulica. Evo, danas smo ovdje na sportskim igrama mladih. Dolaze ovo kuplja svu djecu iz Brčko distrikta, svih osnovnih škola. Naglasak na razrednoj nastavi učenika od 1. do 5. razreda. Pored svih škola, naravno, sudjeluju škole gdje se nas odvija po hrvatskom nastavnom planu i programu. To je 10. osnovna škola iz Bijele, 11. osnovna škola iz Ovika i 12. osnovna škola iz Ulica. Igre smatram jako bitnim iz razloga da djeca razviju natjecarski duh, ljubav prema sportu. Danas evo vidimo da je jako bitno da nekako potičemo taj tjelesni razvoj djece i fizičke aktivnosti. Pa evo, ovo je jedna od prilika sve tu. Koliko čujem, bit će nam ovdje nekih i od poznatih sportaša, pa evo da će i to nekako daj dodatan motiv djeci da se krenu baviti nekim sportom ili generalno fizičkom aktivnošću.
8: Vidimo da djeca sve više borave za ekran. Koliko je ovo bitno da se djeca udalje od ekrana, od uobičajenih aktivnosti koji vežu za elektroničke stvari, da
12: sami upoznaju i sportaše, a i drugu djecu koja se bave sportom.
11: Svakako smatram vrlo bitnim. Danas se ovih razvoj tehnologije djeca sve više vezana za uređaje elektroničke i provode dosta vremena u sjedećem položaju. Smanjen je broj djece koji se bave sportom, rekreativno i kad se bave to je više ka profesionalnom ide. Tako da je vrlo bitno da se razvije taj nekakav rekreativno bavljenje sportom, ljubav prema sportu i da se ukaže na važnost koliko je važan taj tjelesni razvoj pored mentalnog zdravlja.
13: Dobar dan, ja sam Emil Zolota. Predajem katolički vjeronauk u 11. osnovnoj školi Zovik. Predajem još i u nekim srednjim školama kao što su poljoprivredno-medicinska škola i tehnička škola u distriktu Brčkom. Danas se nalazimo ovdje na sportskim igrama mladih i smatram da je ovo jako bitan događaj, odnosno manifestacija koja sjedinjuje mlade generacije. Pored medalja i nekih novih poznanstava, mislim da je jako bitno da se mladi danas kako fizički, tako i duhovno, mentalno razvijaju. Posebno u Brčkom distriktu gdje je sredina takva kakva jest, imamo strukturu ljudi kakva jest. Smatram također da je ovo događaj koji trebamo i na neke druge načine promovirati, ne samo kroz sport, nego i kroz neku duhovnost gledati na jedan dubi način.
4: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Ivan Šimec i Anto Prankić. Hvala, do slušanja.

i kraj večernjašnje susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cvjetljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: Ganza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Više Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Za dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
1: Što se tiče zakopanog otpada.
2: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
1: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije, gotovo 33.000 tona zakopanog otpada kod Gospića iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je to za HRT ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Govorila je i o mogućnosti širenja onečišćenja.
4: Rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Vijesti. Dva kraka šumskog požara koje već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavovskih brda u Hrvatskoj, iznad Stravče i Dube Konavovske. Požari su visoko u brdima, na intervencije je dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih proteklog i dva kanadera. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Izjasnila se da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Nakon obilne kiše, istarski vatrogasci imali su proteklog dana 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, no sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kišo palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli. Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Jelena Mikovčić.
6: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
7: Canada must respond.
8: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
6: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
8: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
6: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
9: Vijesti.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima je I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz veliku glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
9: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger gdje će protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka završila je bez pobjednika 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević poručuje.
11: Znamo da su oni poznati tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
10: Veliki podvig Laska u uzvratu doigravanja za Ligu prvaka. Nakon pobjede Celtika 3-0 u prvoj utakmici i vodstva Škota u Lincu 1-0, Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodi Glimt bio je bolji od Nek Najmehena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je slavila na gostovanju kod Slatine čak 18-0. Vukovar je 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu od Švedske 3-2, unatoč vodstvu 2-0.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Jezusem! Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Po dvije ponude stigle su za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada te za oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuju i ponude za privremeno pokrivanje zakopanog opasnog otpada, a kako je najavila ministrica Marija Vučković, plan uklanjanja i zbrinjavanja tog najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna. Prilog Ivane Šubarić.
4: Po dvije ponude stigle su za sanaciju nezakonito odloženog otpada na površini na području bivšeg PPK Velebit. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
5: Za ovaj Big Bag vreća tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu, a što se tiče ovoga rasutog otpada, 4,5 tisuće tona otpada sa opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanje do godinu dana i još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
4: Ponude se pregledavaju, utvrđuje njihova valjanost, a kada slijedi odabir. Evo što je u dnevniku HTV-a rekla resorna ministrica Marija Vučković.
6: To može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije, teklo kako treba. Međutim, imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim, postoje rokovi mirovanja. Evo, daćemo sve od sebe da krene što prije.
4: To što je proces napokon počeo, podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, ali i dodaje.
7: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
4: Za zbrinjavanje opasnog zakopanog otpada traju usmene konzultacije sa zainteresiranim izvođačima, a riječ je i o stranim i o hrvatskim tvrtkama, rekla je ministrica Vučković. Plan sanacije ističe mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna, a u petak se očekuju ponude za prekrivanje tog otpada zaštitnom folijom.
6: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
7: Mi moramo sada odmah upozoriti da se jasno prema javnosti mora puno bolje komunicirati nego do sada. Znači, kako prekrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Geotehničkog fakulteta.
4: Zaključuje pak Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu u Uniji, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoriti na moguće rizike.
8: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava. Ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
2: Inače, radni dio konferencije održavao se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja, a među njima je i rotacija hrvatskih veleposlanika na koju se čeka 6 godina. Mnogi naši veleposlanici obnašaju tu dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, u NATO-u i u Ujedinjenim narodima. Zašto je to tako? Tako, evo što je rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
9: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
2: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora.
3: Penava je o Teznom razgovarao i s predsjednikom komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. U Ljubljani je s Penavom bio i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a osim u vladi bili su primljeni i u slovenskom parlamentu, gdje su također razgovarali o rasvjetljavanju komunističkih zločina i dostojanstvenom pokopu žrtava. Kako ističu iz DP-a, prema procjenama istraživača, u protutenkovskom rovu Teznom zakopano je između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. Kad su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružene pripadnike Hrvatske vojske i civile. Svijet.
2: Ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, pa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
10: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney nakon što je odustao od pregovora s američkom administracijom zbog, kako je rekao, nepravednih uvjeta koje su postavljali. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
10: Carine od 50% odnose se na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25% na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15% carine odnose se na elektroniku i alate. Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
3: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
10: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
2: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškoga tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen, poručio

0: Belgije.
1: Njemački istražitelji otkrili su i treći dron te eksploziv za koje smatraju da su povezani s pokušajem napada na zračnu luku Leipzig ovoga mjeseca. Dron je otkriven u blizini zračne luke zajedno s oko 50 grama eksploziva. Zračna luka Leipzig služi kao vojno-logističko središte kojim se NATO i Ukrajina koriste za prijevoz vojne opreme. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će njegova vlada uskoro dati informacije o tome tko stoji iza pokušaja napada. Sigurnosni izvori sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi, što je Moskva odbacila.
0: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
2: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu. Ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
1: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija.

0: 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, kći je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujić. Prilog Marina Eraka.
1: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
2: Oštećena je iskazivala je životno, okolnesno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
3: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji je i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih i 2 kanadera.
0: Nakon obilne kiše istarski vatrogasci imali su poslije podne 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
3: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nagrade se tradicionalno dodjeljuju posljednjeg dana igara. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli.
0: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, to nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Zato je Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kreativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
4: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kreativa koja će djelovati kroz 3 segmenta.
5: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
4: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
6: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
4: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
7: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
4: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box. Sport. Marko Šivak.
8: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger, gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka na Maksimiru završila je neodlučeno 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević naglašava.
9: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede. Sve smo toga.
8: Prijenos sutrašnje utakmice Vikinga i Dinama je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Nogometnim vijestima dodajmo kako Robert Prosinečki više nije izbornik reprezentacije Kirgistana, te da je Dominik Livaković sletio u katalonsku prijestolnicu, gdje bi trebao obaviti liječnički pregled te potpisati ugovor s Barcelonom. Treći poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu. Bolja je s 3-2 bila Švedska. Naše su igračice u Göteborgu povele s 2-0, a onda pred gotovo 4000 navijača ipak popustile i izgubile meč. Braća Martin i Valen Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su polufinalne utrke na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Premijer Andrej Plenković primio je dvostrukog osvajača zlatnih medalja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu ili u Kovtuna, te izaslanstva Hrvatskog gimnastičkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom prigodom Plenković je pohvalio organizatore prvenstva i dodao:
10: Moj je dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
8: Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
11: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
12: Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Izraženijih uz prolazno jak vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu, poneprije tijekom noći i jutra na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, a poslije podne u Istri. Vjetar je bio slab i ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno i jako jugo. Najviša temperatura bila od 25 do 30, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magla, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, poneprije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
11: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat. Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.
11: Prvi program.
3: Ovo je Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
13: Govorimo hrvatski.
14: Hrvatski.
15: Dragi slušatelji, na redu je par minuta razmišljanja o jeziku kojima vas nastojimo potaknuti da bolje i ljepše govorimo hrvatski.
16: Na parove razbrojs.
17: Prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva.
15: Ovo bi imalo smisla da smo doista mislili na par minuta. U hrvatskom standardnom jeziku par je imenica koja označuje ni više ni manje nego dva. I to ne bilo koja dva, nego dva predmeta ili dvije osobe koje čine kakvu cjelinu. Matematičari bi još dodali podjelu na uređene i neuređene parove. Uređeni su oni kod kojih se točno zna koje je od dvoga jedno, a koje drugo. U svakodnevnom životu primjerice lijeva i desna rukavica. Kod neuređenog se to ne zna. Matematički rečeno, neuređeni par A i B isti je kao i par B i A. Iako nastojimo da su nam naše jezične minute uređene, to jest da se zna što je početak, a što kraj, gdje je glava, a gdje rep, vi već znate, to nisu nužno točno dvije minute. Službeno trajemo do tri minute i ako želimo ostati u standardnom jeziku, ne možemo najaviti par minuta razmišljanja o jeziku, nego nekoliko minuta. Riječ par je prije svega imenica i mora se sklanjati po padežima. Ako to ne učinimo, imenica je postala prilog.
18: Na primjer, evo nas opet u naših par jezičnih minuta.
15: I to je u redu u razgovornom stilu, kad riječ par kao prilog, kaže riječnik, označuje malu količinu ili mjeru. U neutralnom javnom govoru i pismu, u jezičnom standardu, riječ par je imenica i mora se sklanjati.
18: Na primjer, evo nas opet s našim parom jezičnih minuta.
15: Naravno, ne tako. Reći ćemo evo nas opet s naših nekoliko jezičnih minuta. I još nešto. Riječ nekolicina nije profinjena zamjena za riječ nekoliko. Ne možemo reći prošla je nekolicina minuta predviđenih za razmišljanja o jeziku. Riječ nekolicina nužno znači nekoliko muških osoba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Slušate Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
19: Apsolutno sve, a sad sam prepoznao. Yeah!

0: Kronika dana.
1: U mjestima Plavnu i Gruborima kod Knina održana je komemoracija za 6 ubijenih civila srpske nacionalnosti nakon operacije Oluja. Uz izaslanike predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i vlade okupljeni su stradalima odali počasti i istaknuli da svaka žrtva ratnog zločina zaslužuje pravdu. Za ratni zločin u Gruborima do danas nitko nije kažnjen.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Yeah, velika aplauz.

sesvire. Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravac.

pensar, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo.

0: Yossi Budget.
1: Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kadın arkadaş. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Mas veliki aplauz za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš.

0: Hvala, Elze.
1: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bez rezervna i bez uvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj. Idemo sve ruke!

0: Dva su sata. Vijesti. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasrecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi. Sada u